آفتاب می‌درخشد شب‌تاب، نیست یکدم شکند خواب به چشم کسو لیگ، غم خفته چند خواب در چشم ترم می‌شکند. نگران با نگران با نگران باد سهر سحر صبح صبح خواهد از من میخواهد از من از مبارک دم آورم آورم قوم به جان باخته را در اول که خبر در جگر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم میشکند. نازوزارای تن ساق گلی به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریقا به برم می شکند. دست ها تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس در و دیوار بهم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب می درخشد شبتاب، منده پای آبل از را در دم دکده مردی کنده بارش کول بارش بردوش بردوش دست او بردر می گوید با خود قمه خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

دهانت به ظرافت شعر شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آن که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روز بی خانه های داد و ستد سر به مهر باز آوردم. هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت بیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. توفانها در رقص عظیم تو به شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه ی رکهایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابد. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می‌دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه بلند است تابناک و بلند که خواهران هفتگان در آن می‌نگرند تا به زیبایی خیش دست یابند. دو پرنده بی‌طاقت در سینه‌ات آواز می‌خوانند. تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا آتش آب‌ها را گوارا تر کند، تا در آینه پدیدارایی عمری دراز در آن نگریستم. من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی که پیکرت جز در خلواره ناراستی نمی سوزد، حضورت بهشتیست که گریز از جهنم را توجیه می کند. دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم. و سپیددم با دست هایت بیدار

شاعر تو را زین خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

دون است و آن بالا. تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت. فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت. با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: بحث درباره پدیداری مدرنیته در ایران و سویه‌های گوناگونان همواره در دهه‌های اخیر در ایران در میان اندیشمندان و روشنفکران جریان داشته. از شاخص‌های مهم مدرنیته یکی تفکر انتقادی است. به تازگی در سوئد کتابی به زبان سوئدی منتشر شده که اندیشه سه شاعر بزرگ ایران، سعدی، حافظ و عبید زاکانی را مورد بررسی قرار داده. از این منظر با دکتر حسین شیبان، نویسنده کتاب سریاد دیگ فضیلت مجروح، گفتگو میکنیم.

0: در دهه‌های اخیر در ایران بحثی در میان اندیشمندان و روشنفکران ایران جریان داشته درباره مدرنیته و رابطه مدرنیته و سنت و اینکه آیا میشه ردی گرفت در میان اندیشمندان و متفکران که شاخص‌های مدرنیته رو نشون بده، چون به هر حال یکی از شاخص‌های مهم مدرنیته شاید پرسشگری باشه و نقد به وضع موجود و همینطور نقد دین. به هر حال اندیشه دینی سیطره داشته، سلطه داشته در تمام تاریخ جوامع بشری تا پیش از دوره مدرن. متفکران و اندیشمندانی بودن که نقد می‌کردن وضعیت موجود رو. در این ارتباط کتاب تازه‌ای به زبان سوئدی در سوئد منتشر شده به نام فضیلت مجروح که دکتر حسین شیبان این کتاب رو نوشته. در این ارتباط چندین سخنرانی داشتن جمله امشب. من با آقای حسین شیبان میخوام درباره این کتابشون و اینکه اساساً چرا علاقمند شدن به این موضوع گفتگو بکنم. آقای حسین شیبان، درود بر شما، تشکر که پذیرفتید با شما گفتگو کنیم.
1: سلام، خواهش میکنم.
0: آقای شیبان، چرا علاقمند به این موضوع شدید؟ یعنی تفکر در جامعه ایرانی، در قدیم، در تاریخ ایران، این پروژه رو شروع کردید و بعد این کتاب رو نوشتید، فضیلت مجروح.
1: نه خب، مسئله یه که مدت هاست تره، چند دهه اخیر هم نیست. مسئله ارتباط بین سنت و مدرنیته تو ایران، شکلی که مدرنیته، شکل خاصی که مدرنیته به خودش گرفته تو ایران و مشکلاتی که در پی داشته این، و اینکه مدرنیته توی ایران توی سطح مونده، نتونسته به عمق بست پیدا بکنه، این 50 سالی باید باشه که تره. تو فاصله بعد از کودتا 1332 به این ور طرح بوده، میشه حوالی 60 سال. یعنی موضوع جدیدی نیست و اتفاقی که افتاده بعد از انقلاب تو این چند دهه اخیر این هستش که یه شیوه جدیدی توی برخورد با مشکلات تحول مدرن تو ایران طرح شده که بر مبنای اون صحبت از این میکنن که اون بطنی که توش مفاهیم مدرن جا گرفتن توی کنه خودش سنتی بوده و این مفهوم مدرنیته رو به اندازه کافی آفتاب نمیداده. شما یه تعریفی دادین از این که مدرنیته چی هستش توی اول صحبتتون، به تفکر انتقادی اشاره کردین.
0: شما تعریفتون از مدرنیته چیه؟
1: تعریف از مدرنیته دو جور میشه طرح کرد، در حقیقت سه جور طرح کرد. مدرنیته یه تعریف فلسفی داره که شیوه تفکر انتقادیه، یعنی داده های سنتی رو برنمیتابه، مورد انتقاد قرار میده، میشکنه مقابلشون علامت سوال قرار میده و از اونجا که سنت معمولا علامت سوال برنمیتابه، میشکنه توی برخورد با مدرنیته. یکی اینه، مدرنیته خودش رو هم مورد انتقاد قرار میده، میدونین؟ خب حتی چیزهایی رو هم که خودش ایجاد میکنه دائم زیر سوال قرار میده، همیشه در حال تحوله، همیشه در حال طرح کردن سواله. این مدرنیته رو میگن اواخر قرن 19 هم به انتهای خودش رسید، به این دلیل که برای علم موقعیت ویژه‌ای قائل شد توی طرح انتقاد و موقعیت و زبون دانشمند داره و تسلط اینا روی واقعیت عینی پیرامون ما رو داده شده تلقی کرد. هیچ وقت سوال طرح نکرد که اینا به چه اتکا واقعیت رو به این ترتیبی که تر میکنن. انگار علم جواب قطعی به همه چیز داشت، علم تبدیل شد به جواب نهایی به همه چیز، سوالا تموم شد با علم. اون دوره یه عده متفکر جدید آمدن که بهشون میگن پست مدرن و اونا شروع کردن اون راه مدرنیته رو ادامه دادن. به عبارتی این یه تعریف، تعریف فلسفی. یه تعریف دیگه هست که یه تعریف اجتماعیه. اون تعریف اجتماعی معمولا مشخصه های به عبارتی مدرنیزاسیون رو توی کشورهای اروپایی توی وجه اول که مدل مدرنیزاسیون بودن تو سراسر دنیا میشماره. مثلا میگه تجارت تحول پیدا کرده، صنایع رشد کردن، دولت‌های ملی تشکیل شدن، دموکراسی ایجاد شده، دین و دولت از هم دیگه جدا شدن و اینا میشمارن براتون. از اونجا که این مشاهده های تحول مدرن رو ارجاع میدن بهش، اینا قابلیت این که مدرنیته رو تو نوعای جدید بشناسن قطعا نداره. مثلا همین تعریف که جدایی از دین از دولت یا سکولاریزاسیون به عبارتی سکولار شدن، موقعی که مدرنیته اروپایی رو با مدرنیته آمریکایی مقایسه میکنه یا فرانسوی رو با آمریکایی مقایسه میکنه یه مقدار وام میمونه، چون که فرانسه موقع انقلاب کبیر فرانسه، موقعی که کنوانسیون اول تشکیل شد، تو قانون اساسی باید ذکر میکردن که این دولت دولت ملت فرانسه است. ما تصمیم از واتیکان، کشور کاتولیکه، ما تصمیم از واتیکان نمیگیریم. در نتیجه جدایی دولت فرانسه رو از کلیسا رو روش تاکید کردن. توی انقلاب آمریکا که چند سال قبل از انقلاب فرانسه بود این مشکل وجود نداشت، برعکس آمریکا رو مذهبیایی ساختن که توی اروپا جا نمیگرفتن، کالوینیستا ساختن، آنجلیکانا ساختن. موقعی که دولت آمریکا شکل گرفت بر مبنای نهادهای مذهبی شکل گرفت. شما نگاه بکنید رئیس جمهور آمریکا موقعی که با مردم آمریکا صحبت میکنه آخرش میگه خدا آمریکا رو حفظ بکنه. این خدا آمریکا رو حفظ کردن فقط رسم نیست، یعنی یه پیامیه به نهادهایی که جامعه رو دارن تو آمریکا میبرن. نهادهای مذهبی حامل جامعه مدنی توی آمریکا هستن. این راه منو میاره توی تعریف سوم از مدرنیته. یه رابطه اجتماعی، یه رابطه است توی اروپا اونم بین دولت و جامعه مدنی. توی هر ستایی این تعاریف ما توی ایران وامونده ایم. این رو تمام کسایی که بحث کردن توش میگن. توی دموکراتیزاسیون ما واموندیم، توی مفهوم دموکراسی، متحقق ساختن دموکراسی واموندیم، خب توی صنعتی شدن، توی رشد تجارت، توی تمام اینا واموندیم، توی تفکر انتقادی واموندیم، توی ایجاد رابطه مناسب بین دولت و جامعه مدنی واموندی. خب طبیعیه که موقعی که همچین اتفاقای میفته، وقتی با این واموندگی روبرو میشیم، شروع میکنیم فکر کردن باهاش، یا میبینیم که قیافه ها مدرنه، آسمون خراش رفتن هوا، اما از اون ور جریان توی واقعیت مردم فکری که میکنن مثلا 500 سال پیش، مثلا 200 سال پیش، حالا نگیم 500 سال پیش، مثلا 150 سال پیش، به محض اینکه دار میزنن ملت میرن جمع میشن نگاه میکنن، انگار مجازات یه انتقامی که داره دولت از جانی میگیره و همه این نوع برداشت رو میپذیرن. خب مملکت مدرن نیست. متفکرای ایرانی از دوره بعد از کودتای 28 مرداد، این که مدرنیتهی که از دوره رضا شاه به خصوص توی ایران، تحول مدرنی که از دوره رضا شاه به خصوص به این وقت توی ایران شروع شده بود، با مختصات مدرنیته بنا به هیچ کدوم از تعاریف نمیخوند. شکر مقابل این عکس العملشون دادن. فردید بود، جلال آل احمد بود، پشت سرش شریعت و اینا آمدن. چیزی که مهم بود توی انتقاد اینا از جامعه فرمی بود که مدرنیته پیدا کرده بود، یه چیزی بود که توی سطح باقی بود. آقای آشوری بود، داریش شایگان بود. این بحث مال اون دور است. موقع که انقلاب شد دیگه وضع بدتر شد. از روی تحولی که انقلاب یه برش با سنت، یه برش با سنت شد که سنت باز آورد. این تو خودش تناقض نشون میده که این تناقض بازم سوال طرح کرد چیه؟ چرا تلاش هایی که میشه توی این مملکت برای اینکه تحول مدرن نضج پیدا بکنه، جاگیر بشه، حالا به هر کدوم از تعاریفی که بخوایم بگذارین ناموفق میمونه. حالا اون مشخصه ها رو میتونیم بذارین کنار، تعریفی که مشخصه ها رو تعیین میکنه، میگیم این مختص تحول اروپاییه. اما خب اون یکی تعاریف تفکر انتقادی، رابطه بین دولت و جامعه مدنی و اینی که دولت توی بالانس قرار میگیره با جامعه مدنی توی حوزه، این به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ جوابی که خیلیا بهش دادن توی تعریفای مختلف، توی اشکال مختلف بهش دادن، این بودش که بطنی که توش فکر مدرن شکل گرفته، تو تعریف فلسفی شده دارم میگم، این بطن سنتی بوده. به خاطر همین ما این چارچوب فکری قدیمی و سنتی داشتیم. توی تفکر اسلامی توی دوره‌ای، توی قرن 11 میلادی، دوره شکوفایی تمدن اسلامیه توی خراسان و ماوراءالنهر، تو اون دوره در مورد چرایی بودن ما به این ترتیبی که بوده تو حوزه فلسفه سیاسی فکر شده. موقعی که دوباره شروع میکنن فکر کردن، که معمولا اون موقع دارالسلطنه تبریز رو صحبت میکنن در موردش، عباس میرزا رو صحبت میکنه که عباس میرزا میگه که اگه این آسمونی که بالا سر منه همون آسمونیه که بالا سر روساست، چرا اونا همش میبرن تو جنگاشون، من همش توی جنگا میبازن. فکر میکنه که چرا اینجوریه. این میگن آغاز تفکر مدرن به یه معنایی تو قرن 19 هم تو ایران. میگم از همون دوره موقعی شروع کردم فکر کردن در مورد تحول مدرن، اینو تو چارچوبه بحثایی که از قرن 11 میلادی جا مونده بود تو اون چارچوب سعی کردن جا بدن و چارچوبش سنتی باقی موند و این چارچوب خیلی اوقات توی کار تفکر مدرن مشکل ایجاد میکنه. حالا اینو آقای مجتدی شبستری به ترتیب میگه، میگه پارادیگم فکری باید تغییر بکنه مگه تحول مدرن صورت بگیره. جواد طباطبایی به ترتیبی میگه، دارش آشوری به ترتیب دیگه میگه، دارش شایگان به ترتیب دیگه میگه. اما صحبت اینه که این تفکر فکری، این پارادیگم فکری بر نمیتابه تحول مدرن رو.
0: پیش از اینکه وارد خود کتاب شما بشیم، خب از زمانی که تحول مدرن در واقع در ایران شروع شده با همون سه تعریفی که شما کردید به خصوص از انقلاب مشروطیت به بعد، ما هیچ موقع مدرنیته رو نداشتیم تو ایران در این حال. یعنی به خصوص اگر برجسته بکنیم اون تعریف مدرنیته که شامل حقوق شهروندی میشه، نه نه پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب. خب سوال من اینجاست، مدرنیته به عنوان یک پدیده جدید شما میخواین شاخصهاش رو تو این کتاب دنبال این بگردین که در تاریخ ایران در میان متفکران ایران پیدا بکنید؟
1: نه دیگه، این سه تا شاعرن. یعنی دوره شکوفایی تمدن ایرانی نیست، دوره فیلسوفا، دوره عالمین علم کلام گذشته. این دوره‌ای که مغولا حمله کردن، یعنی من سه تا شاعر دارم، سعدی رو دارم که دوره حمله مغولا شرکت زندگی میکرده، دوتای دیگه دارم عبید و حافظ رو دارم که قرن 14 میلادی، دوره فروپاشی امپراتوری مغولا تو ایران، دوره تشتت و حافظ مرگش 1380-1390 موقع حمله تیمورلنگ به ایرانه. این تشتت کامله تو این دوره. تفکر فلسفی سیاسی اتمام پیدا که تفکر فلسفی سیاسی که به زبون فارسی بوده، این معمولا توی خراسان و توی ماورانهر بوده. خراسان و ماورانهر مثل چشمه ای میمونه قرن 13 میلادی موقع حمله مغولا که خشک میشه. و علت این که اصولا شیراز محل زندگی سعدی، محل شعرگویی سعدی، محل زندگی حافظ و محل زندگی عبید توی 10-15 سال جا میده به این شاعرها، دقیقا همین بوده که تونسته بودن نظم رو توی شیراز با مصالحه کردن با مغولا حفظ بکنن و این جا میده به ایران. این چیزی که اینا میگن، این شاعرها میگن توی آثار خودشون، به یه معنا شاید امتداده اون دوران شکوفایی تمدن ایران باشه. این به کنار، خب شما صحبت از مدرنیته کردین و اینکه آیا من اینو تو اون دنبالش میکردم، گفتم یکی از مفاهیمی که یکی از تعریفایی که از مدرنیته هست رابطه بین دولت و جامعه مدنی. یعنی اینجوری که توی اروپا قرن 16 میلادی تمام کشور اروپایی نگاه بکنید، قرن 16 میلادی دولت‌های ملی شکل میگیرن. دولت‌های ملی مشخصشون اینه که دستگاه اداری ثابت دارن و ارتش ثابت دارن و به کارمندای خودشون تو هر کدوم از این دستگاه‌ها حقوق میدن. تا قبل از این معمولا دولت کوچیک بوده، متشتت بوده، دولت مرکزی وجود نداشته و این دولت‌ها توی چارچوب جغرافیایی خاصی، توی مرزهای جغرافیایی خاصی برای خودشون روی ابزارهای سرکوب انحصار، برای خودشون انحصار ایجاد میکنن توی یعنی ارگان‌های دیگه قدرت رو، پارالل قدرت رو خلع سلاح میکنن. و توی اینا، توی این، توی اروپا یه مثال بزنم، سال 1492 سالیه که کریستوف کولومب میره تو جزایر کاریبی پیاده میشه، میشه 49 سال بعد از فتح قسطنطنیه، دوره‌ایه که حکومت عثمانی اوج قدرتشه. اما این اینور مدیترانه است دیگه. کریستوف کولومب توی جزایر کاریبی پیاده میشه، یعنی دنیا جدید رو کشف میکنن. از اون ور جریان همون سالیه که یهودیا و مسلمونا اولتیماتوم میگیرن توی اسپانیا که اینجا رو ترک بکنین یا بیاین کاتولیک بشین. میدونین یعنی توی داخل هموجنیزه میکنه، توی خارج فتح میکنه. این فتح کردن توی خارج تو تمام اروپا این هستش، فتح کردن تو خارج ارتباط داره با رشد سرمایه‌داری توی تمام اروپا. تجار، شهرنشینا توی اروپا مهمن. دولت تصمیمایی که میگیره خیلی اوقات متوجه شهرنشین است، متوجه تجاره. بخاطر این بعد یه مدت کوتاهی شروع میکنه روزنامه دادن که با اینا بتونه ارتباط بگیره و اینا رو با خبر بکنه تصمیمای خودش. چون که دولتی بود که سیاست اقتصادیش، دولتای ملی سیاست اقتصادیشون بر مبنای بالانس مثبت تجاری استوار بود، یعنی مجموع ثروتی که وارد مملکت می‌شده بعد بیشتر می‌بود از مجموع ثروتی که از مملکت خارج می‌شده و استعمار این امکان رو ایجاد می‌کنه، به تجارت ارزش زیادی میدن و تصمیمایی که می‌گیرن توی حمایت از تجارت به عبارتی
2: اصل
1: مرکانتیلیسم میشه دیگه. خب دولت شروع می‌کنه تجار رو، تجار همون شهرنشینان در حقیقت دیگه، از تصمیمای خودش با قرار کردن روزنامه می‌دیره. بعد از یه مدتی تجار هم شروع می‌کنن روزنامه چاپ کردن، دولت رو مورد خطاب قرار میدن. به این ترتیب یه دیالوگی، یه گفتگوی بین دولت و جامعه مدنی، جامعه شهری، جامعه بورژوایی، سه اسم برای یک چیز ایجاد میشه که تو قرن 19 توی تقریبا سرتاسر اروپا به تسلط جامعه مدنی بر دولت منجر میشه که اونجا تحول دموکراتیک رو داریم دیگه. این تحول اروپاییه. ما اگر نگاه بکنیم دولت‌های ملی تو اروپا که آغاز این تحول هستن، دولت سوئد 1523، دولت اسپانیا 1492، یعنی همون موقع شازده نشین های شمال اسپانیا با همدیگه ائتلاف میکنن که میتونن مسلمان ها رو بریزن بیرون. دولت فرانسه 1460 بعد از پایان جنگ های 100 ساله فرانسه است با انگلیس. دولت بریتانیا آخر قرن 16 همه اسکاتلند و ایرلند و ویلز رو میگیره دولت انگلیس، بریتانیا کبیر رو ایجاد میکنه. دولت روسیه مال اوایل قرن 16 همه. خب همه اروپا یه چیز در حال اتفاق افتادن بوده دیگه. این دولت‌های ملی تشکیل میشن و تو تمام اروپا جامعه مدنی توی تقابلی، توی گفتگویی با دولت قرار میگیره. خب حالا ما یه مقدار پرسپکتیو رو باز بکنیم، بریم گنده‌تر نگاه بکنیم. دولت عثمانی که تشکیل میشه، دولت اسلامی تثبیت شدنش قرن 15 همه. دولت صفوی که تشکیل میشه 1501، شمال هند دولت مغولای هند که تشکیل میشه قرن 15 همه، 100 سال قبل. توی چین حکومتی که مغولا ساخته بودن قرن 15 همه میلادی میپاشه از هم دیگه و اون سلسله‌ای که بعداً دوچار استعمار میشه 1450، حوالی 1450 به رأس قدرت میرسه. نگاه بکنی ژاپن این انگلیس قرن 16 همه میلادی. این دولت‌های ملی همه جا تشکیل داشته میشه و تمامشون همون مشخصهای دولت ملی تو اروپا رو دارن، همشون دستگاه اداری ثابت دارن، همشون ارتش ثابت دارن و همشون هم به ارتش به غیر از هند. اما توی ژاپن، توی چین، توی ایران، توی عثمانی به افسرای ارتش خودشون، به دیوان سالارای خودشون حقوق میدن دیگه، ملک نمیدن، حقوق میدن اینجا. خب این تحول اگر وجود داشته باشه، اگه دولتی باشه که توی محدوده جغرافی خاصی روی ابزارهای قدرت انحصار داره، خب معقوله که با یه بخشایی از جامعه در گفتگو باشه، بعد یه جوری اتوریته خودشو، مشروعیت خودش رو توجیه بکنه دیگه، حداقل نزد یه بخشی از جامعه میکنه. در جوامع اسلامی میگن که گروه های صوفیه، شبکه مدارس و اوقاف، این حوزه هایی بودن که مثل جامعه مدنی تو اروپا ورود بهشون برای تمام مردم، تمام آحاد آزاد بوده و از طریق اونا اولا میتونستن از لحاظ طبقاتی پیشرفت بکنن، جای دیگه اجتماعی قرار بگیرن، تو ارتباط با دولت قرار بگیرن و تو گفتگو با دولت قرار بگیرن. توی چین انستیتوهای کنفوسیانی بوده، اونم همینطوریه. شما از هر جای جامعه که بیاین میتونین تو اینا قرار بگیرین، درس بخونین و دیوان سالار بشین، تو ارتباط با دولت قرار بگیرین. ببین هر جا مشخصهای خودشو داره. به خاطر همین آدم میتونه بگه که همه جای دنیا قبل از استعمار، قبل از تسلط استعمار، انواع متفاوت مدرنیته در حال شکل گرفتن بوده و اینا ویژگی خاص خودشونو داشتن. هیچ دلیلی هم نداره که اونا به این چیزی که اروپا متحول شده بهش متحول می شدن. اما چیزیه که قابل مقایسه است با اروپا، همه جا بوده این.
0: یعنی شما جهانی می بینید نه صرفا غربی.
1: آره. اما نوع غربیش تسلط پیدا میکنه. به دلیل ارتباطش با بورژوازی به جامعه شهری میتونه بر مدرنیتای دیگه دست بندازه و شرایط رو برای تحول اونا تعیین بکنه. علت سخت جونیه تفکر ما هم همینه، تفکر سنتی ما هم همینه. یه چیزی اونجا هست، یه تفکری صورت گرفته که موقعی که به ما میرسه میتونه حداقل یه مقدار جاواز بکنه که این افکار مدرن که از غرب نشأت گرفتن توش جا بگیرن، اما در نهایت خودش نمیتونه اینا رو بازتاب بده، چون که یه منطق دیگه داره. اصولا توی غرب ایده برابری آدما، برابری ذاتی آدما، برابری طبیعی آدما، یعنی آدما به من آهادی که دارای حقوق برابر هم دیگه هستن، توی قرون وسطاست، دوران بروز هومانیسمه، قرن 13 هم قرن 14 هم تحقیقات اخیری هم شده، بعضی ها بروز اینو زودتر میگذارن، حتی میگن قرن 11 میلادی هم نشونه هایی از این شکل تفکر بوده. این نزد نه سعدی هست، نه حافظ هست، نه عبید. این آدم ها رو با هم دیگه برابر نمیدونه، این نمیخوره با تحول مدرن دیگه. اما جوری که اینا به مذهب نگاه میکنن، به روز معاد نگاه میکنن، توش یه برداشتی هست که یک نوع دیگه برابری، نوع دیگه ای از برابری رو بازتاب میده. برابری معطوف به حق نیست، برابری که معطوف به عمله، یه چیز دیگه است. با اون تحول اروپایی فرق داره. به این معنا که فرض کنیم توی حافظ در نظر بگیریم، اینا همشون اشعری، به غیر از عبید، اما حافظ و سعدی هر دوشون اشعری بودن. اشعریون به سرنوشت اعتقاد داشتن، سرنوشت رو خدا تعیین میکنه، اما خب خدا قرار باشه سرنوشت عمل تعیین بکنه، خب روز قیامت چی میشه؟ یعنی خدا داره خودش مجازات میکنه؟ یعنی خدا اگه تعیین کرده باشه که من توی زندگیم چه کار بکنم، تک تک رفتار من رو هم بدونه، در نهایت کیو برداره چیز بکنه مورد قضاوت قرار بده به خاطر کاراش؟ خودش تعیین کرده که من چی کار بکنم، مسئولش خودشه، از من چه بازخواستی بکنه؟ خب اشعریون میگفتن که خدا سرنوشت رو تعیین کرده، اما تو باید سرنوشت رو کسب بکنی، و خدا امکان کسب تو، یعنی اینکه چه به چه ترتیب تونستی کسب بکنی سرنوشت خودت، و خدا بهترین ها رو میخواد برای تو، اینکه به چه ترتیب تونستی سرنوشت خودت رو اونجوری که خدا خواسته کسب بکنی، این رو مورد قضاوت قرار میده. و این قضاوت، قضاوت فردیه. درسته که آدم ها رو متفاوت از هم دیگه خلق میکنه، گدا رو گدا خلق میکنه، شاه رو شاه خلق میکنه، زاهد و زاهد خلق میکنه، اما زاهد رو ازش میخواد که تکبر نداشته باشه، و موقعی که مورد قضاوتش میده بر اساس اینکه چقدر تونسته از تکبر احتراز بکنه مورد قضاوت قرار میده. شاه رو که قدر قدرت، قدرتش هم محدودیتی نداره توی مملکت ما، بر اساس اینکه به چه ترتیب تونسته عادل باشه، از حقوق رعیت دفاع بکنه مورد قضاوت قرار میده. گدا رو یا دائم الخمر رو بر اساس اینکه به چه ترتیب در مقابل مشروب مقاومت کرده مورد قضاوت قرار میده. خب این یک نوع برابریه، اینجا فردی ها، مسئولیت فردی میگذاره رو دوش هر کدوم از آدم ها، مثل غرب میمونه. این مسئولیت فردیه و قضاوتی که تو چارچوب تفکر دینی هم هست، قضاوت هم فردیه، اما قضاوت برابری ایجاد میشه که معطوف به عمل ایناست، معطوف به حق اینا نیست. میگم این شیوه تفکر خب شاید چشم‌اندازی داشته، شاید تو امتداد خودش به توحش ختم میشد، چه میدونیم، اما متحقق نشده. حالا چرا متحقق نشده؟
0: حالا شما چرا این سه تا شاعر انتخاب کردید، حافظ، عبید و سعدی رو؟ آیا وجه مشترک هم داشتن این سه تا؟
1: وجه مشترکشون شیراز، این به این ترتیب این مقداری با هم دیگه قابل مقایسه هم میشن. یعنی سعدی 100 سال زودتر از ایناست. سعدی 1229 میلادی متولد میشه، 1290-91-92 میمیره. عبید و حافظ تقریبا همزمان بودن، همدیگر هم احتمالاً دیدن و میشناسن، هیچ نشونه ای نداره، اما بعضی از شعراشون به نظر میاد با همدیگه ارتباط داشته باشه، این تو جواب همدیگه باشه. به خصوص عبید که تقلید میکرده، شعرهای داره که تقلید حافظ هستش و قافیه‌ای میخوره به شعرهای حافظ. تو دوره حمله مغولا، دوره شوک، یعنی 1013 میلادی، 1218 چنگیز خان حمله میکنه به ماوراءالنهر و خراسان، 1258 هولاگو نوه چنگیز خان میاد سلطنت عباسی رو، خلافت عباسی رو منقرض میکنه و آخرین خلیفه عباسی المستعصم بلا رو میکشن، لای نمد بغداد فتح میکنن. این دوره بحرانه، دوره متلاشی شدنه تمدن ماورالنهر و خراسانه. شما قرن 11 میلادی رو نگاه بکنین، قرن 12 میلادی بکنین، توی گلجا، توی توس، نیشابور، هرات، مرو، بلخ، همین روشنگری فکر میکنین چند نفر بودن؟ 10-15 نفر بیشتر نبودن. اینجا یهو توی قرن 11 میلادی 50 نفر هستن. فیلسوف هست، شاعر هست، عالم علم کلام هستش، هرچی بگین هستش تو این فاصله. خب اینا نتونستن اون کاری که فلسفه روشنگری یا فیلسوفای روشنگری کردن بکنن، اما یه چیزی بوده که در حال جوشش بوده اونجا دیگه. ممکنه سیستماتیزه نتونسته کرده باشن ایده های خودشون، اما یه چیزی وجود داشته اونجا. این داغون میشه موقع حمله مغولا. زمینش از قبلش بوده ها، زمینه داغون شدنش از قبلش بوده.
2: حافظش
1: کیا بودن؟ ابن سینا هست، خیام هستش، انصاری هستش، غزالی هستش، توزیع سیاست، خواجه نظام الملک هستش، فردوسی هستش.
2: راوندی پیش از سینا بوده؟
1: راوندی نه، زودتر. راوندی و اونا دوری معتزلن، راوندی و زکریای رازی اینا دوری معتزلن. اینا دوره‌ای هستن که علم کلام، تئولوژی اسلامی میخ خودش روی تفکر انتزاعی محکم کرده و تو این دوره هم هستش که اشعریون میتونن تسلط داشته باشن. اشعریون جوابی بودن به معتزله. معتزله عقلگراهای مسلمون بودن، مذهب رو تقلیل میدادن، یعنی به سنت خیلی اعتقاد نداشتن، حتی توی بعضیاشون وزنی که روی قرآن میذاشتن خیلی پایین بوده، وزنی که روی نبوت میذاشتن خیلی پایین بوده. حتی میگفتن خدا میخواد مردم رو به راه راست هدایت بکنه، خب راه بهتری داره که به جای اینکه یه پیغمبر بفرسته که مردم بندازه به جون هم دیگه. قرآن رو خیلیشون محدود میکردن به قرن 7 میلادی توی شبه جزیره عربستان، میگفتن فقط متد شو باید گرفت. دسته که اشعریون موقعی که میان، همون اشعریونی که ایدهشون نزد حافظ و سعدی قابل مشاهده است، اشعریون چارچوب بحث رو میکنن قرآن و سنت پیغمبر، احادیث میکنن که بر مبنای اینا باید ما صحبت بکنیم در مورد مذهب به طور کلی.
0: چطور شما دنبال شاخصهای مدرنیته در میان کسایی که اشعری بودنی؟
1: داشتم اینو صحبت میکردم که یه دوره‌ایه، خب که دوران شکوفایی پر متفکر، این در حال اسمحلاله، یعنی از قرن 11 میلادی، از دوره که سلجوقیان نمیتونن دیگه جمع بکنن مملکت وسیعی که داشتن از دریاچه آرال، از اون ور ماورالنهر و خراسان و عراق عجم و عراق عرب رو تا سوریه رو نتونستن جمع بکنن و شروع کرد متلاشی شدن. دوران افول اینه. این دوران افول اون وقت یه نقطه عطفی داره که افول اصلا مثل دره سریع صورت میگیره، دوران حمله چنگیز. اگر قرار باشه راجبه این که چی شد آخه، چرا همچین وضعیتی پیش آمد فکر بکنن، قاعدتا با تو دوران افول فکر بکنن. یه چیزی هم هستش که انتقاد از مذهب که موضوع کتاب هست تأثیر داره. ما یه 100 سالی داریم از 1263 میلادی، از دوران تشکیل حکومت مغولان، امپراتوری مغولان توی منطقه که الان بهش ایران میگیم، تا 1335 که این متلاشی میشه. سلطان ابوسعید بوده، 1335 متلاشی میشه حکومتش. حدود 50-80 سال داریم که دولت دست بودایی ها بوده، دولت از نهادهای مذهبی حمایت نمی کرد. قبل این و بعد این دولت ها مسلمون هن. اما تو این فاصله مسلمان نیستن. خب ما اگر بخوایم تفکر انتقادی رو تا اونجا که به مذهب مربوط میشه رو بررسی بکنیم، این دوره به این دلایل شاید مناسب تر باشه. سعدی خارج این قرار میگیره، سعدی دوره قرار میگیره که متزلزل شد، که اتابکان توی فارس متزلزل شده، 1258 به بعد حکومت اتابکان تحت تسلط حکومت مغولا قرار میگیره و آخر سر مغولا از طریق ازدواج و اینا تسلط پیدا میکنن روی فارس هم. بعد یه چیز دیگه هستش که شیرازه. این شیراز یه جوری اینا رو قابل مقایسه با هم دیگه میکنه. این دوره ای که شیراز امنه، ماورانه داره میسوزه، خراسان

0: داره میسوزه و نگاه میکنین تو اون داره هر کی بوده اونجا دستش میرسیده اونجا فرار کرده رفته این بر. مثلا مولوی تو بلخ، ایالت بلخ متولد میشه، 6-7 سالش بودش که پدری سلطان ولد، با خانواده میان اول بغداد بعد دمشق، بعد از اونجا میرن توی قونیه ساکن میشن.
1: این تفکر انتقادی چرا نتونست ادامه پیدا بکنه؟
0: این شکل گرفتن دولت ملی به نفع تفکر نبوده. از یک سو اون تشتتی که توی ماوراء النهر و خراسان بوده به نفعشون نبوده و متمرکز شدن هم تو دوره صفوی به نفعشون نبوده.
2: خب حالا در این بررسی چرا فقط شاعر را انتخاب کردین؟ کسی دیگه نبوده متفکری غیر شاعر؟
0: اینا امتداد اون دوران شکوفایی هست. حالا فیلسوف که نداریم، اصولا فیلسوف از قرن ده میلادی به اینور نداریم. از اونجا که علم کلام خودش رو محکم میکنه فلسفه نداریم. تو اسماعیلیه گشایش نسبت به تفکر فلسفی داره که اسماعیلیه رو قرن 11 میلادی دوره سلجوقی به شدت سرکوب میکنه. یعنی غزالی خب مختلف بوده با دولت سلجوق دیگه، هر دشمنی داشت دولت سلجوقی علیهش یه فتوا میده تو تمام اون فاصله ای که فعال بوده. فتواش بعضیاشو که سعدی هم تکرار میکنه فتوای الهاد بوده علیه اسماعیلیه. توی قرن 13 میلادی و 14 میلادی اون چشمه ای که دائم در حال جوشش بوده از قرن 9 میلادی به این ور توی شرق، توی ماوراء النهر و به عبارت خراسان در حال خوش شدنه. این چیزهایی که میبینین سعدی، حافظ، آخرینان، چیز چندانی بعد اینا اتفاق نمیفته. عمده اتفاقات قبلا افتاده، عمده تفکر قبلا صورت گرفته. از قرن 11 12 میلادی به این ور چیز جدید توی فلسفه سیاسی ایجاد نمیشه. اون بحث خلافت دیگه، اون بحث خلافت قرن 11 میلادی توی وجه اول، بعد اون چیز چندانی ایجاد نمیشه.
2: انتقاداتی رو که شما در جستجوش هستین، یعنی اون نقدیه به دین رسمی در تفکرات این سه شاعر، یعنی سعدی، عبید و حافظ، شما تعریف کردین، گفتین اینا جزو اشعریونن. چقدر اینا میتونستن انتقاد به دین داشته باشن؟ و اساسا جزو حوزه نظر اینها انتقاد به دین بوده یا انتقاد به روایتی از دین، به اون روایت غالب دینی؟
0: خب روایت غالب دینی طبیعتا دیگه، اصلا دین و مذهب بعد از هم دیگه سوا کرد. حالا سعدی متشرعه مقدار، خیلی به اسلام و مرزای بین اسلام با دینهای دیگه تاکید میکنه. توی سعدی اگه نگاه بکنین تو بسیاری از جاها، تو 6 جا توی مجموع کاراش صحبتایی داره که آنتی سمیت میتونه باشه، یهودی خبیث صحبت میکنه، یکی دو جای دیگه بی خود و بی جهت بهشون میپره. خب میگه مسئول دوران خود شما به حال آنتی سمیت، همچین چیزی رو نزد حافظ نمیبینی، همچین چیزی نزد عبید نیست، اما نزد سعدی هست. اونم به خاطر این که براش مرزای اسلام به عنوان دین مهم بوده و این مرزا توی دینهای ابراهیمی دینا رو تعیین میکنن. میدونین؟ یعنی نماز خوندن و حج رفتن و خمس و زکات دادن و شهادت و اینا مرزای اسلامه، روی اینا خیلی محکمه. در صورتی که حافظ یا عبید روی مرزا محکم نیستن و به خاطر همینم نقش عالمین دینی رو، آخونده رو، آخونده نمیگفتن، ملاها رو، علما رو توی مذهب پایین میارن. یه دشمنی خاصی دارن هر دوتاشون، هم عبید و هم حافظ با علما، با زهد ریایی فرسمان حافظ خیلی داره، خیلی صحبت داره. توی سعدی کلمه رو میتونی پیدا بکنین چون که به غزل سرایی ربط داره، اما توی سعدی یک یا دو جا میگه، توی حافظ پره. توی حافظ حداقل 30-40 جا صحبت است. زهد خشک میکنه، زهد تلخ میکنه، زهد و ریا میکنه، زهد ریایی میکنه. زهد به این معنا چیزی نیستش که ارزش چندانی روش بذاره. سعدی روش ارزش میذاره، سعدی روی خرقه ارزش میذاره. یک کاری که بد کرد، بعد دین و مذهب هم دیگه سوا کرد. دین میتونه دین طبیعی باشه، فقط اعتقاد به خدا باشه. مذهب شیوه پیاده شدن دینه. مثلا ما اسلام داریم، اسلام دینه، شیعه و سنی مذهبن، اینا انتقاد به مذهب دارن، اینا انتقادی به دین نداشتن. یعنی اینا به دین طبیعی اعتقاد دارن به هر حال، یعنی دینی که خدای فروش وجود داره و یه اعتقادی وجود داره. بحث در مورد این رابطه بین انسانه با خدا، این رابطه وجود داره یا نه، مسجد، علمای دین، اینا وجود دارن، اینا ارزش دارن یا نه. سعدی میگه آره اینا مهمه، خودش هم خب عالم علوم دینی بوده دیگه. حافظ و عبید میگن نه، حتی از نمیگم از سعدی فراتر میرن تو این حوزه. من صحبت از یه مدرنیته خاص کردم، یه تحول مدرن خاص کردم توی شهر. این تحول مدرن هر چی بوده که ما نمیدونیم دقیق چی هست، چه مشخصایی داشته تو امتدادش، این رابط وجود داره یا نه، مسجد، علمای دین، اینا وجود دارن، اینا ارزش دارن یا نه. سعدی میگه آره اینا مهمه، خودش هم خب عالم علوم دینی بوده دیگه. حافظ و عبید میگن نه، حتی از نمیگم از سعدی فراتر میرن تو این حوزه. من صحبت از یه مدرنیته خاص کردم، یه تحول مدرن خاص کردم توی شهر. این تحول مدرن هر

0: که خب تفکری هم که تو این چارچوب شکل میگیره تفکر مذهبی باشه. خب مهم این هستش که این تفکر مذهبی چه ویژگی‌هایی داره، چقدر روی فردیت انگشت میذاره، پا میده به فردیت، چقدر برابری بین افراد رو تو چه حوزه‌ای برابری، من این تو این بحث بودم دیگه، برابری بین افراد رو بهش پا میده. میگم اینا توی عبید فرد مهمه، دنیایی که تصمیم میکنه یه دنیای آنارشیکه، همه در حال افراد در حال رقابت با هم دیگه هستن، کلات و نچسبی کلات و اثرت برداشتن و باید گلیم خودت از آب بکشونی و تمام زندگی عبارت است از سازش کردن با شرایط و سازش کردن هم بر مبنای عقلانی صورت میگه. تمام طنزی که توی عبید هست مبناش همینه، یه منطق خشک مذهبی رو میذاره، این رو با منطق روزمره زندگی روزمره اینو با اون قطع میکنه. یه عسکری رو میپرسن، عسکر تو اون زمان منیش کسی که قزوه میرفته میگفتن عسکر، عسکری میپرسن که چرا نمیری جنگ با دشمنا به جنگ، میگه والا منم نمیدونم اصلا ما چرا با هم دیگه دشمن، من که میگه من که اونا رو نمیشناسم، اونا هم که من رو نمیشناسم، من نمیدونم اصلا دعوای ما از کجا شروع شده. میدونین یه منطق دیگه است، یه منطق مذهبیه خب که میگه اونا ملحدن بعد بری بزنیشون، یه منطق دیگه است میگه من که شخصی دعوایی با اونا ندارم، معنی این جریان رو هم نمیفهمم. به یه عربی، عرب منظور آدم ساده است دهقانی، میگم پیش شدی بلند شو برو حج، میگه پول ندارم. میگم بهش که خب پول نداری خونه که داری، خونته بفروش برو حج. میگه خب خونمو میفروشم میرم حج، هر کاری شما کردین میکنم، خب بی خونه میشم دیگه، میرم خونه خدا، چون که خونه ندارم از حج نمیتونم برگردم، با همون خونه خدا ساکن بشم. خدا بر نمیگرده به من بگه مرد حسابی نونت کم آبت کم، چرا خونت فروختی آمدی خونه من ساکن شدی؟ میفهمی؟ یعنی یه منطق خشک مذهبی، این منطق خشک مذهبی رو با منطق زندگی روزمره میبره تمام مدت و خنده‌دار بودن این لطیفه هاش هم دقیقاً به همین دلیله. فردیه، مال حافظ هم فردیه، مسئولیت اخلاقی روی دوش فرد قرار میگیره توی حافظ. میگه سرنوشتم تعیین شده، گناه هرچه نبود اختیار من حافظ، اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو که گناه من است. مسئولیت فردی میپذیری اما سرنوشتت رو تعیین کرده از قبل، تو چارچوب سرنوشتی که تعیین شده مسئولیت فردی میپذیری. این برخوردی که با گناه داره، میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. البته این یه روایت از همون شعرها، هم توی مال خانلری نیست. گناه اولیه خوردن گندم، خوردن سیبم نیست توی این میتولوژی اسلامی، گندمه. گناه اولیه آغاز انسانه. حافظ دوباره تو موقعیت آدم قرار بگیره همون گناه رو میکنه، چون که به اتکای اون گناه آدم آدم شده. فرشته ها چیز چرندی هن، دنیاشون سیاسفیده، امکان انتخاب ندارن. اولین تجربه آدم بودن گناهه و بقیه تجربه آدم بودن هم توش گناه هست، یعنی باید اشتباهی وجود داشته باشه که انتخاب صحیح وجود داره. این یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه، موقعی که قدرت انتخاب هست بین درست و غلط، بین گناه و راه کار درست، یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه که خدا رو این مسئولیت فردی بعدن قضاوت میکنه. توی سعدی مسئولیت فردی هست ضعیفتره، سعدی یه بخشی از وظیفه فرد رو محول میکنه به دوش عالمین دین توی حوزه های متشرع. اینا فردگرا نیستن اما جنبه های جدی فردگرایی تو تمام شناس. و موقعی که فرد تر میشه، ایده برابری بین افراد هم تر میشه تو چارچوب خود تفکر دینی ها. یه چیز دیگه است، ما نتیجه اون تحول نیستیم، یه نقطه هایی از اون تحول نزد ما باقی مونده، ما نتیجه اون تحول نیستیم، ما نتیجه تحولی هستیم که قرن 19 هم شکل گرفت، دوره استعمار و نیمه مستعمره شدن ایرانه، دوره ای که چیزی به اسم تحول مدرن به شکل مسئله شدهش وارد ایران شد، توی چارچوب بطن کهنه سنتی جا گرفت و این اتفاقاتی که ما بینیم تو قرن 20 رو تو ایران موجب شد، از جمله انقلاب 1979.
1: این بحثایی رو که اشاره کردیم توی این 4-5 دهه گذشته جریان داشته در ایران راجع به مدرنیته، تفکر انتقادی، اینها در این حال یک گرایش وجود داره که در واکنش به اون گرایش ضد غربی که مثلا شما اشاره کردید، آلا احمد، اینها

0: در مقابل اون شکل گرفته. اونم اساساً معتقده که در چارچوب تفکر دینی هیچ تفکر انتقادی نمیتونه شکل بگیره، اصلا پرسشگری نمیتونه ایجاد بشه. در چارچوب تفکر دینی تفکر صورت نمیگیره. توی این سالهای اخیرم این مسئله بوده. به نظر میاد کاری که شما کردین یا اون هستی اساسی نظری رو که داشتین توی این کتاب، خواستین نشون بدین که میشه در نزد متفکران ایرانی، حالا شاعر باشن کسای دیگه، شما سه تا شاعر انتخاب کردید، تویه‌های از تفکر و پرسشگری رو جستجو کرد.
1: خب مهم اینه که چارچوب تفکر چیه دیگه، با چه مفاهیمی که فکر میکنین، با اون مفاهیمی که فکر میکنین اگر پرسش بکنین با همون مفاهیمه. موقعی که کل چارچوب تفکر مذهبیه، خب آتئیسم سابقه نداره توی شرق، توی تحول، توی تمدن اسلامی نیست. اما از اون ور جریان اون خصومتی که توی اروپا، توی قرون وسطا در مقابل علم، علوم طبیعی وجود داشتم نیست. از اون ور جریان اون خصومت توی اروپا باعث جدایی فکولته های علم، فلسفه و مذهب شدن. یعنی این توی فرانسه، توی دانشگاه پاریس شکل میگیره دیگه. یعنی تئولوژی یه فکولته پیدا میکنه، یه دانشکده پیدا میکنه، فلسفه دانشکده دیگه پیدا میکنه. توی جامعه اسلامی تئولوژی فلسفه رو میخوره، اما به این معنا نیست که تفکر با غروب فلسفه از بین میره. تو چارچوب تفکر دینی پیدا میکنه. آخه یه تمدن که نمیتونه فکر نکنه، میتونه آدم بگه همون چیزی که اول گفتم که اون متفکرینی که بودن به دلایلی، اون دلایل رو باید توضیح بده، به دلایلی موفق نشدن یه سیستمی بسازن که به طور منسجم قابلیت پرسشگری به شکل مدرن داشته باشه. البته دو قرن 11، 12، 13، 14 تفکر مدرن به معنای امروزیش، به اون مفهومی که گفتم مدرنیته، تفکر انتقادی وجود نداشته. اجزایی وجود داشته که بعداً به هم دیگه متصل میشن و یه دوره تاریخی خاص تو قرن 18 ارتباط پیدا میکنه با یه قشر اجتماعی خاص، تبدیل میشه مدرنیته به یه نیروی اجتماعی و میتونه خب تحول بده. این توی ممالک ما اتفاق نیفتاده. میگم اون چیزی که بوده یه چیز قدیمیه، اما این که تفکره که توش شک نیست. آخه مگه میشه یه تمدنی باشه توش فکر نکرده باشن؟
0: بلاز متد، شما این نظر رو داشتین، خواستین اثبات بکنین این نظر خودتون رو، یا اینکه در حین پژوهش بین رسیدین؟
1: آخه این که کار علمی نمیشه که نظر داشته باشی نظر بخوای اثبات بکنی. طبیعیه که موقعی که من به نتیجه رسیدم در نهایت به اون نظرم اعتقاد دارم. موقعی هم که مینویسمش اون آغازش جوری شروع میکنم که پایانش برسم. اما خب اگر من نتیجه هم داشتم، مگه بیکار بودم برم 3-4 سال کار بکنم که چی؟ خب ما چیزو جواب میدونستم. بر مبنای اعتقاد دادم تحقیق نمیکنه، بر مبنای یه سوال تحقیق میکنه. اما مهم اینه که توی سوالی طرح میکنین خب چه مفاهیمی جا بگیره که جهت برخوردتون با واقعیت رو تعیین بکنه. خب طبیعی که تو اون سوالی که طرح شد امکان بروز مدرنیته های موازی، مویته های پارالل با مدرنیته غربی برام طرح بود. اما این که اعتقاد داشته باشم حتما هست، اینو میدیدم که دولت های ملی توی صفویه و عثمانی، در دقیق کلمه دولت ملی نبودن به هم معنی اروپایی، یعنی توی دیالوگ نبودن با جامعه شهرنشین، با بورژوازی، با تجار، بخشای دیگه جامعه بودن، اما دولت به عبارتی تریتوریال بودن، این دولتی بودن که یه مرز جغرافیایی خاص داشت و تو چارچوب این برای خودش انحصار روی ابزارهای خشونت، پلیس، ارتش، اینا قائل بود و دستگاه اداری ثابت داشت. این هم قابل مقایسه، یه مشخصه هست که تو تمام اینا هست. من موقعی که از این حرکت رو کنم میکنم که خب این بخشای جامعه که توی ارتباط با این دولتی که توی عثمانی هست یا توی دولت صفوی هستش، این چیه؟ کدوم بخشای جامعه مشروعیتش رو بهش میدن؟ تو دیالوگ با کدوم بخشای جامعه وارد، کدوم نهادهای اجتماعی حامل جامعه هستن توی برخورد کردن با این؟ و خب موقعی که همچین دیالوگی وجود داره، پیشفرض همچین دیالوگی چه نوع تفکریه. از اونجا که نهادها مذهبی هستن، خب قاعدتاً شیوه تفکری هم که پیشفرض این دیالوگ هستش مذهبیه. خب این ایده ها رو داشتم، اما ایده خیلی کلیه. در مورد چین هم میشه داشت اینا، در مورد ژاپن هم میشه داشت، به ایران ربطی نداره. بر مبنای اعتقاد نیست، بر مبنای استدلاله. یه سری سوالای طرح میشه و بعد میرین توش. 100 سال قبل برگردیم، شیوه فکر کردن استعماری بوده. یعنی شرق اصولاً محتوم به شکست و از بین رفتن و علت این که نتونسته تحول پیدا کرده خودش. این تفکر بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 توی آمریکا طرفای مام شروع کرد روش کردن، به خصوصی که ما تجربه‌ای داریم که تجربه تلخی از 1979 به این ور، یه حکومتیه که مانع تفکر میشه و مشخصش هم مسلمان بودنشه. اما اینی که ذاتی بکنین عدم تفکر رو به یه مذهب که تو قالبای مختلف امکان بروز داره، توی تعبیرای مختلف امکان بروز داره، چیز غریبیه به نظر من. چه آدم که نمیتونه دل بخواهی 3 نفر رو یا 4 نفر رو از غربی انتخاب بکنه، ببین اینا چه فکر میکردن. بس 3-4 نفر هم هر کدوم که خواست، از شرقی انتخاب بکنه، ببین اینا فکر نمیکردن. اینا رو چند تا گدا و اینا انتخاب بکنه، اونا رو چند تا فیلسوف پیشرفته انتخاب بکنه، بعد از دورهای مختلف هم بذاره کنار هم دیگه، بگه تفکر اینجا بوده، خب نبوده. خب این مقایسه نشد، میدونین این اثبات چیزی نشد موقعی که همچین کاری رو میکنین. بعد یه چیز دیگه هم هست این وسط، مفهوم ماست که توی صحبت شما هم بود. شما صحبت از یه مایی میکنین که اون وقت فکر میکرده، میپرسیم که اون وقتا فکر میکرده، من میگم مایی نبود اون وقتا که فکر میکرده، ما وجود نداره. این مایی که شما ازش صحبت میکنین، این مایی که ما ایرانمون هست، این محصول 150 سالی اخیره. قبل از اون به این معنی هویت ملی وجود نداشته. شما یه هویتی که الان هست رو به عنوان ما، حالا یه مثبت یا منفی، ابدیش میکنی. 3000 سال قبل، 7000 سال قبل، اصلا از دوره آغاز آفرینش، دوره میمونا، دوره پریماتا ما بودیم، مثلا ایرانیا جدا بودن. آخه چه حرف نشه شما، یعنی یه چیزی رو که الان تولید شده رو دارین هر چقدر دلتون میخواد میبرین عقب، بعد براش مشخصه میشمارین، بعد برای اینکه مشخصه بشمارین واقعیت رو بعد توش دخالت بکنین، یه بخشاش رو جدا بکنین، یه بخشاش رو حذف بکنین که با برداشت خودتون بخوره. چرا باید این ما رو ببرین عقب؟ یعنی درست میگن که یه چیزی بوده که بهش ایران شهر میگفتن، اما هیچ جا نه مفهوم نژادی داره نه مفهوم خاک داره. اون مفهوم ایران توی فردوسی نیست. شعرهایی هم که نسبت دادن به فردوسی تمامش غلطه، بعدن ساختن. شعرهای ملی میهنیش کردن، تو دوره جنگ دوم جهانی کردن، چون ایران مباشد تن من مباد و غیره. مفهوم ایران نیست تو داخلش. مفهوم ایران شهر بعضی جاها بروز میکنه، اما اینکه معنیش چیه، نژاد، قوم، زبان، چی هست، ناروشنه. یه چیزی بوده، اما این چیزی که بوده رو یکسانی توش نمیتونیم فهمیم. احتمالا ناهمگونی و یه نقش خاصی برای زبان فارسی، احتمالا به عنوان زبان ادبی، و یه نقش خاصی برای اسلام و عربی به عنوان زبان بحث انتزاعی، زبان فلسفه و علم، تو این مفهوم ایران شهر جا داره احتمالا.
0: شما خودتون داشتین توضیح میدادین راجع به تفکر فلسفی. 2 تا جریان عموماً بود در تفکر فلسفی در ایران. یکی جریانی که دنیا رو قدیم میتونست و بعد روی عقل تاکید میکرد، یک جریان دیگه بود که شما هم اسمش گذاشتین پایانه در واقع فلسفه در ایران، تقدم به ایمان میداد، ضد عقل بود اساسا. در نتیجه علم کلام مسلط شد بر فلسفه، دیگه اصلا فلسفه نبود، هرچند البته یه شاخی از فلسفه هم بود، فلسفه اشراق و اینها، اونم بیشتر متأثر از همین تفکر دوم بود. خب اگر اینجوری هست، کجا امکان تفکر زیر علم کلام به وجود میاد؟
1: یه تمدن رو که نمیشه از تفکر کردن باز داشت، دقیقا به دلیل اینکه نمیتونین باز بدارین، موقعی که چارچوب براش ایجاد میکنین، تو چارچوب همون چیزی که ایجاد کردین، تو جانب اون، تو قالب تعبیرهای جدید و انتقاد از تعبیرهای قالب خودشو دوباره نشون میده. و میم تو چارچوب فرض کنین عرفان، عارفا همشون اشعری بودن و توی عارفایی که اشعری هستن از جمله مثلا حافظ یه دیده خیلی منعطف نسبت به مذهب میتونیم پیدا بکنیم که وجود رابط بین فردی که اعتقاد داره و خدا رو نفی میکنه، یه جنبه اندیویدوالیستی داره تفکرش. این یه ویژگی داره که فرض کنید تفکر خشک مذهبی که فرض کنید توی ایران مثلا الان غالب هستش، که حتی چند سال قبل که 800 سالگی تولد مولوی بود سال 2006 اعتراض کرده بودن که چند تا آیات اعظام اعتراض کرده بودن که چرا مجموع آثار مولوی رو دوباره چاپ کردین. خب این با این فرق داره این دوتا با هم دیگه.
0: حالا آقای شیبان، این پژوهش تاریخی و این نوشته شما وقتی میرمش امروزه حاضرش میکنیم چه کمکی میکنه به بحث های امروز ما، به دید ما نسبت به جامعه امروز؟ یعنی چه نتیجه‌ای میشه گرفت کل از کل این بحث ها برای امروز؟
1: والا نمیتونم. من یه سوالی داشتم که سوال ذهنی خود من بوده، این سوال رو یه امکانی پیدا کردم که در موردش تحقیق بکنم و نتیجهش یه متنی شده. متن خاصیتش این هست که به اون چیزی که توی ذهن من هست یه شکل مشخص میده و شما میتونید از بیرون نگاه بکنید، با اون ایده ارتباط بگیرید، منسجم شده ایده بارید با اون ایده ارتباط بگیرید و احیانا انتقاداتی نسبت داشته باشید. اون انتقادا رو اگر طرح بکنید خب طبیعتا به تحول اون ایده کمک میکنه. خب منم بهتون گفتم که این ایده بر چه مبنای شکل گرفته، بر مبنای چه سوالاتی شکل گرفته، فرضای حرکتش چی بوده، اما اینکه خب چه استفاده ای ازش میشه من نمیدونم.
0: آشان کلام آخر، نکته ای مونده بخواین توضیح بدید؟
1: مذهب تعبیره. مذهب یه چیزی نیست که ذاتاً در تقابل با تفکر قرار گرفته باشه یا منجر به تفکر بشه، توش اندیویدوالیزم وجود داشته باشه یا تو تقابل با اندیویدوالیزم باشه. مذهب تعبیره. اینو معمولاً به خصوص الان اتفاقایی که توی این ممالک افتاده، توی غرب افتاده یا توی تو ممالک ما میافته با چشم میگم انعکاسش توی غرب، این شبهه رو نزد بعضیا میتونه ایجاد بکنه. خب اینه دیگه، مذهبی که ما داریم اینه. و کلی آدم هستش که مسلمانیش کسی کاری به کار کسی نداره. من که برای مردم نمیتونم تعیین بکنم، مگه من آخوندم برای مردم تعیین کنم اسلامشون چیه؟ یه عده ای موقع که هویتش خودشون تعیین میکنن هویت تحمیل میکنن به بقیه. قبلا بود غیر مذهبیش بود، الان مذهبیش هست که همچین کاری رو میکنه. جواب ما دوباره مذهبم حذف بکنیم بازم یکی دیگه میاد تعیین میکنه. توی قرن 20 اول رضا شاه هویت خودشو تحمیل میکرد به مردم، بعد یه دوره‌ای مذهب محمد رضا شاه میکرد، بعد یه دوره دیگه دی اومدن کردن. این جریان تحمیل کردن هویت خود به دیگری زایده از نبود یه سری نهادایی که مانع همچین تحمیلی بشه، این امکان رو ایجاد بکنه که هویت ها بتونن دائم به شکل چی میگن خودجوش شکل بگیرن و نسج پیدا بکنن. مشکل اونجاست. خیلی عجیبه که آدم بگه که این شیوه تفکر ذات خودش فلان است یا بیسار است. شیوه تفکر یه متنی که 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش نوشته شده و ادعای جهان شمول بودن داره، از سوی معتقدین همیشه تعبیر میشه. بستگی به موقعیت اجتماعی که موقعیت تاریخی که توش تعبیر صورت میگیره، خب تعبیر هم متفاوت میشن دیگه. میتونه توش تفکر صورت بگیره، میتونه توش تفکر صورت نگیره. غالب میشه، غالب تفکر میشه. شما بگید 300 سال به عقب، تا قبل از اون همه جای دنیا قالب فکری مذهب بوده، قالب اصلی فکری مذهب بوده. پاره هایی از تفکر غیر مذهبی توی اروپا بوده، اما خب میگم تعبیر دیگه. نمیشه که مثل این میمونه که بگین ایرونی ها ذاتن فلانه، یا آفریقایی ها ذاتن فلانه، یا مسلمان ها ذاتن فلانه، یا یهودی ها ذاتن فلانه، یا روما ذاتن فلانه. این حرف نشد.
0: اسم کتاب بودشتین فضیلت مجروح. چرا فضیلت مجروح؟
1: اسم کتاب سویدی انتخاب شده. سرید از اونجا که سه تا شاعرن، اولا فضیلته به این معنا که توش تفکر هستش. مجروحه به این اتکا که تحقق پیدا نکرده، جراحت برداشته و تحقق پیدا نکرده. اون جراحتی هم که برداشته یه 120 سال بعد اولین جراحت، فکر میکنم بروز دولت صفویه. من خودم گفتم که دولت‌های ملی شرط تحول مدرن بودن، اما تفکر حتی همون پیش شکلی که تو نزد این سه تا شاعر هست، توی بروز دولت صفوی تو ایران به عبارت دولت ملی ایران مرزاش با همون چیزی که ما اسم ایران میدونیم تقریبا یکی، مرکزش یکیه. خفه کرد هرچی که بود، چی نیسته بعد اون. شما خلاصه بکنین تحول فکری که ما نه به عنوان ایرانی، به عنوان مسلمان، به عنوان تمدن اسلامی داشتیم چند نفره؟ 10-15 نفره به تموم شده قرن 13-14 میلادی. دیگه چیزی نبوده تو ایناست. اگه چیزی باشه که اصیل باشه، ارزش داشته باشه، تو ایناست.
2: گفتگو با دکتر حسین شیبان، تاریخدان، رو میشنیدید به بهانه انتشار کتاب تازه او، فضیلت مجروح. رسیدیم به پایان برنامه، تا شنبه دیگر برقرار باشید.

یکی می گفت چیزی از سایه های گسترده بر کهسار، از این که چسان روزگار می گذرد و چسان در صبح دم به خواب می رویم و صبح سر می رسد. یکی می گفت که چسان باد فرو می میرد اما باز می خیزد، که چسان صدف ها تابوت های بادند اما باز هوا جریان دارد. شبی بلند بود، یکی می گفت چیزی از ما که می تابید سفیدیش را بر کش سار سرد، از این که هیچ فرا روی من نیست مگر همان چه بود و بوده است. یکی یادی کرد از شهری که پیش از جنگ در آن بود و از اتاقی با دو شمع، در برابر دیوار یکی می رقصید یکی نگاه می کرد و باور آوردیم که شب را پایانی نیست. یکی می گفت از این که موسیقی با آخر آمده است و هیچ کس توجهی نکرد، و بعد یکی می گفت چیزی از سیاره ها و ستاره ها که چسان خوردند و دور

باید آدمی چند راه را طی کند پیش از آن که آدم خطاب شود. بله. و چند دریا را فاخته سفید پرواز کند پیش از آن که آشیانه کند در شن. بله. و چندین بار باید گلوله شلیک شود پیش از آن که برای همیشه تحریم شود. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند بار باید آدم سر بالا کند پیش از آن که آسمان را ببیند. بله. و چند گوش باید داشته باشد پیش از آن که گریه دیگران را بشنود. بله. و چند مرگ باید اتفاق بیفتد تا بداند که بسیاری مردند. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند سال مگر کوه میتواند پایدار بماند پیش از آن که شسته شود به دریا؟ بله. و چند سال باید مردمانی باشند پیش از آن که با آزادی زندگی کنند؟ بله. و چند بار آدم میتواند سر برگرداند و وانمود کند که نمیبیند؟ پاسخ دوست من در باد میوزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد.

0: آری، و من با چشمان خیش سبیل اهل کومی را دیدم که در بطری آویخته بود، و آنگاه که کودکان پرسیدند سبیل چه می‌خواهی، پاسخ می‌داد می‌خواهم بمیرم. تدفین مردگان. آوریل بی‌رحم‌ترین ماه است. یاس‌ها را از خاک مرده می‌رویاند، خاطره و اشتیاق را به هم می‌آمیزد، با باران بهاری ریشه‌های خواب رفته را بیدار می‌کند. ما را گرم نگه داشت زمستان، با برف فراموشی زمین را پوشاند، با ریشه های پوک به زندگی کمی جان داد. غافلگیرمان کرد تابستان، با رگباری از جانب استرمبرگرسی، میان ستونها پناه گرفتیم و بعد به آفتاب رفتیم به هافگارتن، قهوه نوشیدیم و ساعتی گپ زدیم. روس من اصلاً اهل لیفانی، آلمانی اصیل. و ما وقتی بچه بودیم نزد اشرف والا پسرمویم میماندیم، او مرا به سورتمه سواری برد و من خیلی ترسیدم. گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر شدیم. در کوهستان انسان احساس آزادی میکند. تا نهایت شب میخوانم و زمستان به جنوب میروم. چه ریشه هایی چنگ میزند به سنگ؟ چه شاخه هایی رشد میکند در زباله و سنگ؟ پسر انسان، تو نمیدانی و گمان هم نمیتوانی کرد. فقط تصویرهای شکسته را میبینی آنجا که خورشید فرو میریزد و درخت مرده سایه ندارد و زنجره آرامش نمیدهد و از این سنگ خشک صدای آب نمیآید. اینجا زیر صخره سرخ فقط سایه هست. به زیر سایه صخره سرخ بیا تا نشانت دهم. نه چیزی چون سایه در روز که در پیت می آید. نه چیزی چون سایه در شب که به دیدارت می آید. که وحشت را نشانت دهم. با مشتی خاک. باد خنک می وزه از جانب خونتونه بچه گیرلندی. منتظر چی هستی؟ تو به من سنبول دادی اول بار یک سال پیش، دختر سنبول صدایم می کردند. اما هنگامی که دیرگاه از باغ سنبول بر می گشتیم، تو با آغوشی پر و موهای خیز زبانم بند آمد. چشمم سیاهی رفت. میان مرگ و زندگی بودم، نفهمیدم هیچ. وقتی نگاه کردم به دل روشنی، به سکوت. دریا خالی و ویران. مادام سوسوتریس فالگیر شهیر سرمایی سخت خورده بود. او که میگویند از عاقل‌ترین زنان اروپا هم هست، دستی ورق شوم دارد. گفت این ورق توست، ملاح مغروق فنیقی. نگاه کن، چشمهایش اینک مرواریدند. و این بلادونا بانوی صخره‌ها، بانوی وضعیت. این هم مردی با سپاره چوب و این هم چرخ. و این تاجر یک چشم و این ورق سفیدی که میبینی بر دوشش چیزی است که من رخصت دیدنش را ندارم. مرد بدار آویخته را پیدا نمی کنم. بترس از مردن در آب. انبوه مردمی را میبینم که در دایره میچرخند. خیلی متشکرم. اگه خانم اکیتون عزیز را دیدید بگویید جدول تاله را خودم میآورم. این روزا آدم باید خیلی محتاط باشد. شهری غیر واقعی، روزی زمستانی در مهی قهوه‌ای، انبوه مردم بر پل لندن روان بودند. انبوه، گمان نمی کردم مرگ این همه را از پای انداخته باشد. آه می کشیدند بریده و کوتاه، چشمها بر زمین دوخته، از شیب تپه بالا شدند و پایین آمدند، در خیابان کینگ ویلیام، جایی که کلیسای سنت ماری ولنات ساعتها را می شمرد و صدای مرده داد بر نهمین، آخرین ضربه. آنجا آشنایی دیدم، صدایش کردم. استتسون، تو که در مایلی تو کشتی با من بودی،
1: جسدی را که پارسال در باغچه خانه‌ات کاشتی جوانه زد، شکوفه می‌دهد امسال یا سرما خراب کرد خوابش را؟
0: مراقب سگ دوست انسان باش، با پنجه قبر می شکافد و مرده گور به گور می کند. تو خواننده درو، شبیه خودم، برادر من. مردان پوک، مردان پوکیم ما، انباشت از پوشال، انا چون باد در علفزاری خشک، چون پنجه های موش و شکسته های شیشه در سرداب های خشک من. قالبی بیغاب، سایه بیرنگ، نیروی فلج، حرکت ساکن. آنها که با چشم های باز به سرزمین دیگر مرگ رفتن، چون مردان پوک، انباشت از پوشال. چشمهایی که در رؤیاها نمی توانم دید، در سرزمین رؤیای مرگ ظاهر نمی شوند. اینجا چشمها نور خورشید بر ستونی شکستند. درختی جنبنده آنجاست و صداها در باد آواز خان قریبتر و مهیبتر از ستاره رنگ پریدند. مگذار نزدیکتر شدم در سرزمین رؤیای مد. نه نزدیکتر، نه آن دیدار بی بازگشت در سرزمین غروب. این سرزمین مرگ است، این سرزمین کاکتوس است. اینجا پیکرهای سنگی بر پای ایستاده دستهای ملتمس مردی مرده را می گیرند. اینجا در پرتوی ستاره پرید رنگ. چنین است خواهان بوسند و اشتیاق به سنگ شکسته بدل می شود. اینجا چشمها دیده نمی شوند. اینجا هیچ چشمی نیست. در این دره ستاره های روبه مرگ، در این دره پوک، این آرواره شکسته سرزمین از دست رود متورم. کوریم. مگر چشمها دوباره ظاهر شوند، همچون ستاره ابد، گلهای بیشمار سرخ سرزمین غروب مرگ، تنها امید مردان تویی. دور کاکتوس میچرخیم، کاکتوسی پرخار، کاکتوسی پرخار، دور کاکتوس میچرخیم در ساعت 5 صبح. میان تصور و واقعیت، میان حرکت و عمل سایه می افتد، چون زمین از آن توست. میان خیال و آفرینش، میان حس و تحسر سایه می افتد. زندگی طولانی است. میان تمنا و تشنج، میان توانایی و وجود، میان بودن و سقوط سایه می افتد، چون زمین از آن توست. چون از آن توست زندگی هست، چون از آن توست. چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، نه با انفجاری که با ناله‌ای.

باید رو به آینده داشته باشیم، ولا ما رو به تاریکی پرتاب میکنه. امروز ما گرفتار چنین، یعنی اپوزیسیون ایرانی در یک خلأ سیاسی گرفتار اومده، توسل جستن به چنین شعارهایی لطمه میزنه به مبارزه مردم ایران بیش از و پیش از هر کسی. اونهایی که اونجا شرکت کردن، اونهایی که از این حرکت حمایت میکنن، اونهایی که این جریان رو، چون گفتمان غالب گفتمان پان‌ایرانیستی بوده، هرچند که فقط با اینم نمیتونن توضیح بدیم اون گردهمایی رو، آدمای مختلفی رفته بودن، ولی اونهایی که اینو متعلق به خودشون میدن اونها باید صداشون در بیاد، مرزبندی بکنن با این شعارهای به شدت نفرت انگیز و نفرت پراکنه. درباره خود رویداد تاریخی کوروش و فتح بابل هم ما یک روایت نداریم، اصلا محل مجادله است. حتی تاریخ معاصر هم اینجوری هست، چه برسه به تاریخ باستان. تفسیرها، روایتهای گوناگون و متفاوتی میشه از هر پدیده تاریخی، هر رویداد تاریخی، اینو میتونیم سراغ بگیریم. به خصوص برخی در بازخوانی تاریخ اون رو با مفاهیم مدرن در میآمیزن، از اون نتایج سیاسی ایدئولوژیک معینی در میارن، و یکی از این موارد هم مربوط به دوران باستان درباره کوروش، پادشاه سلسله دودمان هخامنشی است، و فتح بابل و استوانه کوروش. بسیار مختصر من فقط مراجعه میکنم به بخش هایی از یک مقاله‌ای که آقای خداداد رضاخانی نوشته و توضیح داده درباره این استوانه. گفته که آنچه که کوروش پس از فتح بابل انجام داده، اول توضیح داده که این در خرابه های بابل پیدا شده، اصل اون در موزه بریتانیا نگهداری میشه، بخش های زیادی از این استوانه از بین رفته و بخش های دیگه هم که ترجمه شده. تون اشاره کرده که برخی از استوانه کوروش به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردن، اما این مسئله از سوی برخی دیگر مورد اعتراض قرار گرفته و ماهیت حقوق بشری اون زیر سوال بردن. بخش هایی از این رو براتون میخونم، شاید اندکی کمک کنه به فضای گفتگو و روشنگری در این باره. یعنی در وقایع تاریخی آن چیزی که مهمه وفاداری به حقیقته. در این مقاله از جمله گفته شده که کتیبه مشهور کوروش کبیر که بر استوانه ای از خشت به زبان آکدی ثبت شده، منشوری یگانه، نشانه ای از رواداری کهن و اولین منشور حقوق بشر و البته نشانه ای از درایت و روشنبینی عظیم کوروش کبیر خوانده شده است. این قابلیت استوانه احتمالاً اعتبار بخش این حقیقت است که همه طرف‌های درگیر مایلند آنچه که در این شی می‌خوانند همان چیزی باشد که دوست دارند این شی بگوید. بخشی از این تمایل وین مفروضات به علت ترجمه‌های نادرست است، اما بخشی از این تمایل همان موضوع ساده بازخوانی متن است در پس زمینه گزینشی و بیرون کشیدن آن چیزی که خواننده آرزومند آن است. می شود ادعا کرد که اولین کوشش ها در بکرسی نشاندن قرائت خاصی از استوانه کوروش به کسی جز محمد رضا شاه پهلوی تعلق ندارد. در سال 1968 شاه در افتتاحیه کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل در تهران ادعا کرد که استوانه کوروش اولین منشور حقوق بشر در تهران بوده است. تو پرانتز بگم که شایی که یکی از سوژه ها و موارد مشخص نقض حقوق بشر بود، از این منشور و کوروش به عنوان منشور حقوق بشر یاد میکنه. پس از آن اشرف خواهر شاه یک کپی از استوانه را به اوتان دبیر کل وقت سازمان ملل به عنوان نشانه از مدارا در جنگ و تنش تقدیم کرد. این رونوشت در سازمان ملل متحد در نیویورک قرار گرفت که همچنان در همونجا قرار دارد. پس از انقلاب 1979 در ایران، در حالی که کوروش توسط حکومت اسلامی مغضوب شد که تاریخ او و باقی هخامنشیان توسط ایرانیان ملیگرای مخالف حکومت به سطوح افسانه‌ای ارتقا داده می شد، کوروش
اندک اندک همانطور که بیشتر ایرانی ها درباره شخصیت های تاریخیشان ترجیح میدن، در سطح شخصیت افسانه‌ای رشد کرد و حتی پیامبر آریایی خوانده شد که ویژگی های بیپایه را از چند دهه پیش شادمانه به او منتسب می کنند. به عنوان یک تاریخدان به شدت معتقدم که بهتر است به تاریخ با شرایط و ویژگی های خودش توجه کنیم تا اینکه بکوشیم آن را آنگونه که آرزو داریم قرائت کنیم. در ادامه این مد اشاره میشه به ادعاهایی که درباره این استوانه صورت میگیره، ادعای نادرست، و بعد اینا رو پاسخ میده بهش. از جمله میگوید متن استوانه به پارسی قدیم نوشته نشده، گرچه به خط میخیست، به خط میخی آکدی که زبان و خط بابل در زمان قلمرو کوروش بوده است نوشته شده. استوانه همچنین از پارسی یا هر چیزی نزدیک به آن یاد نکرده، بلکه کوروش را به عنوان پادشاه آنچان مشخص کرده است. آنچان مهمترین شهر کوهستانی پادشاهی ایلام در محل کنونی تلملیان در استان فارس فعلی است، محل معروفی که به فاصله کمی از مجموعه متأخرتر کاخهای تخت جمشید توسط کوروش بنا نهاده شد. استوانه کوروش در 1879 در فصل دوم حفاری‌های بابل توسط هرمز رسام که علی‌رغم اسم کاملا فارسیش آشوری اهل موسل بود که در آکسفورد درس خوانده بود کشف شد. استوانه به بریتانیا فرستاده شد که توسط سر هنری رالینسون، همان فردی که رمزگشایی از خط میخی پارسی را شروع کرد، به جامعه سلطنتی آسیاتک معرفی شد. استوانه سپس در حفاظت بریتیش میوزیوم، جایی که همچنان در آن قرار دارد، قرار گرفت. استوانه زیر ویرانهای ازاگیلا، معبد مردوک در بابل، جایی که به عنوان حکاکی زیربنای ساختمان قرار داده شد و هرگز قصد حفاری و خانشان را نداشتند. همچنان که توضیح داده شد استوانه یک منشور نیست. این استوانه همچون کتیبه داریوش اول در بیستون که بعدها در جایی گرچه دور از دسترس اما کاملا قابل دید حکاکی شد تا با آن توجه شود نیست، و در حقیقت هرگز استوانه فرمانی به چیزی نمیداد. به عبارت ساده استوانه هم روایت جنگ و توجیه شکست بابل توسط پادشاهی بیگانه است، هم روایت بازسازی ایزاگیلا. لحن متن برخلاف آن چه اغلب ادعا می شود واقعا تقریبا نزدیک به حکاکی های پیشتر است، شامل حکاکی های نبونید، پادشاهی که کوروش در آن لشکرکشی شکست داد، و سارگون دوم آشوری که بابل را 200 سال قبل‌تر شکست داده بود. متن پیش از هر چیز اساساً از نبونید به این دلیل که خدایان دیگر شامل سین خدای ماه را به مردوک خدای سنتی بابل ترجیح داده است و بسیاری از آن خدایان را از دیگر شهرها به بابل آورده است ناراضی است. بنابراین مردوک فردی را طلب می کند تا موقعیت را درست کند. او سپس همگام با کوروش و سربازانش گام بر می دارد و وارد بابل می شود. شهر توسط کوروش تسخیر می شود. کوروش کسی است که پس از آن شروع می کند به سخن گفتن با ما و دستاوردهای خود و احیای پرستش خدایان راستین، مشخصا مردوک، و از دوری گزیدن از اهانت‌هایی که آنها توسط نبونید شده بود داد سخن می‌داد. البته موضوعی احیای نظام پیشین به عنوان راه مشروعیت بخشیدن و فرمانروایی فرد تقریبا در ادبیات شرق نزدیک و عقاید سلطنتی رایج بوده است. کوروش خود با یادآوری آشور بنیپال پادشاه آشور و شبیه سازی حرکت خود با پادشاهی آشوری بر این تداوم تأکید می کند. ممکن است بپرسید چگونه همه اینها منجر به ادعاهای منشور حقوق بشر و رواداری شد؟ اینجا جایی است که پس زمینه به کمک ما می آید. بسیاری از ایرانیان درباره کوروش یا هخامنشیان چیزی نمی دانستند، در حالی که داریوش اول و سوم انعکاس‌هایی در شخصیت‌های دارا و دارای دارایان در تاریخ سنتی ایران به عنوان آخرین پادشاهان سلسله کیانی به جا گذاشته بودند.
کوروش برای مردمی که کتاب مقدس را استفاده می‌کنند شناخته شده است. اعطای آزادی به جمعیت یهودی بابل و پایان اشغال بابل در عهد عتیق به خوبی ثبت شده و در کتاب عزرا بسیار ستایش شده است. او همچنان برای باستانشناسان، تاریخدانان اروپای قرن 19 در حقیقت به عنوان تنها شخصیت هخامنشی شناخته شده بود. حرکت او در پایان دادن به تصرف بابل به عنوان حرکت بزرگی از رواداری و آزادی بخش منعکس شده بود. البته این حادثه در جایی غیر از عهد عتیق ثبت نشده است و بسیار مهمتر این که در متن استوانه از آن یاد نشده است. هرچند در این پس زمینه بخش های مربوط به ایای معابد مردوک و خدایان دیگر و اجازه پرستش به مردم آنگونه که پیش از این انجام می دادن قرائت می شود. اساساً از دریافتی از داستانی برای خانش استوانه استفاده شده است و پس از آن در حد ادعای اعطای جهانی آزادی گسترده شده است و تعمیم یافته است. در حقیقت همه آنچه جملات استوانه انجام میدن این است که شرحی مردوک محور از حوادث بدن و فرض بگیرند که پرستش مردوک آرزوی قلبی مردم بابل بوده است که با جباریت نبونید خدای ماه را پرستش میکرد از آن محروم شده بودند. این آشفتگی سپس توسط منتخب مردوک کوروش که به مردم بابل آنچرا آرزو داشتند اعطا کرد دگرگون شد تا مردوک را پرستش کنند و باقی خدایان را به سرزمینهایشان برگرداند و بابل را از حضورشان پاک گرداند. در حقیقت این مد جایی برای پرستش دیگر خدایان از جمله سین خدای ما باقی نمیگذارد. در این مقاله بخشهایی هم به کوروشنامه و دموکراسی آمریکایی میپردازد. از این میگذاریم و در پایان مینویسد که کوروش دوم، کوروش کبیر، پادشاه آنشان و مؤسس سلسله هخامنشی جنگاور بزرگی بود و حتی بیش از آن مدیر اجرایی بزرگی بود. او به آفریدن امپراتوری فراتر از محدودهای امپراتوری هایی همچون بابل و آشور نظر داشت. وظیفه‌ای که او به پایان نرساند، اما او بنای آن را گذاشت. میراث مدیریت اجرایی او توسط داریوش اول و دیگر هخامنشیان تکمیل شد. او انقلابی طرفدار دموکراسی نبود. او یک مصلح اجتماعی نبود. او با منش یک متفکر دوره روشنگری در قرن 18 و 19 عمل نکرد. او در فضای معاصر خود به خوبی قرار گرفته بود و بهترین استفاده را از تجربه های پیشینیان خود کرد و به همین دلیل او سیاست مدار و دولت مردی موفق بود. بهتر است مردی واقعی را دوست داشته باشیم، ستایش کنیم و مطالعه کنیم به جای اینکه دیدگاهی ناپایدار و آرمانی از او داشته باشیم که به سادگی نیز فرو ریزد. یک جاهایی هم در متنی که ترجمه شده رمزگشایی شده از خط میخی و زبان آکدی و بعد این به انگلیسی ترجمه شده. نسخه فارسی این مستقیما که از آکدی نیست، از نسخه انگلیسیه. آقای امین غذایی در نگاهی که به استفانه کوروش داشته چند جایی از این خطای ترجمه یاد کرده. از جمله نوشته است که هیچ جا سخنی از آزادی مذهب، آزادی پرستش یا لغو برده‌داری نیست، بجز در خط 26 که گفته می شود فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند. این جمله عمدن یا سهواً به متن اضافه شده و در آخرین ترجمه رسمی انگلیسی آن که مورد تایید موزه بریتانیا است چنین جمله‌ای وجود ندارد. من به دنبال رفاه شهر بابل و تمامی معابدش بودم. همچنین مردم بابل که برخلاف خواست خدا زیر یوغ بودند، من رنجشان را تسکین دادم. آنان را از بند رهانیدم. مردوک خدای بزرگ اعمال نیک من را تهنیت گفت و مرا برکت داد. این دو جمله در متن ترجمه شده به فارسی یعنی فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیاز دارند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساخت نکند،
در متن انگلیسی وجود ندارد. هیچ صحبتی از آزادی تمامی مردم در پرستش و مذهب نیست. در نسخه‌های دیگر ترجمه شده به فارسی حتی جمله‌ای اضافه شده است، مانند این خط 26: من برده‌داری را برانداختم، به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم، فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. مردوک از کردار نیک من خوشنود شد. همچنین در خط 18 ترجمه شده است که از پادشاهی او شادمان شدند و با چهره‌های درخشان او را بوسیدند. اما در ترجمه انگلیسی می‌خوانیم که آنان تعظیم کرده و بر پاهای وی یعنی کوروش بوسه زدند. و چاره میشه که کوروش از هر ایالت و یا ساتراپ باج و خراج سالانه میگرفت. برگردم به گردهمایی پاسارگاد بر سر آرامگاه کوروش و یک بار دیگر یادآوری بکنم که آن شعارهای نفرت انگیز و نفرت پراکن قوم ستیزانه که انسان دیگر رو هدف قرار میدهد برای حذفش، چنین شعارهایی لطمه و صدمه میزنه به مبارزه مردم علیه حکومت اسلامی و بیش از هر کسی دیگر اونهایی که در این زمین بازی میکنند باید صداشون رو بلند بکنند.

ای نه محزون کجایی؟ سوختیم، تیره شد آینه ای که افروختیم. آه از آن آتش که ما در خود زدیم، دود سرگردان بی سامان شدیم. راندگان دل نهاده با وطن، ماندگان غربت طاقت شکن. سینه می جوشد ز درد بی زبان، ای نوای بی نوا نی را بخوان. نی حدیث حسرت و حرمان ماست، نی دوای درد بی درمان ماست. نی خبر دارد از آن باران که ریخت، آشیان لکلکی از هم گسیخت. نی خبر دارد از آن گم کرده جفت، آهوی کوهی که جز در خون نخورد. نی خبر دارد ز اشک پهلوان، دشنه در پهلوی سهراب جوان. نی خبر دارد از آن مردان مرد، خونشان گلگونه رخسار زرد. نی خبر دارد ز درد اشتیاق، سینه های شرح شرح از فراق. بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه.

0: رادیو همبستگی گوش میکنید، والا از حافظ خواهیم گفت، شاعر ملی ایرانیان.
1: رادیو همبستگی، رادیو 91.1 مگاهرتز.
0: حافظ منحصر به فردترین و محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است. لسان الغیبش خواندند. شاعر شاعران، شاعر همه زمانها. بسیاری عاشق بیقرار شعر او هستند. همه نهله های فکری او را می ستایند. بسیاری تخیل و رویای خود را در آینه شعر او می جویند و می یابند. از خدا باور و خدا ناباور، از دیندار و بیدین، از خرد ستیز تا خردگرا، از حاکم تا محکوم، از آنکه میخواهد چرخ بر هم زند تا آن کس که می مینوشد و بوسه از لب یار میگیرد. هر کس از ذهن خود یار حافظ شده، یا بهتر است بگوییم میخواهد که حافظ یار او باشد. شعر حافظ آنچنان زیبا دنیای خیالانگیزی می سازد که واقعیت را از ذهن ما دور می کند و می زداید. دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم، نقشی بیاد خط تو بر آب می زدم. امروزه در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می شود. نوروز بر سر سفره هفت سین یا شب یلدا با کتاب حافظ فال می گیرند. درباره شعر حافظ آنقدر نوشتند و پژوهش کردند که با دریایی از تفسیر و خوانش روبرو می شوید. خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی حدود 727 تا 792 هجری قمری برابر با 706 تا 769 خورشیدی، سده هشتم در ایران برابر قرن چهارم میلادی در شیراز زندگی کرده است. دیوان حافظ حدود 500 غزل دارد، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. تا کنون صدها بار به شکلها و شیوه های گوناگون به زبان فارسی و دیگر زبان های جهان به چاپ رسیده. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. چرا حافظ محبوب ترین شاعر در نزد ما ایرانیان است؟ راز همگیری و ماندگاری حافظ در کجاست؟ اندیشه حافظ، طرز تفکر، فراز و فرودهای روحی و جریان تحول اندیشه او چه بوده است؟ از دریای پهناور شعر و اندیشه حافظ هر کس به فراخور فهم و ذوق و نیاز خود بهره می‌گیرد. چرا برداشت‌ها و تفسیرها از خوانش متن شعر حافظ بسیار متفاوت و متضاد است؟ مهمانان برنامه امروز ما دکتر علی حسودی، نویسنده، زبانشناس و پژوهشگر تاریخ، منوچهر تقوی بیات، حافظ پژو، و دکتر شکوفه تقی، استاد دانشگاه در اپسالا در رشته مذهب شناسی و تصوف.

0: در نظربازی ما بی خبران حیرانند. من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغ بچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد، یا چه باک. دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند.
1: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. آقای حضوری بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در این گفتگو.
2: خیلی ممنون.
1: خانم شکوفه تقیب، از شما هم سپاسگزارم.
3: من سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای حضوری و خدمت شنوندگان شما، و به سهم خودم من هم سپاسگزارم.
1: از شما هم سپاسگزارم آقای منوچهر تقیبی باید.
0: خواهش بکنم. منم یه سلام به شنوندگان عزیز و شما بدهکار بودم که ادا کردم. خواهش بکنم.
1: متشکر. من فقط خواهشم اینه که سوالات بسیاری وجود دارد، اگر هرچه فشرده تر پاسخ بدین من سپاسگزارتون خواهم شد. از آقای حضوری شروع کنم و با این پرسش، چرا حافظ محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است و فارسی زبانان؟
2: با سلام خدمت شنوندگان گرامی، حافظ دارای موقعیت خاص تاریخی است. حافظ در یک دوره بسیار متحولی زندگی میکرده، متحول نه از لحاظ این که خیلی پیش رو باشه، رو به پیش باشه، نه، از لحاظ این که در طول عمر او چندین پادشاه عوض شدن، زد و خوردهای مختلف صورت گرفته، بازی برای قدرت خیلی رواج داشته، و حافظ در این تلاطم در واقع یک ذهن هوشیاری داشته است که این وضع رو بشناسه. از اونجا که اوضاع تاریخی در کشور ما در 600 سال گذشته تغییری نکرده، یعنی هنوز هم زاهدان این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، یا صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، همه اینها هنوز هم صادقه. به همین دلیل شعر حافظ هنوز صادقه و انگار که امروز داره حرف میزنه.
1: از کی به محبوب ترین شاعر ایرانیان تبدیل شده؟
2: از زمان خودش، در زمان خودش،
1: حتی در زمان خودش هم
2: بله بله بله، به شعر حافظ شیراز میخوانند و میرخصند سیه چشمان شیرازی و ترکان سمرقندی. وقتی خودش این رو اون موقع میگه، از زمان خودش این محبوبیت رو پیدا کرده، برای اینکه در واقع میشه گفت وجدان بیدار زمانه خودش بوده.
1: خانم شکوفه تقیب، شما چی فکر میکنید؟ چرا حافظ محبوب ترین شاعر در میان ایرانیانه؟
3: حسوری فرمودن تاریخ زمان حافظ بسیار اهمیت داره که مطالعه بشه، اما من فکر میکنم که حتی اگر حافظ رو ما بیرون از اون تاریخش و جغرافیاش نگاه کنیم، هنوز دلایلی داریم برای اینکه اون رو شاعری محبوب بدونیم. دلیل در ذات شعر حافظه و گونه ای که حافظ انسان رو میبینه، خودش رو میبینه و جهان رو میبینه. اگر که من بخوام حرفم رو خلاصه کنم، اینطور میگم که در درون همه ما رندی وجود داره، زاهدی وجود داره، صوفی وجود داره، پیر مغانی وجود داره، ولی ما صدای این مجموعه رو همیشه با یک صدای غالب خفه می کنیم و اون رو صورت موجه خودمون می کنیم، همون که شاید حافظ تعبیر به ریا بکنه. و ما کسی رو قهرمان می دونیم که خلاف ما عمل کنه، شجاعت نشون دادن خودش رو داشته باشه، همونطور که ما شجاعت نشون دادن خودمون رو به دلایل سیاسی، به دلایل تاریخی، به دلایل انسانی نداریم. پس حافظ رو اگه شما ترجمه کنین به هر زبانی، حتی معانی حافظ رو ترجمه کنین، میبینین که خیلی حرف برای انسان داره، خیلی حرف برای همه دوره ها داره. پس من باور دارم که در زمان حافظ اتفاقات تاریخی بسیاری افتاده و همونطور که آقای حسوری فرمودن شرایط هنوز همون شرایطه، ولی میخوام بگم انسان هم در 600 سال خیلی عوض نشده. پس صدای سخن حافظ صدایی که انسان همیشه آرزو داره بشنوه، ولی خودش توان گفتن نداره.
1: آیا تقریبا باید راز دیرپایی و ماندگاری شعر حافظ چیه؟
0: راز محبوبیت و دیرپایی حافظ در شیره عشق ورزیدن حافظ به مردمه. خودش میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این خلاصه ترین معنایی است که حافظ گفته و میشه گفت که رازش این است که اونجوری که او انسان رو دوست داره، اونجور انسان او رو دوست داره.
1: بله، مرسی. آقای حسوری، حافظ این هنر زبانی رو چطور پدید آوردم؟
2: اولا زادگاه حافظ زادگاه زبان فارسی است، فارسی با نام فارس شناخته میشه. این یکی. شعرهای دیگه از این لحاظ به اون نمیرسند، شعرهای بزرگ ما، حتی مثلا فرسون شاعری مثل مولوی به اون نمیرسند، به دلیل اینکه فارسی رو زبان گاهی زبان دومشون بوده، زبان اصلیشون فارسی نبوده، لهجه مادریشون یک چیز دیگری بوده. فرض کنید که در بلخ که مولوی متولد شده، احتمالا در زمان او به یک لهجه محلی صحبت میکردن، نه فارسی. فارسی زبان عام ایرانیان بوده، اما فارسی زبان مادری حافظه و زبانی است که با وجود شاعران و نویسندگان بزرگی در فارس دائما روش کار شده، پرورده شده و تبدیل شده به یک زبان ایدئال ادبی در کشور ما. یکی به این دلیله. حالا اگر سوال یاری دارید بفرمایید.
1: نه، من همین میخواستم این هنر زبانی که وجود آورده و بعد توی شکل خاصی این بیان میشه، یعنی غزل، چون غزله این کمک کرده به
2: بدون شک غزل در واقع میشه گفت دلخواه ترین فرم شعر فارسیه. رباعی خیلی زیباست ولی گفتنش بسیار دشواره، چون یک معنای بسیار بزرگی رو شما باید پیدا کنید. مثلا در مقابل رباعی خیام شما باید یک معنی بسیار بزرگی رو پیدا کنید در دو بیت بگنجونید. اما غزل شکل دلخواه در واقع شعر فارسی شده، به این دلیل که توش روایت هم میشه کرد، در رباعی روایت نمیشه کرد، خیلی کوتاه‌تر از این است که بشه روایت کرد. به علاوه موسیقی که غزل داره هیچ گونه شعر فارسی نداره. البته قصیده اگر به خصوص در قالب‌هایی باشه که غزل‌ها هم هستن، خب این رو داره، ولی هیچ شعر فارسی موسیقی غزل رو نداره. شما اگر به اصطلاح بشمارید و قبول قدما استقصا بکنید، کمتر غزل اصیل حافظ هست که نتوانید اون رو در یه دستگاهی با ریتم بخوانید. مسئله مهم با ریتم خواندنشه.
1: بعد این شگرده ها و شیوهایی که به کار میگیره،
2: بله خب اون دیگه در واقع یک اقبال این شخص داشته که ما از تربیت کودکیش خبر نداریم ولی از شعر 20 سالگیش خبر داریم. از حدود 20 سالگی شعر گفته، بسیار پخته، هم از نظر زبان پخته است، هم از نظر فکر پخته است. این نشون میده که یه تربیت بسیار والایی در بچگیش داشته.
1: خانم تحقیق، شما نکته‌ای دارید در پاسخ به این سوال من؟
3: من معتقدم که این نکاتی که آقای حسوری فرمودن کاملا درسته، ولی ما میدونیم که سبک عراقی سبکیه که توش شاعران خیلی بزرگی پروریده شدن و تفاوت‌های بسیاری با سبک خراسانی داره. چگونه در سبک خراسانی حرف رو میزنه ولی در سبک عراقی این در واقع غزل هست که حرف میزنه. و در زمان حافظ، قبل از حافظ، شعرای خیلی بزرگی بودن که در حیطه سخن بی همتا بودن و تأثیرشون هم بر حافظ بسیار بوده. ما خواجو رو داریم که خود حافظ میگه که سبک سخن رو از اون اثر گرفته. عراقی رو داریم، خیلی سعدی رو داریم، اما هیچ کدوم اینها حافظ نیستن. پس در حافظ، در شکل بیان حافظ، نگاهی که در شعرش داره رازیه که در اشعار، در غزلیات شعرای بزرگ همزمان او و قبل از او نیست. من نمیتونم بگم 100% اون چیه، چون اگر بگم من شعر حافظ رو آب گرفتم و بستم و به نوعی به حافظ خیانت کردم، چون اون نمیخواد در قابی بگنجه. اما میتونم نظر خودم رو بگم به چه دلیل از نظر من حافظ این سخن پردازی زیبای بی همتا رو داره که بر همه دلها می نشینه. شاید یکی این باشه که حافظ وقتی که شعر میگه قصد شعر سازی نداره. در واقع اونجور که میشه از شعرش برداشت کرد و او رو شناخت، شاید جام می در برابرش میگذاره و قدری از اون مینوشه، جام می نگاه میکنه مثل بسیاری که در فنجان قهوه نگاه میکنن و اون چرا که در اون جام میبینه به کلمه در میاره. اما یک تفاوت بزرگ داره با یک تماشا کننده معمولی، یک رویابین معمولی یا حتی یک شاعر بزرگ. حافظ حافظه بی همتا داره، همونطور که آقای حضوری فرمودن اطلاعات بسیار هم داره، یعنی از کودکیست، از نوجوانیست، از قبل از تولده، اما دانشی بزرگ در ادبیات داره، در تاریخ داره. وقتی در اون فنجون نگاه میکنه، وقتی در اون جام نگاه میکنه، با ذهن خالی میره، ولی چون ثروت بزرگی از قبل اندوخته، هر چی که شکار میکنه در و گوهره، به قصد در و گوهر نمیره، ولی وقتی که از اون جام میاد بیرون، یک گردنبند مروارید بی همتا ساخته که بسیار بسیار زیباست، ولی هیچ کس هم قبل از اون گردنبند رو نساخته، در حالی که اون دونه های مروارید تو اشعار خواجو، سعدی، همه کسان قبل از او یافت میشه، اما نه کسی بعد از اون مروارید رو ساخته، نه کسی قبل از او. در این حال که خود حافظم هرگز این آرایش گردنبند رو تکرار نمی کنه. هر غزل حافظ یک جواهر بی همتاست که فقط در اون غزل ساخته میشه.
1: متشکر خانم شکوفه تقی. آیه تقوی، شما هم در این رابطه نکته داریم؟
0: بله، نکته خیلی مهمی این است که اولا دکتر منوچهر مرتضوی استاد دانشگاه تبریز یه روز در تلویزیون در ایران صحبت می‌کرد، گفت حافظ به اون دلیل حافظه که بعد از سعدی غزل گفته و مقبول افتاده. این خیلی حرف بزرگی، ولی فرق حافظ با تمام شعرهای ایران در اینه که با تعداد بسیار کمی غزل که ما از او داریم حافظ شده. سعدی کلی مطلب داره، به انواع اقسام ما با سعدی روبرو هستیم، نثر داره، نثر مسجع داره، خیلی نوشته داره، مولانا خیلی نوشته داره. ما به 500 تا نمیرسه غزلهای حافظ، ما یه مختصری از حافظ در با تمام شعرهای ایران در اینه که با تعداد بسیار کمی غزل که ما از او داریم حافظ شده. سعدی کلی مطلب داره، به انواع اقسام ما با سعدی روبرو هستیم، نثر داره، نثر مسجع داره، خیلی نوشته داره، مولانا خیلی نوشته داره. ما به 500 تا نمی

0: آقای حضوری یک کتاب نوشتن حافظ از نگاهی دیگر و نظرشون بیشتر این هست که حافظ شاعری اجتماعی معترض و طغیانگره، از چهره صوفیان و عارفان نقاب برانداخته و مهمترین آموزش رو هم میدونن در شعرهای حافظ که درس بردباری و فداکاری انسان در راه انسان داده. این نکاتی است که در کتاب حافظ از نگاهی دیگر خیلی برجسته است. اندیشه حافظ آقای عصوری، طرز تفکر او، یا اساسا جریان تحول اندیشه حافظ در طول عمرش چی بوده؟
1: ببینید، حافظ خودش رو خیلی بیش از همه رند معرفی میکنه.
0: یعنی چی
1: رند؟ دقیقا من اخیراً ریشش رو پیدا کردم، یعنی منکر. توی فرهنگ های فارسی دادن منکر و این معنی خیلی دقیقیه.
0: یعنی منکر چی؟
1: منکر خیلی چیزها، منکر اون چه که باور نداره دیگه، اون چرا که به نظرش نپذیرفتنی میاد انکار میکنه. این ریشه، این لغت رند با راندن از یه ریشه است و با رندیدن فارسی، با رنده از یه ریشه است. یعنی رد کردن، انکار کردن، راندن، نپذیرفتن. رند یه موجودی است که به قول ابن مقفع، شنیده را باور ندارند و ندیده را باور ندارند و شنیده را نیازموده از کسی نپذیرند. این تعریف اهل نظر در کتاب سیبوی در ادب پارسی، به اصطلاح ادب الکبیر ابن مقفع. حالا دقیقا میبینیم حافظ اینطوریه، حافظ رنده و کسی رو نمیپذیره، یعنی به سخن و با استدلال زبانی صرف نمیپذیره. حافظ خیلی زیاد اجتماعی است، خیلی زیاد تجربه گراست و با عینیت زندگی خیلی بیشتر سر و کار داره و به همین دلیل یکی از دلایل دلنشین بودن شعر حافظ هم همین است که با عینیت زندگی بیش از همه سر و کار داره.
0: شما تو کتابتون نوشتین که نه تنها از حافظ پژوهان مثل صبیح بهروز، اکبر آزاد، مسعود فرزاد زیاد آموختید،
1: بله،
0: از مردم کوچه و بازار شیراز هم بسیار آموختید. از اونا چی آموختید؟
1: خیلی چیزها. اولا آدمهایی در شیراز من دیدم، از مردم عادی شیراز، که شعر حافظ رو با دقت میخوندن و با دقت تفسیر میکردن. آدم های عادی، تحصیل نکرده، فرض کنید آدمی که یه آدمی رو میشناختم که تو شیراز و بیل کلنگ این چیزا میفروخت، ولی این آدم به قدری خوش نظر بود، به قدری لطیف حافظ رو میخوند و بیان میکرد و توضیح میداد که حد نداره. این یکی دوتا هم نبودن، از اینا من چند نفر در شیراز دیدم که حافظ رو خیلی دقیق میخوندن و همونطور هم رندانه معنی میکردن و خودشون هم یه همچین مشربهایی داشتن. مثلا یه همسایهی داشتیم، این دقیقا آدمی بود که میشد شراب میخورد و حافظ میخوند. این رفتارهای مردم شیراز برای من خیلی آموزنده بود.
0: خواهی حسودید، حافظ موضوع جداله، یعنی هر کسی از این دریا آبی برمیداره و خب تفسیرهای بسیار بسیار متفاوتی میشه، همینطور که من در مقدمه هم گفتم، از خدا باور تا خدا ناباور، از عارف تا صوفی و تا دهری، همه اینها حافظ رو قبول دارن. چطور و چرا چون این پدیده‌ای اساسا وجود داره که همه اون رو ازش کمک میگیرن و فکر میکنن که حافظ اونجوری که اونها میپندارن؟
1: بله، خب این درسته.

0: از این نظر که یه عده او رو صوفی میدونند، یه عده او رو رند میدونند، رند یعنی اهل انکار که خیلی چیزا رو انکار میکنه. علت در واقع یه مقداری در نقص دانش ماست. مثلا من یه کاری اخیراً کردم که پاسخ بدم به اینکه آیا حافظ صوفی بوده است یا نبوده است. بدون شک حافظ صوفی نبوده است، همطور که خب وقتی میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد و اینا معلومه نیست. به علاوه
1: خب ممکن
0: اصلا این رفتاری که به حافظ نسبت میدن، مثلا فرض میکنید سعی میکنن شراب شعر حافظ رو تأویل کنن به چیز دیگری که شراب، این شراب شراب واقعی نیست و شراب صوفیان است که شراب صوفیان ها را هم میگن واقعی نیست. حالا من در یه تحقیق اخیراً روشن کردم که شراب صوفیان هم شراب است، شراب واقعی است. ببینید عرفان ایرانی، عرفان اصیل ایرانی از شرق ایران آمده، به خلاف تصور عمومی که فکر میکنند از عرفان غربی آمده، یعنی از عرفان قنوسی یا عرفان ناستیسیز. این عرفان از شرق آمده، از آسیای مرکزی آمده. در این به همین دلیل است که اولین خانقاه ها در خراسان ساخته شده. اگه عرفان از غرب آمده بود به ایران، از عرفان مسیحی ما گرفته بودیم، باید اولین خانقاه ها در همدان، کرمانشاه، نهاوند، اصفهان، کاشان، اینجاها پیدا می شد، در حالی که اولین خانقاه ها در سمرقند و بخارا و مرو و اونجاها پیدا شده. عرفان ما عرفان شرقی است. در عرفان شرقی چهار چیز هست که تو شعر حافظ هست. یکی شعر، عرفان شرقی عرفانی که با شعر بیان میشه. دوم در این عرفان موسیقی وجود داره، با اینکه حرامه، همه هر دو اینا در اسلام حرامن، هم شعر و هم موسیقی. سوم این که در این عرفان رقص وجود داره، هنوز وجود داره، یعنی تنبور نوازان خراسان شعر میخونن، تنبور مینوازن که آلت موسیقیه و میخوانند، سرود میخوانند. چهارمی شرابه که در عرفان شرق ایران که صوفیان و عارفان شراب میخوردن. حالا چطور است که شعرش واقعیه در زمان حافظ، موسیقیش واقعیه، رقصیدن هست، رقصیدنش واقعیه، ولی شرابش هپروتی است، مال یه عالم دیگری است؟ نه اینطور نیست.
1: شما در یه علت این که گفتید تفسیرهای متفاوت میشه، گفتید یک علتش برمیخیزه از دانش ناقص ما. آقای عطاری شاید بشه جوری دیگه نگاه کرد، اون خیال انگیز بودن شعر حافظ باشد. یعنی ایهامی رو که در این شعر وجود داره
0: به تردیدی نیست و کمک میکنه، ولی در این حال اگر ما یک پیشفرض غلط داشته باشیم، دنبال اون پیشفرض غلطمون در دیوان حافظ میگردیم. یعنی صوفی هم شعر حافظ رو میخونه و به خیال خودش حافظ از زبان او حرف میزنه. درویش معمولی گداپیشه هم در واقع میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. رند بی ایمان و بی دین هم میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. کاملا درسته، برای اینکه زبان فردوسی همونطور که زبان حافظ، همونطور که خانم تقی فرمودند، یک زبان بسیار پخته عامی است که یک دنیا تجربه تاریخی پشت سر خودش داشته. این است که به گویاترین شکلی در واقع شعر فارسی رو روایت می‌کنه.
1: شما عارف بودن حافظ رو رد کردی در این کتابتون. مطمئن خیلی‌ها معتقدن که در برابر صوفی، چون برای صوفی رو خیلی رد کردن و شعرهای زیادی دارن، همینجوری شما هم گفتین صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، میگن حافظ از عارف با نیکویی یاد کرده و اگر در شعرش در جایی گفته که مورد انتقاد قرار داده، بسیاری کسای دیگر گذاشتم، خودشم حتی مورد اتهام قرار مثلا میگی که مفتی شیخ و مفتی و قاضی و محتسب اینا همه رو با هم گرفته بل. که انتقاد کرده.
0: بله ببینید فرق خیلی زیادی بین صوفی و عارف نیست. عرفان یه چیز بیشتر نیست که تصوف رنگ ایرانی عرفانه. ما نباید این رو اشتباه کنیم، فکر کنیم صوفی یه چیزیست عارف یه چیز دیگه است. نه، تصوف که در ایران به عرفان گفته میشه در واقع شکل ایرانی عرفانه. بنابراین عارف و صوفی کم و بیش مثل هم هستن، منتها به طور عادت در ایران اینطوری شده که عارف اون پخته ترها رو پیش رو ترها رو متفکر ترها رو اونایی که بیان فلسفی دارن اونها رو عارف میگن و صوفی به دراویش عام
1: یعنی همون عرفان نظری عرفان عملی؟
0: نه، مسئله عرفان نظری و عملی نیست. البته عارف بیشتر به عرفان نظری میپردازه و صوفی به عرفان عملی، اما این معنیش این نیست که این صوفی و عارف رو از هم جدا کنه. اینا هر دو راهشون یکیه، هم تجربهشون یکیه و هم راهشون یکیه، منتها تفاوت در میزان اطلاعات و معلومات و تجارب این هاست. در تاریخ عرفان ایران یا در تاریخ تصوف ایران ما میبینیم که فرقی اساسی بین صوفی و عارف وجود نداره.
1: خانم شکوفه دقیق، دیدگاه شما چیه؟ آقای عرفسوری عارف بودن حافظ رو رد میکنن، شما چه نگاهی دارید؟
2: ببینین، همونطور که من از اول حرفم گفتم، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم، یعنی من باورم این نیست که حافظ این گونه است، این گونه هست یا این گونه نیست. میگم با توجه به اطلاعاتی که دارم، شکل نگاه کردنم، من میتونم این گونه ببینم، ولی راه رو برای دیدنهای دیگه نمیبندم. بنابراین هر کسی میتونه در این دریا فرو بره و مرواریدهای خودش رو به دست بیاره و قواسی کنه. اما چند تا نکته رو باید توضیح بدم، بعد نظر اصلی خودم رو بگم. یکی این که یکی در مورد کلمه رنده و در مورد مرام رندیه و سابقه رندیه. همونطور که آقای حسوری فرمودند، حافظ یک رنده، خودش رو رند معرفی میکنه، نمیگه صوفیه، نمیگه عارفه و نمیگه که محتسبه. اون غالب ترین چهرهی که پیش روی ما میگذاره که ما میخواد او ما ببینیم رنده. رند تعریفی داشته در زمان حافظ و تا امروز هم اون تعریف مصداق داره که این رو به راحتی میشه به فرهنگ لغت مراجعه کرد، به کتاب‌های بسیاری که در این باره نوشته شده مراجعه کرد و از حد حرف ما اینجا بیرونه. و قبل از حافظ هم ما میدونیم که خیام در مورد رند گفته، میدونیم سنایی گفته و میدونیم که عطار گفته. حتی عطار توضیح داده که من از اون رندا نیستم، من رند شکل دیگری هستم و توضیح میده که رندها چنینن، که ما میدونیم رندها آدمهای سودجو، همه کار، خلاف قوانین موجود اجتماعی و به خصوص افرادی هم که هرج و مرج طلبن، یعنی به این معنا که یه فرد مرکزی رو، حکومت مرکزی رو، شکل مرکزی رو، یک فرم قالب رو قبول ندارن و به اون لحظه، به اون به اصطلاح دقیقه، در اون حالی که هستن فقط به اون باور دارن. حالا صحبت اینه که آیا این بخشی از عرفانه، بخشی از تصوفه، بخشی از شریعته؟ برمیگرده به این که یک، ما باید در واقع عرفان رو از دید حافظ تعریف کنیم، از دید خودمون تعریف کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا حافظ در این غزلش عارفه یا عارف نیست. چون گاهی حافظ در یک غزل نظری رو میده، در غزل دیگه نظر دیگه ای رو میده. من کاملا موافقم که می یک مفهوم قابل لمسه در اشعار حافظ، چه بسا مثل قهوه‌ای که هر روز کسی می نوشیده، حافظ قبل از این که شروع به شعر گفتن کنه یک پیمانه می زده، جامی می نوشیده و از اونجا به بعد وارد عالم شاعری می شده. اما خود حافظ عمد داره چه بسا که ما رو به غلط بندازه، راه و گم کنه و ما دقیقا نفهمیم که منظورش آیا اون میی هست که در معنا به کار میره، یا اون آب حیات خضره که بهش رسیده، یا پیمانهی که پیش روشه، یا هر دوه، یا معنای ورای این هر دوه. حافظ در تک به تک غزلیاتش سعی کرده که به دست ما یک برگه مشخص نده که ما بخونیم بگیم منظور حافظ این بوده، و به نوعی این معنای رندیه، یعنی حرفشو بزنه بدون اینکه ذهن شما رو قالب بگیره، بدون اینکه دست منو ببنده. و این هم با خصوصی
1: همچی تعریفی از رند هم بسیار متداوله، یعنی همین امروز هم از رند چنین برداشتی میشه.
2: دقیقا همینه. ولی خود حافظ در معنای رند هم فرو میره و چندین لایه رندی رو مطرح میکنه. پس ممکنه یک جایی ممکنه خودش رو با عرفان مربوط کنه، ممکنه در مرحله ای از وجودش عارفی رو تحسین میکنه، خودش رو با صدای عارف هم صدا میبینه و صدای عارف رو در شعرش منعکش میکنه، در شعر دیگه اونو باور نداره. کما اینکه در یک غزل، در یک بیت داره از دنیا شکایت میکنه، در بیت دیگه داره به این شکایت میخنده، در بیت سوم نصیحت میکنه، در بیت چهارم به نصیحت میخنده. یعنی حافظ دائم داره صداهای مختلف رو وارد شعرش میکنه، ولی به شما نمیگه که کدوم صدا صدای نهاییه و کدوم صدا صدای منه.
1: بله آقای منوچهر تقوی بیات.
3: ببخشید گاهی ما بین شما یه چیزی گفتید امروز هم راجع به رندی نمیگن. میدونید اون چیزی که امروز تو بازار و توی مردم ما به رند میگن یعنی یه آدم حقباز بی پرنسیپ، در حالی که حافظ اینطور نبوده. من اینو توضیحا عرض میکنم، برم سر اصل مطلب. ببینید از نظر تفکر یه مطلبی رو خدمتتون بگم. خانم من، خانم زهرا شمس، دو تا تز دکتری نوشته، یکیش تو اوپسالا چاپ شده، یکیش تو فرانسه. این دو تا
1: درباره حافظ.
3: بله درباره حافظ. اینها حافظ رو حلاجی میکنه، کلمه به کلمه دنبالش رفته. موقعی که یکی از اساتید فرانسوی در حدود 200 صفحه نومانکلاتور یعنی لغت نامه، لغت نویسی خانم منو راجع به حافظ دید، گو اینا چیه تو آوردی با خودت؟ یعنی قبل از اینکه وارد بحث راجع به حافظ بشه یه ماتریالیه، یه ماده اولیه مرکب از چندین صد صفحه لغت جدا جدا در آورده بود که اینا یعنی چی، یعنی مثل یه لغتنامه. ببینید حافظ کسیه که در قرن چهاردهم میلادی آسمان رو عزل کرده. این کار رو فیلسوفای اروپایی دو قرن 18 و 19 کردن. یعنی خیلی حافظ از نظر تفکر فلسفی از اروپایی‌ها جلوتره. این تز دومی خانم من که در اوپسالا الان هست، احتمالاً خانم تقی هم تو کتابخونه‌شون دیدن، اسمش هست لو رتانتیسمان دو لا پوئزی دو حافظ آن فرانس. آن فرانس یعنی تنین پژواک شعر حافظ در فرانسه، سمبولیزم فرانسه. اگر به تز این خانم نگاه کنیم، ایشون میگه که سمبولیزم فرانسه الهام از حافظ گرفته. یعنی موقعی فرانسوی ها سمبولیست شدن، سمبولیزم رو پیدا کردن که حافظ خوندن. یعنی اشاره به سمبول بودن و سمبول داشتن در حافظ یه چیز خیلی عمیقی است. ولی این سمبول ها معنا دارن. ببینید صریح ترین کاری که حافظ کرده و هیچ هم گمراه نمی کنه اینی که با شیخ مخالفه، با صوفی مخالفه، با حقبازی مخالفه، با زاهد مخالفه، با مفتی مخالفه، با شریعت مخالفه، با قرآن خوندن به یه ترتیبی مخالفه. میگه دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو.
1: آیا دقیقی بیاد بین شعرهای حافظ تفاوتی وجود داره به لحاظ دوره زمانی؟ مثلا شعرهای و سرودهای جوانی، میانسالی و پیری؟
3: اینو هم آقای هومن یه تلاشی کرده، هم یه آقایی به اسم سیریوس نیرو سعی کردن این دوره ها رو پیدا کنن. اصلا کتاب سیریوس نیرو شما فهرستش رو نمیتونید بخونید چون اینقدر در همه، برای اینکه اومده بر حسب زمان غزلا رو پشت هم گذاشته و خیلی عجیب غریبه این دیوان.
1: خانم تقیه شما به همین مسئله برخوردین. خانم شکوه تقیه سرگرم نوشتن یک کتاب درباره حافظ هستن. شما در مطالعاتتون اساسا به چنین مسئله برخوردید؟ تونستید چنین پدیده رو کشف کنید که مثلا این شعر مربوط به دوره جوانیش بوده و یک شعر دیگه مربوط به میانسالی یا پیری؟
2: متاسفانه من به چنین چیزی بر نخوردم، چون که به نظر من حافظ اکثریت قریب به اتفاق شعرهاش و این مجموعهی که ما داریم در دوران پختگی و بعد از سن 50 سال گفته. یعنی اگه باور کنیم حافظ حدوداً 60 خورده‌ای سال داشته، یعنی تمام عمر 60 خورده‌ای سال بوده، میبینیم در این غزلیاتی که برای ما مونده خیلی زیاد از سپیدمویی خودش، از پیری خودش، از کهنسالی خودش، از جوانی دیگران میگه، از خمیده بودن خودش و راست قامتی دیگران میگه.
1: البته آقای حسوری الان میگفتن که نخواستین شعرشو در 20 سالگی خیلی پخته گفته.
2: من متاسفانه چون هرگز به تاریخ زندگی حافظ به معنای درست کلمه بر نخوردم و تاریخی از زندگی حافظ به اون معنا ما نداریم که حافظ حتی کی به دنیا اومده، میدونیم حدوداً کی از دنیا رفته، ولی در مورد تاریخ تولدش، در مورد آموزش دیدنش، یا به عمد خود حافظ اینها حذف شده، یا ما هیچ اطلاعی تقریبا نداریم. اون چرا که داریم شعرهای حافظ که احتمال داره خیلی هاش خودش از بین برده و اونی که داریم این تعداد غزلیات محدوده، ولی به نظر من اینها همه متعلق به تقریبا یک دوره 10 ساله شعریه.
1: متشکر آقای تقوی.
3: شعرهای حافظ در زمان حافظ دست به دست میگشه و حافظ شعراش رو اگر نوشته و اگر نوشته هایی داشته که داشته، اینها احتمالاً در یک غارتی، در یک خسارت عمده‌ای که حتی جان حافظ را احتمالاً گرفته انجام شده، چون آقای حسوری کاملاً می‌دونن که در زمان پیری حافظ اوضاع شیراز بسیار در هم بوده.
1: زمان امیر مبارزالدین؟
3: نخیر، آخرش
0: منصور.
3: آخرش دیگه می‌بینید تیمور میاد و بعد یه سری از خاندان همین
0: مظفری
3: بچه هاشون نوه هاشون آخریش شامنصوره. ببینید از کنم که یه عده‌ای کردن این کار رو از نظر تاریخ تقسیم بندی کردن. یعنی چی؟ آمدن از روی وقایع، از روی کلمات، از روی اشاراتی که حافظ کرده تاریخ رو پیدا کردن. یعنی زحماتی کشیدن که همطور عادی نمیشه از غزل فهمید. آدرسایی رو پیدا کردن، بر اساس اون آدرسا گفتن این غزلا مال این دوره هاست. یعنی حتی کرونولوژی لغت ها رو دنبالش رفتن، یعنی رفتن که یه سری لغت ها یه موقعی اومدن، یه سریشون یه موقعی نیستن. اصلا در زبان روزمره هم اینطوره، ما یه سری لغت هایی که در ایران بودیم به کار می بردیم، اونا الان منسوخ شده در کلمات روزمره. امروز یه لغت های دیگه آمده که ما نمی شناسیم، برای اینکه حافظم در زندگیش، در زندگی شعریش این سیر رو کرده، لغت هایی رو داشته که در آغاز به کار می برده، یه سری رو در پیری به کار برده. ولی جالب این است که پیری حافظ که زمان شاه منصوره، بسیار غزلاش جوندار و جوان و سرحاله. یعنی قرنش زیباترین و جوندارترین غزلای حافظ مربوط به پیری حافظ، که آقای حسوری کلی روی این قضیه نظر دارن.
1: آقای حسوری که اینا رو در کتابشون حافظ از نگاه دیگر شهر دادن. من یک سوالی داشتم آقای حسوری، مطمئن مثل اینکه شما میخواید این نکته در ارتباط با همین مورد بگید.
0: ببینید، اون کاری که من تو اون کتابم کردم، به قول یه منتقدی میان ده 15 تا نقل نوشته شد در کتاب
3: میشه ده من.
0: به هر حال نوشتن، یک منتقدی دقیقا متوجه شد که من چی کار کردم و اون نوشت که حسوری سعی کرده حافظ رو تاریخی بکنه،
1: تاریخمند
0: بکنه. ما حافظ رو در یه جایی قرار میدیم که معلوم نیست کجاست. این معمولا این طوریست،
3: پاشو زمین بوده.
0: حالا من تو اون کتاب روشن کردم که حافظ اولین غزلش رو که معروفه برای به مناسبت جلوس شاه شیخ ابو اسحاق گفته، حدود 20 سال داشته. بنابراین در حدود سال 720 قمری متولد شده. بعد نشون دادم که آخرین غزلهاش که مال زمان حمله تیمور به شیراز، مخصوصا حمله دوم تیمور به شیراز، نشون دادم که حافظ اون موقع زنده بوده و خودش از حمله تیمور بیمناک بوده و شعرهای نگران کنندهی گفته در اون آخر عمری. و به این ترتیب در حدود 795 که تیمور به شیراز متولد شده، دیگه خبری از حافظ نمیبینیم. من حدس زدم که ممکن است که حافظ در همون حمله 795 کشته شده باشه. بنابراین عمر حافظ دقیقاً 75 سال یا یک سال کم و بیش ممکنه باشه.
1: ترتیب غزلایی که در دیوان حافظ اومده،
0: بله اینا رو من تو کتابم دادم،
1: اینا به ترتیب سرود شدن که نیست.
0: چرا دقیق این که این دیوان هایی که الان هست، نه خیر، اینا به ترتیب حروف قافیه است اینا، ولی نه، میشه یه دیوانی ترتیب داد
1: هستش
0: که نشون داد بله
3: هومن هم داره.
0: ولی خب اشکال اونها اینه که در واقع بررسی نکردن که یه غزلی که مدعی ان از جوانی حافظه واقعا مال جوانی حافظ هست یا نیست. با تصور رفتن سراغ شعر حافظ، یعنی از تصور کردن که در جوانیش باید بی تجربه باشه، در میان سالی کمی پخته شده باشه و بهترین شعراش مال حتما مال همه آخر عمرش باشه.
3: و چنین حاشیه میده
0: و چنین نیست، چون ما غزلهای بسیار زیبا از جوانی حافظ پیدا کردیم.
1: آقای حسوری، شما به هر حال در این کتاب سعی کردید که حافظ رو از آسمون به زمین بیارید و استدلال کردید که حافظ عارف نبوده. خب عارفان معمولا برای شناخت هستی استدلال نمی کردن. آیا حافظ استدلال میکرده؟ یعنی خردگرا بوده؟
0: ابدا. حافظ هم یه شاعره، هیچ شاعری استدلالی نیست. حافظ یک هنرمنده، با زبان هنر مطلبش رو میگه.
1: آدمو طرز تفکر، اون اندیشه، این سیر تحولات فکریش رو شما داشتین اشاره میکردین.
0: بله،
1: یعنی به لحاظ اندیشگی شما وقتی که وارد مثلا میگید این اندیشه فلسفی است، بله. بالاخره داره حرف میزنه دیگه.
0: بله بله تردیدی نیست. اما حافظ بسیار مسائل، خیام هم همینطوره، بسیار مسائل فلسفی رو مطرح کردن، اما این رو به زبان فلسفه بیان نمیکنن، این رو به زبان هنر بیان میکنن. بنابراین تأویل یا تفسیر این که این زبان هنری دقیقاً یعنی چی، این تجربه مقداری اطلاعات و کار راجب حافظ و زمان حافظ و بلکه شعر فارسی داره، یعنی احتیاج به این چیزها داره، باید این لوازم جمع بشه تا بشه که راجب حافظ
1: برسه. چقدر پرسشگره.
0: بسیار، برای اینکه در واقع میشه گفتش که حافظ هم مثل خیام معتقده که خیلی چیزها رو نمیدونه، اسرار فلک رو نمیتونه تشخیص بده و در نتیجه شادی و خوشباشی پیش میگیره.
1: خانم تقی شما بفرمایید.
2: من باورم به اینه که حافظ اگر قابل مقایسه باشه با داستایوفسکی، چون ما میدونیم که باختیم که زبانشناس بسیار بزرگیه، تولستوی و داستایوفسکی رو با هم مقایسه میکنه. تولستوی یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهان، داستایوفسکی هم یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، ولی در رمان نویسی داستایوفسکی این چند صدایی وجود داره، مضافاً به این که خود داستایوفسکی هم بارها گفته که من وقتی شروع به نوشتن میکنم از پیش هیچ پلاتی تو ذهنم نیست، هیچ طرحی نیست، شروع میکنم به نوشتن و اینها نوشته میشه. حالا آیا میخواد داستایوفسکی حرف به خصوصی رو بزنه، فلسفه به خصوصی داره؟ اینجا یه علامت سواله. یا فقط داره سوالهای بی نهایتش رو مطرح میکنه؟ از اون طرف تولستوی جواب رو داره، از ابتدا پلات داره، شخصیت ها رو طراحی میکنه، همه در قالب فکری تولستوی میان جلو و صدای قالب، صدایی که توش به آخرت باور داره، نیکی و بدی رو میشناسه و بخواد اینو تعلیم بده. ما در تمام شعرهای همدوره حافظ، بعد از حافظ، قبل از حافظ که نگاه میکنیم، به طور مثال مولوی شروع میکنه توضیح دادن، حتی وقتی فکر میکنه ما حرفشو نفهمیدیم یا ممکنه برداشت غلط کنیم، دوباره توضیح میده برای اینکه مبادا به غلط بیفتیم. شما در سعدی میبینین که داره خودش رو بیان میکنه، داره فلسفهشو باز میکنه، ولی ما این اصرار رو در حافظ نمیبینیم. حتی از این جهت با خیام هم متفاوته. ممکنه که خیام کاملا دهری مرام باشه، به نوعی رند باور باشه و به همه چیز به نگاه انکار دیده بدوزه، ولی دقیقا داره یک صدا رو میگه، میگه که چیزی وجود نداره که من بهش باور داشته باشم، یک کوزه است که میسازی و خرابش میکنی و جهان رو کارگاه کوزگری میبینه. اما تفاوت خیام با حافظ در اینه که حافظ، تأکید میکنم، یک نمیخواد با اصرار فلسفه مشخصی رو مطرح کنه، برای همین از صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات عارفانه، از اصطلاحات رندانه، گاهی از شریعت، گاهی از دین، گاهی از هیچ کدوم، و در اینجا یک وجود جهان شمول می سازه که همه توش می گنجن، این خود ذات جهان. و به نظر من حافظ سعی نمی کنه تابلو درست کنه و توی اون تابلو حرف مشخصی رو بزنه. حافظ یه آینه پیش روی خودش می گذاره، حتی نمی خواد شما تو اون آینه نگاه کنین، بعدن ما توی این آینه نگاه میکنیم و نقش خودمون رو میبینیم.
1: بله مرسی.
3: ببینید، من شروع امروز رو با غزل نظربازی حافظ که این روی نت هست و من خیلی وقت پیش تفسیرش کردم انجام دادم. اونجا میگه در نظربازی ما بیخبران حیرانند. خیلی مشخص و روشن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن من چی میگم. برای چی؟ نظربازی و نظر معنا داره. بگذاریم که لغتنامه ها اون رو به غلط معنی چرانی و نمیدونم این چیزا دادن، ولی حافظ خودش یه مجموعه لغت داره از نظر، نگاه، از دیده، در تأیید این مطلب نظربازی حافظ مولانا قبل از او گفته: پس دو چشم روشن صاحب نظر بهتر از صد مادر است و صد پدر. یعنی نظر که داشتی، صاحب نظر که بودی، نظرباز که بودی، با نظر دقت جهان رو که دیدی، اون موقع اون نظر جهان رو به تو از صد تا پدر و از صد تا مادر بهتر میفهمونه. یعنی چی؟ شما اگر به مسئله نظر، دیده، نگاه، عین به تو حافظ نگاه کنید، آن کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. اگر شما به مسئله نظر و دیده و نگاه در حافظ نگاه کنید، میبینید همطور که آقای حسوری فرمودن از ابن مقفع، کسانی که جهان رو با دیدن تجربه میکردن و اون چیزی رو که میشنیدن تا تجربه نمیکردن نمیپذیرفتن، اینها جهان رو تنکردی مادی میدیدن. حافظ دقیقاً خرمیه، دقیقاً جهان رو با دیده علمی نگاه میکنه و منتها سمبولیک حرف میزنه. از دین میگه، از شریعت میگه، از صوفیه میگه، اینها رو خیلی جاها به مسخره میگیره، یعنی اینها رو نقد میکنه به زبان خودش، منتها اونقدر ظریفه، اونقدر زیباست که نقدش رو مردم نمیفهمن. موقعی که مسخره میکنه مردم فکر میکنن جدی میگه، در حالی که جدی نمیگه. حافظ خیلی آدم ظریفیه و خیلی سمبولیک حرف میزنه، ولی بسیار جهان رو مادی میبینه و آقای حسوری هم اشاره کردن درسته، و حافظ دقیقا پاش رو زمین بوده و زمین رو حس میکرده.
1: آقای حسوری، یک گرایشی در میان کسانی که با ادبیات سر کار دارن، حتی تاریخ نگاران، اون گرایش و حتی مثلا فعالان مسائل اجتماعی سیاسی، یک گرایش وجود داره به توجه به متون کلاسیک و کهن، به خصوص حالا اینجا حافظ در مرکز این قرار داره. بون اندازه ادبیات مدرن ایران مورد توجه قرار نمیگیره به اندازه‌ای که توجه نشون میده به ادبیات کهن. از منظر اگر این استاد رو باشه، انسان ایرانی این چه اهمیتی داره؟ یعنی چرا اینقدر مراجعه میشه به ادبیات کهن، به متون کهن؟ چی از تو میخوان در بیارن؟
0: ببینید، این
1: یعنی خود شما مثلا مراجعه کردید،
0: این سوالی است که همه ما هنوز از خودمون مکرر میکنیم، و اون اینکه چه شد که چنین شدیم. همه ما این سوال رو میکنیم. این سوال یک سوال تاریخی است و مبنا داره، یعنی بی جهت نیست که انسان به این فکر میفته.
1: بعد به پاسخی هم میرسن؟
0: بله، به پاسخی هم بعضی ها میرسن. قضیه این است که حافظ به عنوان یک روایتگر تاریخ، به قول آقای پرویز عهوری کتابی نوشته، حافظ روایتگر تاریخ، به عنوان روایتگر تاریخ و هم به عنوان اینکه از میان همه اونچه که بر میخانه و میبینه، به قول سرکار خانم تقی، نهایتاً حرف خودش رو میزنه، نهایتاً اون بوت زیبای خودش رو آرایش میده، در واقع نوعی پاسخ میده به تاریخ. بنابراین در شعر حافظ ما یه نوع پاسخی به تاریخ هم میابیم، یه نوع پاسخی در مقابل تاریخ هم میابیم. به همین دلیل است که بهش زیاد توجه میکنیم، یا به شعر یا ادبیات کهنمون. ولی اینطور نیست که ادبیات معاصر ما مورد توجه قرار نگیره. عده زیادی الان در کار نقد ادبی ادبیات معاصر هستند و حتی به نظر من گاهی به کارهای خیلی کوچیک، به کارهای که من نمیدونم تا چه حد ماندگار خواهد شد، میپردازند و نقد میکنند و نقد درست میکنند، یعنی با دیدگاه‌های نو بررسی میکنند.
1: ولی در این مراجعه بسیار نتیجه‌گیری‌ها و پاسخ‌های متفاوتی ما دریافت میکنیم. مثلا در رابطه با همین حافظ، حالا از آقای غنی گرفته تا آقای خرمشاهی، مطهری، شاملو، خود شما و کسایی که دیگه، خانم تقی الان سرگرمه، خانم شمس این کارو کردن، بسیاری ولی پاسخا بسیار متفاوت گرفته میشه.
0: تردیدی نیست، هر کسی از زن خودش یار حافظ میشه، ولی یک چیزی هست، اونه که همیشه ابزار تحقیق و بررسی و اظهار نظر تازه در دسترس بشر هست. یعنی مثلا همین کاری که من توی این کتاب کردم، من چند تا از غزلهای حافظ رو که اصلا معلوم نیست که تاریخش کیه، تونستم تاریخش رو تعیین کنم. وقتی که میگه که فرض کنید که عید نوروزه و ماه سیام است و عید فطر، خب این قابل محاسبه است، در زمان حافظ فقط دو بار این اتفاق افتاده در عمر او. بنابراین دقیقا میشه گفتش که این غزل او که حالا اسم شاه رم برده، دقیقا در چه سالی گفته شده. یعنی در مثلا یکی از غزلهای حافظ سال 742 گفته شده، بدون شک سال جلوس شاه شیخ ابو اسحاق، برای اینکه در متن اونه و در اون است که میگه که حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی، که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. خب عید سیام و نوروز با هم جمع شده بوده یه جا، جلوس شاه شیخ ابو اسحاق هم بوده، این میشه سال 742. بعد حتی رمضان سال 742. یعنی
1: آقای اصولی، میشه مثلا اینگونه تصور کرد که بی یک پرسش چند پاسخ میداده؟ یا آدم ها میتونن بی یک پاسخ؟
0: نه ببینید، همچنان که ما بسیاری از تناقض‌های وجود خودمون رو نمیتونیم حل کنیم و بسیاری از پاسخ‌ها رو نداریم، به بسیاری از چیزها نمیتونیم پاسخ صریح بدیم، حافظ هم همینطور بوده. او هم که از جامعه انسانی بیرون نیست، که یه انسان متفکر فهمیده باهوشه، او هم تناقض‌هایی میبینه و نمیتونه برای بعضی از اونا پاسخ پیدا کنه، او نمیتونه برای راز فلک رو بشکافه.
1: حافظ از کی متاثر بود؟ از خیام؟ چون شما در کتابتون یه بخش از کتابتون به مقایسه حافظ و خیام پرداخته. خانم شکوفه دقیقی هم که البته هنوز کتابشون منتشر نشده، ایشون هم یه بخش رو اختصاص دادم به همین مقایسه حافظ و خیام. من جای دیگه هم دیدم که وقتی از حافظ صحبت میشه، اگر بخوان از تأثیری که او پذیرفته صحبت کنن، به خیام مراجعه میکنن. چرا؟
0: حافظ از خیام تأثیر پذیرفته، از استادش خاجو تأثیر پذیرفته، از زبان غزل سعدی تأثیر پذیرفته، نه از فکرش. از نظر فکری حافظ و سعدی در دو راه کاملا جدا هستن، ولی از زبان پخته و نرم شیرازی سعدی استفاده کرده، تحت تأثیر همه اینا هست، ولی مثلا به طور مشخص نه از مولوی، یعنی از تحت تأثیر افکار مولوی نبوده و در یکی دو تا شعرش هم تعریض داره به مولوی و اشاره میکنه که در واقع
1: ما یواش یواش داره وقتمون تموم میشه. حالا برمیگردم، حتما برمیگردم، چون یکی دو تا سوال دیگه هم دارم، فقط همین کوتاه. تا اینجا خانم تقی، شما چون پشت تلفن هستید نکته ای دارید؟ اگر فقط کوتاه باشه ممنون میشه.
2: نکته ای که اضافه سوال و ندارم.
1: آره فعلا آقای تقی پیات،
3: این نکته ای که شما الان پرسیدید از کی متاثر بوده، چندی پیش خدمت آقای حسوری عرض کردم. حافظ بسیار متأثر از عبید زاکانی است که غزلهایی داره که درش میگه، از اون غزلهایی که میگه یاد بادان که، جایی میگه که تو نثر منو تصحیح کردی، تو نوشته من رو تصحیح کردی. یعنی
1: ولی این سند تاریخی بر دال بر رابطه این دو نیست.
3: چرا من ارائه دادم کتاباشونه. بله ایشون هم رفتن دنبال قضیه، یه مقدار خود سند ایشون در آوردن. من قبلا خدمتتون عرض کرده بودم سندش هست. اولا اینها در زمان شاه شیخ ابو اسحاق و در زمان شاه شجاع هر دو در یه دربار بودن، هر دو یه نفر رو مد کردن، هر دو رو یه موضوع صحبت کردن. وقت شما اگر این دوتا متنی رو که این دوتا آوردن یه روز برای یه نفر گفتن بخواید مقایسه کنید، همزبانی و چی میگن دوتا موضوع انشا بوده، دست دوتا آدم، یکیش دست عبید زاکانی بوده، یکیش دست حافظ. این خیلی روشنه. شاه شجاع و شاه شیخ ابو اسحاق که کم هم نیست مدتشون، اینها هم دوره هم بودن و در یک دربار بودن و در اون دوره که محتسب یعنی امیر مبارز الدین در شیراز حاکم میشه، شبانه عبید از شیراز فرار میکنه میره بغداد و به خاطر همین هم حافظ در مدح حسن ایلخانی غزل داره به خاطر اینکه لانسه کنه عبید رو اونجا، یعنی رفیقش اونجا خوب پذیرایی کنند، برای یک پادشاهی که خیلی از خودش دورتره غزل گفته، یعنی اینا معنی داره و از دوری عبید بسیار گله داره و عشق میریزه، خیلی تو غزلاش اینو نشون میده.
1: آقای حسوری، انتقاد حافظ نسبت به دین یا مذهب، این انتقاد از کل دین بود یا روایت و خانش خاصی از دین؟
0: نه ببینید، وقتی میگه که کسی نمیتونه به حکمت این معما رو، یعنی این راز دهر رو پاسخ بده، معنیش انکار دینه.
1: بله.
0: در این تردیدی نیست. حافظ به دلیل شغلش که خوانندگی بوده، شغلش خوانندگی بوده، حافظ یعنی کسی که از حفظ داره، موسیقی دانه، قرآن رو از حفظ داره، اینا معنی حافظه در قرن هشتم و نهم، حافظ به این معنی. قرآن هم میخونده، مجبور بوده تو دربار قرآن بخونه. اما این آدم بارها در شعر خودش صحبت از این میکنه که جهان بر ما ناشناخته است، راز جهان بر ما ناشناخته است، ما از مثل خیام از آغاز و پایان جهان بیخبریم. بنابراین حافظ تمام عمرش رو در مقابل یه معما زندگی کرده، به همین دلیل است که شعرش پرسشگره و وقتی پرسشگره ما رو به چالش میطلبه، ما مجبوریم با شعر او درگیر بشیم.
1: خانم شکوفه تقی، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. این صحبت‌های آخری که شد، اگر شما نکته‌ای دارید می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید.
2: یک نکته میگم و البته از شما تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین، همینطور از شنوندگان شما، و خوشحالم که در حضور دو سرور گرامی نظرها مطرح شد. یک نکته که میخوام اضافه کنم اینه که شعر حافظ روانشناسی مخصوص به خودش رو داره که روانشناسی انسانه و این انسان سعی نمی کنه، هیچ سعیی نمی کنه، نه سعی در شعر سازی می کنه، نه سعی در پرسش سازی می کنه. بزرگترین هنر حافظ اینه که در خلوص محض با تمام تکنیک هایی که بلده، با تمام وسعت بی همتایی که در عرصه ادبیات داره، خودش رو، اون جهان درونش رو در برابر دیدگان ما میگذاره، بدون اینکه بگه من اینم یا آنم، ولی هم اینه و هم آنه.
1: بله مرسی. آقای تقوی بیات، شعر حافظ رو چطور باید خوند؟ چون نقطه نداره، ویرگول نداره، خیلی اشتباه میکنه.
3: جالبه این حرفی که میزنید. آقای شاملو که من همیشه گفتم که یکی از نقاط ضعف زندگی شاملو دیوان حافظ شاملوه، آمده اینو پانکچویشن کرده. اصلا کاری که نمیشه با غزل و شعر قدمای ما کرد همینه، برای این که اونها با رندی گاهی کلماتی رو کنار هم گذاشتن که شما نتونید بفهمید که داره متلک میگه یا جدی میگه، برای اینکه خب اگر میفهمیدن جدی میگه سرشو میبریدن. یعنی اینها یکی از محدودیت‌های تاریخی مردم ما در 1400 سال گذشته دین اسلام بوده که سر میبریده، یعنی شوخی هم نداشتیم، یعنی جدی بوده این مسئله. و اینها از ترس چنین تنبیهی همیشه سعی میکردن لاپوشی کنن، در لفافه بگن. یک نکته خیلی مهم در زمینه حافظ هست، اون تحریف و تغییر و تفسیر شعر حافظ به ترتیبی که اسلامی بشه. اینو تو این 700 سال گذشته خیلی سعی کردن بکنن، خیلی جاها از شعر حافظ زدن، اینا رو حذف کردن، خیلی جاها اضافه کردن، غلط زیاد بهش اضافه کردن. الان در جمهوری اسلامی یکی از کتابایی که زیاد چاپ میشه حافظ خرجش میکنن، برای اینکه توش تغییرات ایجاد میکنن، برای اینکه عوضش میکنن، میخوان تفکر ملت ما رو به لجن بکشن. و برای همینه که شما آقای خرمشاهی رو دارید که پولش میدن با پول کاغذ خیلی خوب. این آقای کی بود که دوست شما بود آقای دکتر، که خواهرشون دکتر ادبیات بود، ثروتیان؟
0: بله.
3: ایشون یه روزی به من گفتن که آقای دکتر ثروتیان از حافظ شناسان، ما هم با اشتیاق فرستادیم چهار جلد کتاب کلفت و قطور آقای ثروتیان از تهران آوردن. بعد من خوندم دیدم که هرچی که نوشته چرت پرته، واقعا چرت پرته. یه روز آقای حسوری اومدن منزل ما، من کتاب دادم از دست ایشون، ایشون کتابو گرفتن، چهار جلد کتاب با کاغذ ظریف با چاپ خوب بسیار بسیار مرسل خیلی جالب، دادم دست ایشون. ایشون خوند، یه روبی که خوند سرشو بالا کرد گفت من معذرت میخوام، این خودش نشسته اینجا، گفت من معذرت میخوام یادم به تو معرفی کردم، این کتاب تو رفتی خریدی، واقعا پول گنده‌ای دادیم. یه مزخرفاتی این مرد اونجا نوشته، یه کتاب کوچار جلد کتاب تفسیر کرده، اصلا سر ته نداره، بی حساب و بی کتاب. برای چی؟ برای اینکه پول بهشون میدن، مثل زمان اعلی حضرت که پول میدادن، یه سری کتابا چاپ میشد، اینا هم پول میدن، این کتابا عوضی عوضی حافظ و بزرگان ما رو به ترتیب دیگه ای معرفی کنه.
1: من یه سوال، یک شما نکته داشتین آقای اسری؟
0: ببینید همین که حافظ رو
1: خیلی کم نزدیک‌تر از
0: نقطه و ویرگول و فلان نذاریم و بخوانیم خیلی بهتره، برای اینکه حافظ اینجوری نوشته. حافظ اینجوری نوشته، حافظ تعیین
1: نکرده. خب اساساً در متون قدیم ایران ویرگول نمیذاشتم،
3: نقطه
1: نداشتم.
0: البته چرا، در برخی نوشته‌های قدیمی پایان جمله‌های اساسی رو سه نقطه میذاشتن، از بعضی علائم بوده. ولی این رو میخوام بگم که شعر حافظ همونطور که خانم تقی فرمودن اینطوریست که شما واقعا نفهمید که این جمله سوالیه یا اثباتیه یا تردید توش هست. چه کرده این رندی حافظ؟ یعنی همین، یعنی طوری حرف بزنه که شما نتونید.
1: طنزم داشته مثلا این بله، پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرف، آفرین بر نظر پاک.
0: بدون شک اصلا یه آدمی مثل حافظ، به پختگی حافظ، به با تجربه هایی که حافظ، تجربه های تاریخی، ما در عمرمون یه دونه 28 مرداد دیدیم، یه دونه انقلاب بهمن دیدیم، کلی تجربه تاریخی اندوختیم. حالا حافظ در عمرش 5-6 تا انقلاب دیده. بعد دوست عزیز معلم گرامی مثل عبید زاکانی رو از دست داده، عبید فرار کرده رفته برای اینکه بتونه جون در ببره، از این تجارب داشته و در نتیجه شعر او مملو و از همه این هاست. او اگه علامت گذاری میکرد شعر خودش رو، در واقع محدود میکرد خودش.
3: این یه مشتی از شعرهای حافظ عرض کردم
0: و به علاوه چیزی که بعد عرض کنم اینه که من تو همون کتابم نشون دادم که با این که شعر حافظ رو کاستن، در واقع اون چیزهایی که بهش اضافه شده بوده مثل مدح امام رضا مثلا فلان، اینا رو جدا کردن به 450 غزل رسوندن، من هنوز معتقدم که در حدود 50 تا از این غزل ها از حافظ نیست و تو کتابم دلیل چند تاشو آوردم.
1: من سال پایانی رو میپرسم از هر سه مهمان، اهمیت حافظ برای امروز ما، امروز چه درسی میشه گرفت از شعر حافظ؟ اینکه این چند صداییه، اینکه تخیل ما رو بهش اجازه میده که پرواز بکنه، چیه بنده نظر شما؟
3: بفرمایید
0: بنده جواب بدم. ببینید، باز همونطور که سرکار خانم تقی گفتند، این یک در واقع شاهکار هنری است. ما هیچ وقت از شاهکارهای هنری نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلا مجسمه‌ای که در مصر باستان یا در دوره هخامنشی ساختن و گویای یک فرهنگ و یک هنر و یک سبکیست، برای ما تا جاودان با ارزشه و هر موقع به این نگاه کنیم لذت میبریم. حالا شعر حافظ از اونجایی که هنوز عرض کردم اوضاع تاریخی در مملکت ما عوض نشده، اوضاع سیاسی عوض نشده و انگار روزگار امیر مبارزالدین محمده، به همین دلیل است که دلچسبه برای ما، نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. این یکی. دوم این که یک شعریست چند صدا به قول شما، یه شعریست که هر کسی میتونه اون رو از دیدگاه خودش بخونه و تفسیر کنه و ازش لذت ببره و باش زندگی بکنه. این است که تا اوضاع حداقل در ایران چنین است که هست، حافظ همچنان پر رونق خواهد.
1: خانم شکوفه تقی.
2: بله، من هم باورم به اینه که تا انسان چنین هست در جهان، حافظ پر رونق خواهد بود و اون حافظ قابل تقلید نیست. اگرم تقلیدش بکنن هرگز حافظ نخواهد شد. برای همین حافظ رو مثل همون شاهکار هنری ابدی باید نگاهش کرد و نو به نو تماشاش کرد و اجازه داد که هر کسی با چشم خودش حافظ رو تماشا کنه و نتیجه رو به نظر من به عهده تماشا کننده باید گذاشت. ما میتونیم نشون بدیم که من این گونه میبینم، ولی اگر به قطع و یقین و با جزمیت بگم حافظ این گونه است، من اجازه پرواز تخیل رو از دیگری گرفتم.
1: متشکرم از شما خانم شوفه تقی و آقای منوچهر تقوی بیات.
3: خواهش میکنم. اون چیزی که ما امروز از حافظ میتونیم یاد بگیریم و تا دنیا دنیاست برقراره، انسان دوستی و ضد سالوس بودنشه. یعنی دین رو و نظرات دینی رو وسیله قرار دادن تا انسان رو گول زدن. این چیزیست که حافظ سعی کرده به ما بیاموزه و عشقش به انسان اونچنانی که هر انسانی صدای حافظ رو میفهمه عاشقش میشه. یعنی من عرض کردم یه آقایی به اسم موسیو دو فوشکور، استاد ادبیاتی که حافظ رو به فرانسه ترجمه کرده، ایشون هنوز میگه من هر صبح که بیدار میشم یک غزل حافظ رو میذارم چلوم، از صبح تا شب با اون غزل حافظ سر میکنم و درش سیر میکنم. یعنی همچنان این کتاب که ترجمه شده به فرانسه، ایشون کلی حاشیه نوشته، همچنان هر روز یک غزلش رو مثل دعا میذاره جلوش، از صبح تا شب میخونه. عرض دیگه این هم
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
3: خواهش با.
1: در این بحث و گفتگو
4: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست و اندران آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد دنجا ساحری پیش عصا و ید بیزا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمشین بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد، بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد.

0: رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو کورس 91.1 مگاهرتز.
1: مهمان من اکنون مژگان اورلی، نوعی ژورنالیست و کنشگر سیاسی ساکن اورشلیم بیت المقدس است در اسرائیل. خانم مژگان اورلی نوعی از معدود صداهای منتقد در فضای سیاسی اسرائیل. به همین خاطر ترجیح میدم گفتگو با او فقط حول خبرهای روز نچرخه، بلکه به خاطر جایگاه ایشون به عنوان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد درون جامعه اسرائیل تمرکزی بکنیم روی ارزیابی و تحلیلشون درباره وضعیت کنونی در جنگ جاری، حمله اسرائیل و آمریکا به ایران و چشم‌انداز کاهش تنش‌ها و صلح در خاورمیانه، همچنین انتخابات پیش روی اسرائیل در پاییز. خانم مژگان اورلی، درود به شما، خوش آمدید.
2: خیلی ممنون از شما.
1: جنگ اخیر چه چیزی رو تغییر داد؟ آیا اسرائیل امروز احساس امنیت بیشتری میکنه یا برعکس وارد دوری از ناامنی شده؟
2: اول از همه اجازه بدین من فقط بگم که اگر فارسیم کمی کند باشه عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه من کودکی دیگر خارج از ایران بزرگ شدم، اینه که بعضی موقع فارسی میکم گیر میکنه. شما درباره یک جنگ میپرسین، ولی همینطور که میدونین اسرائیل در چندین و چند جبهه در این ماهای آخر وارد جنگ شده. ایران فقط یکی از جبهه‌های جنگ اسرائیلی در خاورمیانه هست. جنگ ها هیچ موقع به شهروندان اسرائیلی احساس امنیت بیشتر نمیدن، نه جنگ بر علیه ایران و در واقع نه هیچ جنگ دیگری. چیزی که اون احساسی که به مردم اسرائیلی میدن این جنگ‌های تکراری، احساس برتری و داشتن یک قوه خاص هست که لازمن ترجمه به احساس امنیت نمیشه. یعنی این معناش نیست که مردم احساس امنیت بیشتری میکنن، ولی به یک زبون ساده تر بگم این احساس قلدر محله یک احساسیه که اسرائیلیا تقریبا بهش معتاد شدن. در واقع تقریبا میشه گفت که بعد از هر دوره جنگ، هر جنگی، وضع امنیتی اسرائیل بدتر از قبل از اون جنگ شده، هم در جبهه غزه، هم در جبهه لبنان، سوریه، ایران. ولی همین که مثلا رهبرای اسرائیلی میتونن بیان به مردم بگن که ببینین ما چقدر قدرتمند هستیم که توی منطقه هر کاری که میخوایم میتونیم بکنیم، همین این یک احساس خوبی به مردم میده. به خاطر همین بسیار بسیار انتقاد از جنگ در اسرائیل بسیار کمه، حتی در بین اپوزیسیون سیاسی.
1: خب چرا بحث جدی درباره هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی این جنگایی که اسرائیل باهاش درگیره در نمیگیره؟ هنوز فضای عمومی عمدتاً از جنگ حمایت میکنه.
2: بله، این دلایلش از چند فضای مختلف میشه بحث درباره دلایل بکنیم. از نظر اجتماعی، از نظر اتنیک اسرائیل و از نظر سایکولوژی هم میشه حرفشو زد. سیاست صهیونی به شکل کلی در اسرائیل روی بنیاد ترس ساخته شده. از همون استقلال اسرائیل در 1948 تا به حال اساسی ترین بنیاد سیاست صهیونی هم از چپ و هم از راست ترس بوده و این ترس رو به شکل کاملا مصنوعی تلقین میکنن به مردم. مثلا همین ایران رو فرض کنین، بیشتر از 25 ساله که این یک پروژه به تمام معنای نتانیاهو است که ایران رو به عنوان خطرناکترین و ترسناکترین دشمن اسرائیل معرفی بکنه به مردم اسرائیل، تا به حدی که واقعا کشوری که خب قوی ترین ارتش منطقه رو داره و حمایت قوی ترین سوپرپاور دنیا هم داره، مردمش واقعا به یه حد زیادی میترسن که ایران یه کاری کنه که اسرائیل رو واقعا محو کنه از نقشه جهانی. این ترس درباره فلسطینی ها هم خیلی کار خودشو میکنه. یعنی ایران خب باز خودش یک کشور بزرگ، یک ارتشی داره، یک تأسیساتی داره، ولی شما فرض کنین که مردم اسرائیل به همون حدم تقریبا از فلسطینی های غزه، 2 میلیون آدم تحت حصر کامل، تشنه، گرسنه، از اونا مردم اسرائیل میترسن، از مردم، از فلسطینیای کنای باختری هم مردم اسرائیل میترسن که هیچی نه فقط استقلال و ارتش، هیچ گروهی که بتونه به صورت واقعی دفاع کنه از زندگیشون، از حقوقشون ندارن، و با این حال هنوز اسرائیلیا میترسن ازشون. اینه که ترس شاید قوی ترین بازیکن توی تشکیل افکار سیاسی مردم اسرائیل باشه امروز.
1: خانم رنوی، برخی تحلیلگرها معتقدند سیاست های دولت نتانیاهو در عمل در راستای ایده اسرائیل بزرگ قرار داره، مثلا توسعه شهرکسازی ها، سیاست هایی که توی کرانه باختری به پیش میبره و جنگ های اخیر. شما این تحلیل رو با چه اندازه درست میدونید؟
2: این چیزیه که این فکر کنم که از حد تحلیل گذشته، یعنی این واقعیت سیاست های اسرائیلی در سالهای اخیر نتانیاهو، که خودش علناً چند بار گفته که نخواهد گذاشت که یک کشور فلسطینی تأسیس بشه در مناطق اشغالی، توسعه شهرک‌های غیرقانونی در مناطق اشغالی که یکی از مرکزی ترین نقطه‌های سیاست دولت نتانیاهو است، و تمام شریکای سیاسیش هم، یعنی این برنامه سیاسی علنیشون هست که طبق این برنامه انتخاب شدن برای پارلمان و برای،
1: یعنی اینکه این یک شعار ایدئولوژیک در میان راست افراطی یا فراتر از اون، بیشتر از اون،
2: خیلی فراتر از اون. یعنی امروز میدونین تمام لکسیکون سیاسی اسرائیلی به یه حدی غیر طبیعی شده. یعنی وقتی شما میگین راست افراطی منظورتون چیه؟ آیا فقط بن‌گویر و سموتریچ؟ ولی امروز بعد از اینکه این دولت یک قتل عام به تمام معنا اجرا کرد در غزه، کی افراطی نیست امروز در راست سیاسی اسرائیل؟ آیا میشه گفت که نتانیاهو که به جرم علیه بر علیه بشر باید، یعنی احضار شده، آیا اون افراطی نیست؟ یعنی فرق گذاشتن امروز بین راست افراطی و راست غیر افراطی در سیاست اسرائیل چیز غیر ممکنیه.
1: رابطه دولت نتانیاهو و شخص نتانیاهو با دولت آمریکا و شخص ترامپ رو چونه ارزیابی میکنید؟
2: این رشته تحلیل سیاسی من نیست یا روابط اسرائیل و آمریکا، ولی چیزی که میشه گفت اینه که این یک قماری بود که نتانیاهو، قمار سیاسی بود که تقریبا تمام آینده اسرائیل رو روی میز قمار گذاشت، با این فکر که همیشه که حمایت آمریکایی یک واقعیت زندگیه و هیچ موقع هیچ شکی در موردش نخواهد بود. اما ما میبینیم که این یک واقعیت زندگی نیست و حمایت آمریکایی هم از اسرائیل میتونه تکون بخوره، نه فقط به خاطر شخصیت خود ترامپ که شخصیتی بسیار غیر قابل پیشبینی هست، یعنی توقع رفتار ترامپ کار بسیار سختیه، بلکه همچنین به خاطر اینکه بیشتر و بیشتر از جمعیت آمریکایی به خصوص از طرف دموکراتی‌ها ولی در خود کمپ رپوبلیکا هم همچنین ناراضی تر هستن از سیاست‌های اسرائیلی و نمی‌فهمن که چرا آمریکا امروز باید انقدر هزینه بپردازه که از یک کشور دیوانه با یک سیاستمداران واقعا دیوانه حمایت بکنه.
1: بعضی میگن که نتانیاهو ترامپ رو گول زد ولی دموکرات ها رو نتونست گول بزنه. درسته که لابی های قدرتمند صهیونیستی در هر دو حزب آمریکا هستن، هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان، ولی اینکه تونست ترامپ رو متقاعد بکنه به جنگ با ایران، در واقع این کار رو فقط با ترامپ تونست انجام بده.
2: بله این درسته. خب فکر نکنم که انقدر سخت کار سختی بود که ترامپ رو قانع بکنه که با اسرائیل همکاری کنه در این مسئله، و میبینیم که بعد از اینم که اسرائیل از مرحله آمد بیرون، آمریکا خودش هنوز داره ادامه میده به این حمله ها به ایران. ولی خب همونطور که گفتم واقعا تحلیل طرز فکر ترامپ کار بسیار سختیه و من فکر کنم که این بیشتر کار روانشناسا باشه تا تحلیل گذارای سیاسی.
1: خانم روی، یکی از پرسشایی که بسیاری در خارج از اسرائیل دارن اینه که چرا سالهای اخیر بیش از گذشته به راست گرایش پیدا کرده، کلن صهیونیسم راست قدرت رو گرفته؟ شما به یه عامل اشاره کرده، گفتید این عامل اصلی، عامل ترس. آیا عوامل دیگه هم دخیله، مثل مذهب، آموزش، رسانه‌ها و مهاجرت؟
2: تمام این نکته‌ها که شما اشاره بهشون کردین یک دوری دارن توی این مسئله. مسئله دینی رو شما مطرح کردین. ببینین، اگر هر فامیل مذهبی یهودی که بیشترین افراطی ترین شاید سکتور سیاسی اسرائیل باشن، بین مثلا 9 یا 10 تا بچه میارن، غیر مذهبی های یهودی 1.5 تا 2 بچه میارن. اینه که به مرور خب جمعیت اسرائیل واقعا فرق کرده، امروز به خیلی بیشتر، خیلی مذهبی تر هست. این یکیش. یکی از عوامل مرکزی ترین نکته این است که جامعه بین المللی اجازه میده به اسرائیل، یعنی اینکه هیچ موقع یک خط قرمز واضح روبروی اسرائیل نکشیدن که مثلا این جرم های ضد بشریت و این جرم های جنگ ممنوعه، ما همکاری نمی کنیم، ما جلوگیری می کنیم از شما، ما قوانین بین المللی رو توقع داریم که اسرائیل احترام بهشون بذاره. تا موقعی که صحنه سیاسی بین المللی همچین خطای خطوط قرمز و روبروی اسرائیل نمیگذارن، خب اسرائیل به خودش بیشتر و بیشتر و بیشتر اجازه میده که نقض کنه این قوانین بین المللی. و وسایل اعلامی اسرائیل هم خودشون یک نقش بسیار بسیار پرضرری دارن، به خاطر اینکه هیچ موقع نمیفهمونن معنای نقض این قوانین و بین المللی را. یعنی بیشتر مردم اسرائیل واقعا نمیفهمن که مشکل اصلا با سلطنت اسرائیل در مناطق غزه و کرانه باختری چیه. یعنی اصلا نمیفهمن که این مثلا ضد نقض قوانین بین المللیه. مجموع این دلایل یک جزئی از جواب به سوال شما میده.
1: شما اشاره کردید، گفتید که بخشی بزرگ از جامعه اسرائیل از عملیات نظامی حمایت میکنه. آیا مخالفت با جنگ و اشغالگری در اسرائیل روز به روز دشوارتر شده؟
2: بسیار زیاد، بسیار زیاد. بعد از هفته اکتبر 2023 یک مدتی بود که مخالفت با جنگ تقریبا تبدیل شده بود به یک چیز غیرقانونی. یعنی وقتی ما که یک واقعا جزی بسیار بسیار کوچک از مجموعه یهودی اسرائیل هستیم، با شریکای فلسطینیمون رفتیم که سعی کنیم که مثلا یک تظاهری چیزی بر علیه جنگ بکنیم، با خشونت بسیار زیاد. یعنی واقعا من هیچ موقع به این نوع خشونت رو ندیده بودم از طرف پلیس اسرائیل. باید به یاد داشته باشیم که امروز وزیری که مسئولیت پلیس را به دست داره ایتامار بن‌گویره، یعنی فاشیست ترین وزیر در دولت اسرائیلی. و امروز پلیس اسرائیل واقعا تبدیل شده به یک نحوی به یک بازوی خشن و فاشیست رژیم که مسئولیتش اصلا هیچ ربطی به امنیت مردم نداره، ولی فقط و فقط ساکت کردن منتقدان سیاسی شده. اینه که امروز خیلی سخت‌تر ابراز علنی انتقاد به جنگ، ولی منتقدین هم وجود ندارن. یعنی ما یک جزئی خیلی کوچیک از جمعیت یهودی اسرائیلی هستیم و فلسطینی ها که خب شهروندان فلسطینی اسرائیل که اونا ترسشون از پلیس بسیار زیادتره و به دلیل خوبی هم میترسن، میدونن پلیس به سر اونها چی میتونه، چه بلایی میتونه به سرشون بیاره.
1: خانم روی، پیش از این که یه پرسی مطرح کنم در رابطه با انتخابات اسرائیل، جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خودش موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نشناخته و گفتمان رسمیش بارا از نابودی اسرائیل سخن گفته. به نظر شما چه تحولاتی باید رخ بده در ایران تا زمینه برای کاهش تنش، رسیدن به صلح میان ایران و اسرائیل فراهم بشه؟ منظورم اینه که اگر حتی روزی در ایران حکومت دموکراتیکی هم رو کار بیاد، آیا صرف تغییر حکومت برای برقراری صلح کافی خواهد بود، یا اسرائیل نیز باید تغییرات بنیادینی در سیاست خودش به ویژه در قبال فلسطینیان ایجاد بکنه؟ یعنی چه چیزی باید در تهران تغییر کنه، چه چیزی در تل‌آویو؟
2: اون چیزی که باید به نظر من در تهران تغییر ببینه هیچ ربطی به اسرائیل نداره. نظام و رژیم ایرانی اولا به خاطر مردم خود ایران باید تغییر ببینه. یعنی من خیلی نگران ترم از نقض حقوق بشر هموطنان ایرانی و به خاطر این امیدوارم که رژیم اسلامی از صحنه پایین بیاد و یک رژیم دموکراتیک واقعی جاشو بگیره در ایران. ولی اگه میپرسین چی باید چه اتفاقی میتونه این دشمنی رو بین ایران و اسرائیل به انتها برسونه، من میدونم که آقای پزشکیان بیشتر از یک بار و اونم اولین کسی نبود که، یعنی اولین رهبر ایرانی نبود که همچین چیزی رو گفت، که اگر اسرائیل با فلسطینیا به یک اتفاق واقعی برسه و از مناطق اشغالی خارج شه و واقعا اگه هر موقع که فلسطینیا خودشون بگن که این مسئله تموم شده، ایران دیگه هیچ کاری نقشی نخواهد داشت دویه، یعنی هر موقع که فلسطینیا بگن این مسئله تموم شد، به چشم ایران هم دیگه مسئله تموم میشه. اینه که تنها رژیمی که میتونه ما رو به اون نقطه برسونه رژیم اسرائیلی است، به ایران ربطی نداره.
1: خانم میلانو، شما قرارت به عنوان نامزد یک جریان مترقی وارد انتخابات پیشروی اسرائیل در پاییز بشید، در فضایی که راست افراطی و کلن راست دست بالا رو داره، چه امیدی به موفقیت وجود داره؟ اگر وارد کنست بشید اولویت‌های شما چه خواهد بود؟
2: ببینین، ما آدم‌های واقع بین هستیم و هیچ انتظاری ندارم، یعنی در فضای سیاسی اسرائیل امروز هیچ پارلمانی برپا نخواهد شد که یک کار واقعی از داخل پارلمان بتونیم بکنیم. اینو ما خوب میدونیم. من کاندیدای یک حزب فلسطینی هستم و فلسطینی‌ها چیزایی که میتونن از طریق پارلمان به دست بیارن بسیار بسیار کم هست. ولی این معناش نیست که هیچ کاری برای فعالیت نیست. فعالیت‌های بسیار زیادی هست که میتونیم و واجب است که بکنیم. بسیارشون رد دارن با صحنه بین‌المللی. بعد از اکتبر 23 و بعد از قتل عامی که اسرائیل در غزه اجرا کرد، در سراسر دنیا یک نتورک سولیداریتی با فلسطینیا در تمام هر نقطه دنیا تقریبا برپا شده. این روابط رو ما باید تقویت کنیم که از طریق اونا فشار روی سیاستمداران و رهبرای اروپا، آمریکا، آمریکای جنوبی، کشورهای عرب فشار بیاریم که سیاستاشون رو به خاطر فشار از پایین، از خود مردم تغییر بدن. کارهای فعالیت‌های زیادی هست که در صحنه سیاسی میشه کرد، ولی نه به مبت رو ما باید تقویت کنیم که از طریق اونا فشار روی سیاستمداران و رهبرای اروپا، آمریکا، آمریکای جنوبی، کشورهای عرب فشار بیاریم که سیاستاشون رو به خاطر فشار از

0: مطلب متاسفانه بسیار خوب، ما خودمون میدونیم که امکانیات فعالیت های ما بسیار محدود هستند.
1: خانم مجرد، سوال پایانی من، شما سالها علیه جنگ، اشغالگری و نفرت نوشته اید، با وجود همه این شکست ها هنوز چه چیزی باعث میشه که امیدوار باشید؟ اگر امروز بنیامین نتانیاهو، سران جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ در یه اتاق روبروی شما نشسته باشند و فرصت کوتاهی داشته باشید، اونا چه خواهید گفت؟
0: من با نه به نتانیاهو، نه به ترامپ و نه به سران رژیم اسلامی هیچ اعتمادی دارم که بخوام باشون، یعنی اصلا این اعتمادو ندارم که اگر حرفی هم داشته باشم بهشون بگم گوش شنایی داشته باشن. اینه که با اونا، حرف من با اونا نیست، حرف من با مردمه، با مردمای این کشورها، به خصوص ایران و اسرائیل. ما اگر بخوایم مشکلای خودمون رو ارث بچه هامونم بکنیم، این واقعا یک جنایته که ما همگی به حق بچه هامون و نسلهای بعدی میکنیم. اینها، این الان مسئولیت ماست که این دشمنی ها و جنگ ها و ناامنی ها را به انتها برسونیم، به خاطر اینکه بتونیم یک آینده دیگری را برای بچه هامون، برای نسل های بعدی تعیین بکنیم. من همونطور که گفتم سعی میکنم که آدم واقع بینی باشم، به خاطر همین دلیل فعالیت من امید نیست. من خیلی ناامید شدم این روزا. دلیل فعالیت من اینه که این من واجبم از نظر اخلاقی به این فعالیت ادامه بدم و فکر کنم که معنای انسانیت همینه که دستور اخلاقمون این باشه که تا نفس، یعنی نفس زندگی میکنیم، برای یک آینده بهتر برای نسل بعدی کار بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. برای تون آرزوی موفقیت دارم.
0: خیلی ممنون از شما، متشکرم.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پرپاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاهاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا کوممون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه از فایگاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرو تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ به رنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دختر آینن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چش کار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، باغ آشنگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چارچیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه، پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دختر آینن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بقچ جازی نمیخوایم. چادر گزی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر در میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، وصلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجود، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرم قرم، تبل آتیش دو دو دوم، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی پریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست، من دریای حسود کرده این آتش و دود.

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. قمشون سنگ صبور، کج کلاهشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

0: شادی نماند و شور نماند و هوس نماند. سهل است این سخن که مجال نفس نماند. فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد رو چه سود که فریاد رس نماند. کو کو کجاست قمری مست سرود خون، جز مشتی استخوان پرنده قفس نماند. امید در بدر شد از کاروان شو، جز ناله ضعیف ز مسکین جرس نماند. طوفانی از قوار بماند و سوار رفت، بس برگساز بیهوده مند و فرس نماند.
1: بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم. ساعتی بر لب آن جوی نشست، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام. خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذرانه. تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پر زد، چون کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو دفتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. عشق در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم. نگسستم نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبرم. نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم، بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا در آورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آراید. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکندند. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بستم، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبردم که سگ سگ را می دارد و توانا ناتوان را لگدمال می کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته از گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستیم که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوزم ما. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه می بایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است
از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریختگری های دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمین من را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم میباید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی‌پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

شباهنگام در آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم دارم.

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویر سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری، در هم شکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیاری از کارگردانان بزرگ سینمای اروپا برای بیان خود فیلم می‌ساخت، نه برای تأمین خواست‌های تماشاگر. سینماگری که با سبک منحصر به فرد و استثنایش بر کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسلهای بعد از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، پیتر گرینوی، دیوید لینچ، پول شرایدر، کنت برانا، انگلی، وودی آلن، ژان لوک گودار و بسیاری از سینماگران دیگر تأثیرات عمیقی گذاشت. وودی آلن برگمن رو برترین هنرمند سینما در طول تاریخ این هنر خوانده و ژان لوک گودار در ستایش برگمن در رابطه با یکی از فیلم‌های برگمن میگه: تابستانی با مونیکا، این البته اسم اصلی فیلم برگمن، تابستانی با مونیکا اصلی‌ترین فیلم اصیل‌ترین فیلمسازان است. این فیلم برای سینمای امروز مثل تولید یک ملت است، تولید یک ملت از برای سینمای کلاسیک. فیلمی با وضوحی تمام، هم از نظر ساختار دراماتیک و اخلاقی و هم از نظر میزانسن. گودار ضمناً برای تحسین برگمن و نقشی که او در سینما ایفا کرده از واژه برگمنوراما استفاده میکنه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: چرا برگمن در دنیای سینما اینقدر بزرگ بود؟ آیا او به این اندازه بزرگ بود؟ اصلا برگمن که بود؟ چگونه برگمن برگمن شد؟ و سوال مهمتر این که آیا از طریق برنامه نیم ساعت رادیویی امکان شناخت شدن برگمن هست؟

0: dich schon in meinem Wahn, mit tiefen Armen flößt den Haus.
1: میشل فوکو در تاریخ جنون آنجا که به ترسیم رابطه ویژه دیوانگی و اثر هنری میپردازه، دیوانگی در اثر هنری رو لحظه آفرینش سوال بی پاسخ میدونه، لحظه جدال با حاکمیت عقل تک صدا، لحظه تردید به جهان. تصویر فوکو از دیوانگی رو میشه به راحتی در سینمای برگمن تشخیص داد. برگمن در فیلم‌های خود دائما در حال پرسش است. پرسش‌های عمیق هستی راجع به خدا، داستان آفرینش، زندگی، مرگ، زناشویی، ازدواج و غیره. پرسش‌های از این قبیل که آیا در دنیایی که پر از بدی است میتونه یه خدا وجود داشته باشه؟ و اگر خدایی وجود داره چرا هیچ کاری نمیکنه؟ چرا ما زنده ایم؟ و اصلا چرا ما به وجود اومدیم؟ از کجا آمده ایم؟ داستان زندگی ما از کجا شروع میشه؟ به کجا میرویم؟ مرگ چیست؟ مفهوم زندگی کدام است؟ پرسشایی که پاسخ اون رو کسی نمیدونه. پرسشایی که برگمن سعی در پاسخ دادن با آنها رو هم نداره. برگمن با سلاح پرسش، با تنها سلاحی که در اختیار داره، به جنگ خدا و مذهب که دارای همه پاسخ‌ها هستن میره. آنتونیوس بلوک در مور هفتم خدا رو تایید نمی‌کنه. او وجود خدا رو نفی هم نمی‌کنه. ولی او از خدا، خدای غایب، خدای ساکت سوال داره. به او اعتراض میکنه. خدایی که در فیلم همچون یک آینه برگمن چیزی به جز هذیان یک زن جوان بیمار نیست. و یا در فیلم نور زمستانی او به صورت پندار دروغین خلق شده ی ترسای انسانی معرفی میشه. خدایی که در قسمت سوم تریلوژی ایمان، یعنی فیلم سکوت، سرانجام مرگش اعلام میشه.

برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی رو در تصاویر سینمایی به مبارزه می‌طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا، همانند دیوانه‌ای به همگانی کردن قوانین مردانگی اعتراض می‌کند. او مانند مسافر تنها و غریبه وینتر رایزه یا سفر زمستانی فرانس شوبرت در شب‌های سرد و زمستانی راه خود رو میره، ساز خود رو میزنه، در حالی که همه عاقلان در خواب و رویایند. استفاده فوق‌العاده و قلوب‌آمیز او از چهره انسانی برای به تصویر کشیدن فروپاشی هستی شناسی بارور ولی آزاردهنده نمونه دیگری از مهارت سینمایی و تصویری این نابغه بزرگ سینماست. و شاید به همین خاطر ژیل دلوز کلوزآپ‌های برگمنی رو آمیزشی از چهره انسانی با خلأ توصیف می‌کنه.

به روایت اریک فروم، انسان موجودی است مسلب عقل. او وجودی است که از خود آگاه است و از خود آگاهی دارد. به نظر فروم آگاهی انسان از خود به عنوان موجودی مستقل و تنها، آگاهی از عمر کوتاه خود و آگاهی از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و برخلاف اراده خود نیز باید بمیره، و آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنان پیش از او خواهم مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل قدرت‌های حاکم بر طبیعت و جامعه، تمام اینا هستی پیوند نایافته و پاره پاره او رو به زندانی تحمل ناپذیر مبدل میکنه. درک این جدایی، این تنهایی موجب بروز استراب در انسان میشه. در حقیقت فروم میخواد بگه این مسئله سرچشمه تمام استرابهای بشریه. آگاهی از این تنهایی بدون اتحاد دوباره به وسیله عشق، سرچشمه شرم و در این حال سرچشمه احساس گناه و استراب است. به نظر فروم عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی.

انسان قرنها و فرهنگ‌های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همون یک مسئله در روایت فروم قرار میگه. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه بکنه و به یگانگی برسه. این مسئله برای بشر اولیه که در غارها زندگی میکرد، برای بادیه نشینان گله چران، برای دهقانان مصر، برای تجار فنیقیه و سربازان روم و کاهنان قرون وسطا و سامورایی‌های ژاپنی، کارمندان اداری امروزی و کارگران کارخانه همیشه یکی بوده است. فروم میگه مسئله یکی است، زیرا که سرچشمه یکی است و اون عبارت از موقعیت بشر و وضع هستی انسان. اما پاسخ به این مسئله رنگ‌های مختلف داره. به این مسئله میشه با پرستش حیوانات جواب داد، یا با قربانی‌های بشری، یا فتوحات نظامی، یا غرق شدن در تجمل، یا انکار نفس از راه ریاضت کشیدن، یا وسواس در کار، یا آفرینش هنری، یا عشق به خدا و یا عشق به انسان. پاسخ دهندگان به این پرسش همیشه انسان‌ها بودند، ولی انسان‌هایی با فرهنگ‌های مختلف. تاریخ دین و فلسفه بنا به روایت اریک فروم دقیقاً تاریخ این پاسخ هاست، تاریخ صورت‌های مختلف آن. بنابراین شاید بشه گفت سینمای برگمن بیان تصویری مرحله یا لحظه‌ای از زندگی بشری است که در آن انسان مسلب عقل استقلال خود رو به دست آورده، ولی عشق در آن غایبه و ایمان به خدا در واقع تنها مرهمی بر زخم تنهایی انسان نیست، بلکه درد و رنج دیگر و تازه تر می آفرینه. در مور هفتم این ایمان به خداست که اون دختر جوان رو به آتش می کشونه. سینمای برگمن در این لحظه ها تصویرگر شرم خدایان و تقدس انسان است. انسان هایی با دردها و رنج های جسمی و روحی. در مقابل قطعیت مذهب، تصویرهای برگمن در بهترین لحظه های خود در فیلم های مانند پرسونا و نور زمستانی منجر به خلق نوعی حس عدم قطعیت میشه که این حس مانند یادگاری روشنفکرانه و هنری بر حافظه فرهنگی سینمای جهان ثبت شده. حسی که از زمان فیلم های بزرگ صامت اروپایی و خالقان آن مانند مورنا، لانگ و درایر تا کنون به ندرت در سینما به وجود اومده. نتیجه این جستجوی پیگیرانه در تصویر، ورود اندیشه و تفکر به سینما و خلق و هنر آوانگارد است که با زیبایی خارق‌العاده‌ای به طرح بزرگترین سوالات هستی می‌پردازد. موفقیت بی‌نظیر فیلم مور هفتم برگمن منجر به ورود سینما به محافل روشنفکری و آکادمیک میشه و مسئله‌ای که توجه روشنفکران رو به دیگر کارگردانان و سینماگران خلاق مانند آنتونیونی و موجنو فرانسه جلب میکنه. شاید امروز با فاسید در دست بشه گفت سینمای برگمن یکی از بدعت گذاران اصلی رشته های آنالیز و تحلیل فیلم در محافل آکادمی. سینمای بعد از برگمن دیگر تنها هنری سرگرم کننده با مخاطبان وسیع نیست، بلکه هنری است که در رأس هنرهای دیگر، یکی از معضلات روشنفکران و فیلسوفان از نیمه دوم قرن بیستم میشه. اما برگمن کیست؟ سینمای برگمن چیست؟

هایدگر میگه انسان برای پاسخ به پرسش‌های مختلف زندگیش احتیاج به شجاعتی عظیم داره و اون عبارت از شجاعت پرسش از روزگار نو. سینمای برگمن با استفاده از نمای نزدیک و درشت، حرکات پیچیده دوربین، کمپوزیسیون‌های بسیار پیچیده و فضای سیال داخل قاب و همراه شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی و بیان ماهیت کاراکترهای فیلم با ایجاز کامل، مجموعی کم نظیر رو در دنیای هنر معرفی میکنه. برگمن موفق میشه در فیلماش کنجکاوی‌های مهار نشدنیش، پرسش‌های پیگیر و شک و تردیدش رو به زیباترین شکل به تصویر در بیاره. سینمای او تصویرگر رویاها، خیال پردازی‌ها، خشم، تردید، رنج، درد، جنون، عصبیت، لرزش‌های ایمان و اعتقادات دروغین بشری است. او شاعر تیرگی، سردی و عبوسی در دنیای هنر است. تصویرگر جنون ناشی از خلأ هراسناک سکوت خدا. به نظر بعضی از منتقدان فیلم‌های برگمن مظهر حیاتی ترین حرکت درونی تمدن غرب در روزگار نو است. دور شدن از ارتودکس دینی و کشف سکوت خدا، رفتن به سوی نوعی هستی شناسی بی ثبات. نکته قابل توجه در مورد برگمن اینه که شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی که در فیلماش دیده میشه فقط بیان مسائل شخصیش نیست، بلکه آنها نوعی مستمسک ضروری مضاعف برای هنرنمایی سینمایی برگمنه. این نکته برای کسایی که فقط از طریق خواندن بیوگرافی‌های برگمن سعی در شناخت سینمای او دارن میتونه نکته قابل توجه و هشداردهنده‌ای باشه. تحلیل فیلم‌های برگمن از زاویه رنج‌هایی که او در کودکی مانند همه انسان‌های دیگه متحمل شده فقط نگاهی به گذشته او میده و حرکت پیچیده و تکاملی این هنرمند رو نمی‌بینه. در حقیقت شاید بشه گفت آن نگاه بیش از حد به چهره برگمن ما رو میتونه از نگاه عمیق و شناختی درست از چهره فیلم‌های او باز داره. گرچه سینمای برگمن حاوی تصاویری از خود و درون خود و تصویری از یک مونولوگ است، ولی مونولوگ برگمن همزمان تصویری از رنج کلکتیو جامعه او و روزگار نوین انسان‌های متمدن غرب است. برگمن در این حال یکی از منتقدان سرسخت خود نیز هست. او در اوج شکوفایی هنریش در دهه 50 در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی در یکی از مجله‌های نقد فیلم به نام چاپلین در سوئد با نام مستار به انتقاد بی‌رحمانه از فیلم‌های خود می‌پردازد. او وارث بددینی است که بر اساس شک و تردید شکل گرفته، مانند باورهایش. اما بددینی برگمن نفی نمی کنه، خلق می کنه. باورهای او بر اساس ایمان نیست، بلکه بر اساس اندیشه، تعقل، تفکر و شناخت است. شناخت او و پرسش‌های او در تغییری دائم و دیالکتیکی در فیلم‌های او ظاهر میشه. در فیلم‌های دهه 50 و فیلم‌های اول دهه 60 آنجا که به سکوت خدا اعتراض میشه، راه رستگاری و آرامش رو برگمن در هنر می‌بینه. صحنه پایانی مهر هفتم بیانگر امید برگمن به هنر و هنرمندان. ولی در پرسونا با سکوت هنرمندان مواجهیم. همونطور که خدا از فیلم‌های برگمن حذف میشه، هنر هم کم کم همون سرنوشت خدا رو پیدا میکنه. در صحنه‌ای از یک ازدواج، فیلم دهه 70 برگمن که به صورت سریال تلویزیونی هم نشون داده شده، این مردم عادی هستن که تبدیل به موضوع اصلی میشن. گرچه خدا، مذهب، هنر و هنرمند وجود فعال در آثار
اواخر برگمن ندارم، ولی آثار آنها یا اثر آنها در فیلم ها هنوز دیده میشه. نگاه برگمن به مرگ هم کم کم در فیلماش عوض میشه. آنهایی که فقط فیلم مور هفتم برگمن رو دیدن یا به یاد دارن میتونن تصور کنن که مرگ با صورتی به سپیدی گچ شنل سیاهش رو سرانجام دور بدن کهنسال برگمن میندازه. ولی با مراجعه به فیلم های بعدی برگمن، وقتی که ترس از مرگ میریزه، چهره مرگ هم عوض میشه. تصویر مرگ از موجود سیاه پوش تبدیل به دلغک های کوچک و سفید میشه. در آخرین فیلم او سارابند، مرگ به معنی بازگشت به آغوش مادر است. یوهان پیر مانند یک بچه کوچک و اوریان با ترس در تختی که ماریان در آن دراز کشیده میخزه. مرگ به معنی بازگشت به ابتدا، با آغوش گرم مادر، و شاید هم از آن فراتر کوچک شدن، کوچکتر شدن و بازگشت به رحم مادر مانند جنین اولیه. گرمای آغوش مادر و فضای شناور و زندگی بخش مادر جای ترس از خدای پدر و نظم پدری رو در این تبدیل سمبولیک میگیره. حالا دیگر هنرمندی که سکوت خدا و سکوت هنر رو معترضانه به تصویر کشیده، خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یادماندنی او هنوز سکوت را به پرسش میکشند. از من میپرسند که چگونه دیوانه شدم، چنین روی داد. یک روز بسیار پیش از آن که خدایان بسیار به دنیا بیایند، از خواب عمیق بیدار شدم و دیدم که همه نقابهایم را دزدیدند، همان هفت نقابی که خودم ساخته بودم و در هفت زندگی بر چهره میگذاشتم. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و فریاد زدم: دزد، دزد، دزدان نابکار. مردان و زنان بر من خندیدن و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشان پناه بردن. هنگامی که به بازار رسیدم، جوانی که بر سر بامی ایستاده بود فریاد برآورد: این مرد دیوانه است. من سر برداشتم که او را ببینم. خورشید نخستین بار چهره برهنم را بوسید. و من از عشق خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقابهایم نیازی نداشتم و گویی در حال خلسه فریاد زدم: رحمت، رحمت بر دزدانی که نقابهای مرا بردن. چنین بود که من دیوانه شدم و از برکت دیوانگی هم به آزادی و هم به امنیت رسیدم. آزادی تنهایی و امنیت از فهمیده شدن، زیرا کسانی که ما را می فهمند چیز را در وجود ما به اسارت می گیرند.

مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. این وزن آواز من است. اگر مرا بسیار دوست بداری، شاید حس تو صادقانه نباشد. کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد. من به کم هم قانعم، و اگر عشق تو اندک اما صادقانه باشد، من راضیم. دوستی پایدارتر از هر چیزی بالاتر است. مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. شعر امیلی دیکنسون.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم: حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون می شود ناشی از همین فعل خوردن است. از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمی خواهیم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. می خواهیم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید می شوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه‌ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته تا محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسانها نمی دانند و می گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می کنند. مخالفان دستکاری های ژنتیکی طیف گسترده ای رو در بر می گیرند. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می دانند که بگذاریم، شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری ها و ویروس های اشاره می کنند که در دوران کنونی در دوربر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفولانزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می آیند و می روند. تی چند روز و حتی تی چند هفته این سیبها میمانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیبهای کرم زده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه میگویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا، ایمونولوگ، گفتگو میکنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است. در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف از شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا، سلام و روز شما بخیر.
2: سلام آقای ابشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
1: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله هست. به هر حال مسئله نسبتاً تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هولهوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوژی هم هستید. این ایمونولوژی به فارسی چی میشه؟
2: همون ایمونولوژی،
1: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
2: ایمنی بدن. دقیقاً.
1: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
2: بسیار خب، پیش از اینکه به پرسشتون پاسخ بدم خدمتتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندین.
1: بله.

0: درسته. خب شما اصلاح کردیم، مرسی.
1: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه، یه مختصری بگم. همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحد های ژنتیکی کوچیک‌تر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحدهای ژنتیکی دست میبرن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو میگیرن با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین میکنند. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعی از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم میان تیکش رو در میارن از این غلات با قطعی از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفت کشها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورز از آفت کشها استفاده میکنن تا آفتها و علفهای هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه. و همون موردی که شما اشاره کردیم که میبینیم سیب میتونه مدتها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه، به پوسه آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنج و با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین A است و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم، اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زندهی رو مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
0: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم پیوند میزنن.
1: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول در نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفت کشها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
0: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
1: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره. این رو
0: این مضر بودن و این مضر بودن اثبات شده، یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضره این دستکاری یه ژنتیکی؟
1: ببینین، مطالعات به اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده‌ای ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفتکش‌ها هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد می‌کنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافست عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت میتونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمینه خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موشها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگومه در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی‌های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدمایی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه، ولی بی‌تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگه‌ای با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره کردین، بیماری قند، که میبینیم چقدر شیوعش روزافزونه. چرا؟ به این دلیل که در پروسه تکامل ما قند یا شکر مصنوعی نداشتیم در اون زمان، منظورم از 1 میلیارد یا میلیون سال پیش به این وره. نوع قند ها ساده نبودند، این نوع قند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندهای ساده هستند، ولی انسان فقط قندهای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندهای پیچیده هستن و خیلی هم ضروری هستن برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در براش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیکی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست، به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن‌ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه، چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخه اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی آیش بیاد باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی آفتکشا استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم یک محصول ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول‌ها در برابر آفتکش‌های خیلی قویه و این آفتکش‌های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می‌کنن که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می‌زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش‌ها و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آب‌های زیرزمینی و روززمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبزی، آب، موجوداتی که بیرون از آب از این آب‌ها استفاده می‌کنن، همه آلوده میشن. و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه‌ای هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریباً هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده یا اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ای که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
0: بله.
1: خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
0: ولی خانم پدرام نیاد، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی، یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
1: باور کنین اینکه شیوه میگن شیوه سنتی کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین رو نمیده یه داستانی بیشتر نیست. فرد مگراف تو این زمینه مطالعه های گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتری ریویو مقاله می نویسن، فرزند هری مگراف هستن که سابقه دیرینه در این زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتلی ریویو موقع بررسی دقیق علل و راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند، آب، خاک، هوای مناسب برای رشد محصولاتش داره و همچنین گوناگونی غلات و دانش تولید این غلات سالم رو هم در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. بنابراین اگه به کشاورزا به اندازه کافی کمک بشه و از اونا حمایتهای لازم انجام بشه، قادر خواهند بود که محصولات مناسب و به مقدار زیاد عرضه کنن. برای اطلاع بیشتر در این زمینه من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایتم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنن. و اینکه چرا ادعی با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این ادعا اتفاقا کسایی هستن که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه های موجودات آبزی، گاهی پرنده ها و حیوان های دیگه، آلودگی هوا در اثر بیرویه، تولید بیرویه گازهای گلخانه‌ای و به دلیل ضررهایی که میتونه بر سلامتی انسان داشته باشه، مخالف این شیوه از تولید و توزیع هستن.
0: آیا محصولات اصلاح شده ژنتیکی سرطان‌زای هم هستن؟
1: آیا این محصولات سرطان‌زان؟ متاسفانه بله. یکی از چند مطالعه‌ای که انجام شده و سرطان‌زایی این محصولات رو نشون داده یا منطقی رو در اثباتش به ما نشون میده، مطالعه‌ای که دکتر استندی ایون پاتولوژیست بیمارستان آموزشی ابردین تو اسکاتلند انجام داده. ایشون میگه ویروس موزاییک که برای اصلاح ژنتیکی مواد غذایی استفاده میشه میتونه خطر سرطان معده و روده بزرگ و بالا ببره. میگه که ویروس وقتی وارد بدن میشه مثل یه موتور کوچیک عمل میکنه، سبب رشد سلولای داخل دستگاه گوارش میشه، سرعت تولید این سلولا بالا میره. توی دستگاه گوارش بسیاری از ما پولیپ هایی هستن، زخمایی هستن که به طور خاموش اونجا هستند و کاری با ما ندارن و ما میتونیم باشون زندگی کنیم تا ابد. اما وقتی که این ویروس وارد بدن میشه یا بخشی از این ویروس موزاییک وارد بدن ما میشه، ساختمان ژنتیکیش، نه تنها سلول های داخل دستگاه گوارش که سلول های این پولیپ ها هم شروع میکنن به تکثیر و تولید سریع. هر جا که سلول رشدش تند بشه به ویژه در زمینه پولیپ ها سرطان‌زا میشه. این سرعت رشد پولیپ ها که بره بالا علت سرطان، در واقع سرطان‌زاییش هم بالا میره. برخی معتقدن که اگر غذاها رو بجوشونیم، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه غذا رو بجوشونیم، این مواد از درونا از بین میرن. ولی دکتر ایون میگه که دی ان ای یا ژن رو که با جوشوندن نمیشه از بین برد. این ژنایی که پخته نمیشن این ژن ها واقعا و میمونند و نقش هورمون رشد رو بازی میکنن تو بدن، باعث رشد لایه درونی دیواره معده و روده و همون پولیپا میشن و سرطان رو میبرن بالا. این فقط یک مثال بود.
0: بله، حالا به مثالای بیشتر شاید برسیم، برای درک بهتر توضیحاتی که شما میدین. ولی شما در مقالهتون هم که من خوندم نوشتید که این زیانهای مواد غذایی و موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی چند سویی است. منظورتون چیه؟ بیشتر میتونید یه مقدار توضیح بدین از این چند سویگی؟
1: تا اینجا خدمتون گفتم که دستکاری مواد غذایی چجوری سلامت انسان، محیط زیست، چرخه زیستی رو به خطر میندازه. یه سوی دیگه اینه که کشاورزایی که هنوز به شیوه سنتی کشت میکنن بدبخت میشن. حتما میدونیم که روزانه چقدر خورده کشاورزا دست از کشاورزی میکشن به سمت شهرها و شهرهای صنعتی و کارهای اینطوری رو میارند و دست از کشاورزی
0: و معمولاً هم در حاشیه شهرها.
1: دقیقاً، و معمولاً هم در حاشیه شهرها که اون دیگه خودش یک داستان خیلی مفصلیه که در جای دیگه باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم‌ها کار میکنن. سوی موزر دیگه‌ش هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم‌های دستکاری شده وارد طبیعت میشن، با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده ها رو هم آلوده میکنند.
0: خب خانم پدرنیام، اگر این محصولات اصلاح شده ژنتیکی بیماریزا باشن، اینطوری که شما توضیح میدین، چرا دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی با چنین پدیده مخالفت نمی‌کنن و جلوی اون رو نمی‌گیرن؟
1: سوال خیلی خوبی مطرح کردین. واقعیت اینه که کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی هم مثل همه صنایع دیگه در انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمنداست. و از اونجایی که سیستم انتخاباتی به ویژه آمریکا به طور کامل به سرمایه‌گذاری این گروه کوچیک وابسته است، مجبورن که در راستای سود بیشتر این گروه عمل کنن. سرمایه دست ایناست و این گروه برای انتخابات دولت مردای آمریکایی به ویژه و نورث آمریکا سرمایه گذاری میکنن. به گزارش بسنیا، این یک شرکت تولید غذاییه، میگه 90% از مزارع تولید سویای آمریکا تحت نفوذ یه شرکته به نام مونسانتو. 98% از سویای کش شده در آرژانتین از همین در واقع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه هم گذاشته، اما شرکت‌های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه‌هاشون اینقدر هم قدرت دارن که جلوی انتشار هر نتیجه از مطالعات را هم بگیرند. اما خوشبختانه اتحادیه اروپا از ورود این محصولات جلوگیری می‌کنه. در اروپا تاکنون فقط به 3 نوع محصول دستکاری شده اجازه ورود دادند، یا اجازه دستکاری اجازه ورود دادن. یکیش سویاست، یکی ذرت شیرینه، یکی شلغم روغنی. ولی باید همینا هم روی بسته هاشون برچسب اصلاح ژنتیکی یا سه حرف GMO Genetically Modified Organism وجود داشته باشه. تو در اتحادیه اروپا، اسرائیل، برزیل به این دلیل که سالم بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای مصرف مردم هنوز ثابت نشده، کشت و ورود بیشتر این محصولات رو ممنوع اعلام کردن. اما در آمریکا و کانادا حتی هنوز برچسب هم اجباری نیست. من فقط یکی دو نوع برنج تو کانادا دیدم که روشون نوشته GMO free یا خالی از.
0: حالا در کدوم کشورها این محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا به قول شما دستکاری شده ژنتیکی بیشتر تولید و به فروش میرسه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته یا کشورهای دلار رشد؟
1: 99% از محصولات دستکاری شده در کشورهای صنعتی و یا میشه گفت در 4 کشور از کشورهای جهان اول تولید میشه. 1% در کشورهای دیگه. 66%ش تو آمریکا، 22% در آرژانتین تولید میشه، 6% در کانادا، 3% در چین.
0: خب مصرفش چی؟
1: مصرفش بیشتر در آمریکا و کانادا. مصرف خیلی بالاست. شما هر سریال که برای صبحانه، ایران بهش میگفتن کنفلکس یادم میاد، صبحانه مصرف میکنن، به یقین توش محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست.
0: خب بعد اینا صادر نمیکنن به کشورهای در حال رشد، مثلا ذرت و گندم و اینا؟
1: به بعضی از کشورها صادر میکنن، اما همونطور که گفتم به کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل و برزیل که صادر میشه باید برچسب داشته باشه که اینا اصلاح ژنتیکی.
0: تو کشورهای دیگه چی؟ کشورهای آفریقایی و کشورهای آفریقایی و آسیایی.
1: فقط خود دولت مردان این کشورها جلوشو گرفتن. به یقین اگر به کشورهای دیگه صادر بشه نه برچسب داره. حتی در کانادا هم که کشور جهان اوله برچسبی وجود نداره.
0: در ایران چیه؟ اطلاعی دارید؟
1: اینکه تو ایران تولید میشه گمان نمی‌کنم، ولی در مورد مصرف اگه محصولاتی از آرژانتین، کانادا، چین به خصوص یا غیر مستقیم از آمریکا به ایران وارد بشه، احتمال این که از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشه هست. راستش در این زمینه هنوز اطلاعی در دست نیست. میدونین که کشور ما کشوریه که خیلی چیزها رو نمیشه پیدا کرد. و من حتی از همکاران دانشگاهیم در ایرانم پرسیدم، هیچ کدوم پاسخ دقیقی نداشتن. وقتی تو کشورهای دموکراتیک مردم رو آگاه نمی‌کنن، از کشور ما چه انتظاری میره؟ اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی بذرهای دستکاری شده به دست کشاورزها میرسه، به راحتی میتونه از کشوری به کشور دیگه بره و به قول همون جفری اسمیت دیگه جلوش رو هم نمیشه گرفت. مثل همون که گفتم خدمتون توی اون مقاله، جنیه که از شیشه اومده بیرون دیگه.
0: جنبش‌هایی هم در مخالفت با پدیده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در کشورهای مختلف به وجود اومده، به ویژه در خود آمریکا که بسیاری از فعالان محیط زیست در اونها فعالند. خواسته های این جنبش ها چیستن؟ چه مشخصاتی دارن؟
1: اینا معتقدن که به خاطر تبلیغات و منافع اون گروه کوچیک، مردم رو از حقایق پشت پرده ناآگاه نگه می‌دارن که واقعیتیه و نمی‌ذارن که مردم از ترکیبات مواد غذایی که مصرف می‌کنن با خبر باشن. میگن که گوناگونی بیولوژیکی که برای ادامه چرخه حیات یا همون اکولوژی لازمه باید حفظ بشه و از ترکیب ژن‌های ارگانیسم‌ها و آلوده کردنشون باید پرهیز بشه تا هیچ موجودی از این چرخه حذف نشه. این کلید بقای موجودات و چرخه زیستیه. اینا کسایی هستن که اونا رو در واقع کسانی هستن که اونا رو در کنار برخی مذهبی‌های متعصب قرار میدن، میگن که اینا با رشد علم مخالفن. اما واقعیت اینه که اونا و همه کسانی که در این میدان مبارزه میکنن با پیشرفت علم و دانش هیچ مخالفتی ندارن. خیلی از اینا خودشون دانشمندانی هستن که در حال تحقیقن روی این مواد. اونا حرفشون اینه که ارگانیسم‌های اصلاح شده نباید به محیط زیست وارد بشن مگر اینکه شواهد علمی کافی داشته باشیم که اونا برای محیط زیست و انسان کاملا بی خطرن. میخوان تمام مواد غذایی که اصلاح شده یا عناصر اصلاح شده دارن برچسب داشته باشن و اونایی که اصلاح شدن از اونایی که اصلاح نشدن جدا نگه داشته بشن، اونایی که به طور سنتی تولید میشن. اینا میخوان که گیاهان، حیوانات و انسانها از انحصار یک گروه کوچکی از ثروتمندان جهان بیان بیرون. میگن زندگی که کالای سنتی نیست که عده‌ای بر سر اون معامله بکنند و سودهای کلان به جیب بزنن. اونا از مردم هم این انتظار رو دارن که همکاری بکنن، از دولتاشون بخوان دست کم روی محصولات دستکاری شده برچسب بزنن.
0: پژوهش‌های تاکنونی که صورت گرفته، شما به بخش اشاره کردید، آیا جنبه‌های دیگه از این پژوهش‌ها هست که در حال انجام اونا چی میگن و اساسا آیا در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک آزادانه سری مسئله پژوهش صورت میگیره؟ با مشکلی موانعی روبرو نیستن که؟
1: در برخی از کشورها بله، اما واقعیت اینه که موانع زیاد سر راهشون. اگر هم پژوهش انجام بگیره، درس کردن این پژوهش به بیرون نتایجش واقعا آسون نیست. با این همه کسانی هستن که انجام پژوهش ها رو انجام میدن و خطرهایی رو به جان میخرن، مثلا خطر از دست دادن شغلشون، کارشون و پژوهش ها رو، مثل همین دکتر جفری اسمیت که خیلی تو این زمینه فعاله و بسیاران دیگه فعالیت میکنند.
0: خانم پدرمیان، شما توضیح دادید اثر محصولات خوراکی یا گیاهی و دامی اصلاح ژنتیکی شده بر بدن انسان یا در بدن انسان، هر دوتاش توضیحاتی هم دادید. میشه یک مثالی بزنید این رو بیشتر برای ما روشن بکنید؟ این فعل و انفعالاتی که تو بدن صورت میگیره، با ذکر یک مثالی توضیح بدید.
1: بله، شما همونطور که گفتم، وقتی که یه چیز بیگانه وارد بدن میشه که بدن در طول تکامل باهاش مواجه نبوده، خب در بابش واکنش نشون میده. مثلا همین وقتی که یک نفر پیوند کلیه میگیره، ببینید چقدر باید سیستم ایمنیش رو ضعیف بکنن تا این کلیه رو تو بدن بتونه بدنش نگه داره و براش کار بکنه. اینم هم همینطوره، بدن واکنش نشون میده در برابر یک چیز نو، یک چیز تازه، و واکنش میتونه آلرژی باشه. حتما متوجه هستیم که نسبت به چند دهه پیش چقدر انسان‌ها بیشتر الان از آلرژی رنج می‌برند. به خاطر همین میتونه خوردن مواد غذایی اصلاح شده باشه، میتونه آلودگی‌های هوای زیاد باشه. مسلماً در مورد اصلاح ژنتیکی هنوز 100% ما اطلاعات نداریم. کامل نیست اطلاعات، همونطور که گفتم، به خاطر اینکه سرمایه گذاری کمه در زمینش، به خاطر اینکه از درز اطلاعات جلوگیری میشه، زمان کوتاه بوده. در آغاز خیلی هم استقبال خوبی میشده، خیلی هم خوب بوده. به هر حال یک سری نیتهای خوبم در پسش هست. همونطور که گفتم، خیلی از مردم آفریقا میتونن از نابینایی ازشون جلوگیری بشه در بینشون. اما وقتی که قراره این کفه ضررش به سودش بیشتر بیارزه، مثلا باید جلوش رو گرفت.
0: و همینطور که شما تاکید کردید هنوز پیامدهای این شاید بعدها روشن بشه، حالیت پیامدهای شاید هنوز تیر نسلهای بعدی مثل دقیقا. مثل این تلفن‌های موبایل که هنوز خیلی ها اعلام میکنن بی خطره، ولی معلوم نیست، شاید روی نسلهای آینده بچه ای که از کودکی با این موبایل ها همراه هستند و ازشون استفاده میکنن شاید تو نسلهای بعدی تاثیرش بذاره، ممکنه دیگه. نه
1: روی خود همین ها باید به بچه هامون هم بیاموزیم، حالا موبایل رو شما بهش اشاره کردین، بیاموزیم که خب میتونین استفاده کنین از این تکنولوژی، لازم هم هست، اما بیشتر همون تکست مسیج رو، دادن تکست رو، دور کردن از سر و گوش تلفن رو بین اون، در واقع خوشبختانه همینطور هم هست، بچه ها بیشتر تکست مسیج میفرستن تا از تلفن در گوششون استفاده کنن. مثل داستان سیگاره، شما 50-60 سال پیش مردم سیگار استفاده میکردن بیان که ضرراشو بدونن، اما متوجه شدیم دیگه خیلی زود نشون داد، اون همون موقع هم کارخانه های تولید سیگار دخانیات جلوی اطلاعاتی که دانشمندها و پژوهشگران میدادند رو میگرفتن جلوی درزش رو بس. اما بالاخره کار به جایی رسید که خودشون هم به اجبار باید روی سیگارها پاکت هاشون خطراتش رو بنویسند یا اشاره بکنند.
0: به هر حال نکات زیادی هست توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه‌مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم پدرنیم، همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم نمیشن به اینکه همونجوری که شما خودتون اشاره کردین با علم مخالفت میکنن؟
1: متهم میشن، اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن، در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه، که همین که گفتم حداقل بگیم که از دولت مردان هم بخوان بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است، ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن، اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
0: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه‌های آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
1: متشکرم.
0: خیلی ممنون خانم اکرم پدرامنیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
1: متشکرم. خیلی ممنون.
0: متشکرم. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو میبندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل، که در این حال بخشی از این برنامه، برنامه ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

حسین علی ملاح چند سال پیش بر روی شعری از فروغ به نام پاییز آهنگی ساخته که با صدای رامش در رادیو اجرا شده است. شعر فروغ را می شنویم و یادش را گرامی می داریم.

لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست لحظه دیدار نزدیک.

من فریدم مردی جدیدم اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم تو انسان دوستی نمره 20م اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم بعد جور فعال محیط زیستم چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم مثل همه من سوسیالیستم

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

آنم، دنیا چه خوبه نوش جانم، کنفرمیستم، مردی برای تمام فطور ولی بی انسجامم، کنفرمیستم، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جان.

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرندهی پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که باد هرزه شبگرد با های هوی نعره مستانه در گذر باشد. با صبح روشن پرترانه چه می کنید؟ گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟

حکایت بارانی بی امان است، اینگونه که من دوستت می دارم. شوریده وار و پریشان باریدن بر خزه ها و خیزاب ها، به بیراه و راه ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

دانی که در افسانه ها گویند گرفته کولبار زاده ره بر دوش فشرده چوب دست خیزران در مشت گهی پرگوی و گه خاموش در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند ما هم راه خود را میکنیم آغاز سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر نخستین راه نوش و راحت و شادی به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست سوی بهرام این جاوید خونا شام سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام و میرقصید دست افشان و پاکوبان به سان دختر کولی و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما سوی اینها و اونها نیست به سوی پهن دشت بی خداوندیست که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتم بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند توی پهن دشت بی خداوندیست که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند بهل کین آسمان پاک

ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم، که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچو مستان دست بر دیوار. به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و میپرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آورد؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد، ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که می خواند. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحل ها، پس از گشتی که سالت باب، به دانسون باز می پرسد سرندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا، که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم، کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دید. کجا؟ هر جا که پیش آید، به آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیست چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن، ز سیلی خور، و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه، زند دیوانوار اما نبرد دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است،

و نقش رنگ رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است. به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را میآموزیم که باد شرطه را آغوش بکشایند و میرانیم گاهی تون گاه هاران. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم قدم در راه بی فرجام.

خاکم به سر ز غصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یکسره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، وی چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جایی ست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسری ست که از سر به در شود، مهرت نه عارضی ست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان به در کنم.

شکسته

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.

میره تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالمه هق هق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی،

رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.

0: رادیو
1: همبستگی.
2: حس می کنی؟ حس می کنم پلی شکسته بین ما، نمی رسم به تو. ببین کسی نشسته بین ما.

0: رادیو همبستگی. رادیو همبستگی.
1: سرخوردگی جنون‌آمیز شوونیسم ایرانی، نویسنده سیما راستین، تهیه شده توسط مجموعه تریبون. شوونیسم به معنای یک نوع میهن پرستی افراطی و ستیزجو، یک ایمان کور به برتری و شکوه ملی تعریف شده است. با بست معنا، شوونیسم طرفتاری مفرط و غیرعقلانی از یک گروه مرام و عقیده است. به ویژه هر وقت این طرفتاری همراه با کینه و بداندیشی نسبت به گروه رقیب باشد. شوونیسم شکل‌های مختلفی دارد و متناسب با گروه حامل آن و موقعیت زمانی و مکانی در اشکال متنوعی جلوه‌گر می‌شود. شوونیسم ایرانی هم یکی از آنهاست. شوونیسم ایرانی پدیده عجیبی است. این شوونیسم از پشتوانه تاریخی قابل توجهی برخوردار نیست. ادبیات وزینی در اختیار ندارد. ادعاهایش متکی بر نظریه‌های زیست شناسانه، مردم شناسانه و علم جغرافیا نبوده و از فرهنگ تحزب، عضوگیری و سازمانگری بهره‌مند نیست. شوونیسم ایرانی بر پایه روایاتی آمیخته با افسانه و رویا درباره قدرت و عظمت یک امپراتوری و بزرگی و شوکت یک نژاد برتر شکل می‌گیرد. رؤیاهایی از جنس داستان‌های هزار و یک شب در زمان‌های دور و مکان‌های افسانه‌ای، شیرین و تخدیر کننده. شوونیسم ایرانی یکی از آرزوهای فرهنگی و اجتماعی و حاصل سرخوردگی عمیق و دیرینه تاریخی ماست. سرخوردگی ناشی از تضاد میان ادعا و واقعیت، ادعای برتری و واقعیت عقب ماندگی. اشاعه شوونیسم ایرانی نوعی بحران هویتی است که بر بستر ناآگاهی و فقدان مطالعات تاریخی، اجتماعی و انسانشناسی شکل می‌گیرد. این آرزه در چارچوب مرزهای خود به فرهنگ رجزخوانی و لافزنی تعلق دارد. هیچ کس خودش را با آن درگیر نمی‌کند. حتی وقتی سیاستمدارانی در پهنه عمومی هولوکاست را انکار می‌کنند، نه کسی آن را می‌فهمد و نه آن را خیلی جدی می‌گیرد. دست همه برای یکدیگر رو است. رجزخوانی و لافزنی در خانه و کاشانه، هنگام مشاجره با در و همسایه و به روایتی من آنم که رستم بود پهلوان، مزه زندگی روزمره ماست. حتی با یک جمع و تفریق ساده میتوان به این نتیجه رسید که خبری از پاکی و خلوص نژاد آریایی پس از قرنها اختلاط اجتماعی و فرهنگی با عربها، ترکها، مغولها، تاتارها و اقوام دیگر نیست. افسانه نژاد آریایی نیز به همان مجموعه داستانهای هزار و یک شب تعلق دارد. شیرین، تخدیر کننده و رشک برانگیز. شوونیسم ایرانی در درون تخدیر کننده است. در خارج از مرزهای خودی ابعاد زیانبار دیگری به خود می‌گیرد. در آنجا شوونیست مهاجر دچار توهم آریازدگی می‌شود. گویا به یکی از توابع تهران جلوس کرده است. خود را نماینده 2500 سال تاریخ شاهنشاهی و امپراتوری با شکوه پارسی تصور می‌کند. ملیت و زبان خود را پارسی معرفی می کند. در مورد جایگاه اجتماعی خود هم دچار توهم است. از حمایت‌های دولتی استفاده می کند ولی مدام فخر می فروشد که در ایران صاحب خانه و اتومبیل بوده است و فرزندانش معلم خصوصی برای آموزش پیانو داشتند. او نه تنها با ترک و عرب و هندی هیچ گونه خویشاوندی ندارد، بلکه از آنان منزجر است. نارضایتی و سرخوردگی از همان روزهای اول ورود به خاک غربیان به اصطلاح آریایی نژاد آغاز می شود. در اقامتگاه پناهندگان با هیچ یک از پناهندگان کشورهای دیگر کنار نمی آید. خود را برتر و بهتر از همه می داند. مدام شاکی و عصبانی است. مهمترین معیاری که برای خانه‌یابی و انتخاب مدرسه فرزندانش در نظر می گیرد دوری از مهاجرین است. محله‌ای که خارجی نشین نباشد، مدرسه‌ای که دانش آموزان خارجی نداشته باشد. درماندگی شوونیسم ایرانی در خارج از مرزهای خود آنگاه به اوج می‌رسد که شهروندان عادی کشورهای اروپایی اصلیت این فرزندان آریانژاد را تشخیص ندهند و مدام آنها را با شهروندان هندی، ترک و عرب اشتباه بگیرند و با پرسش‌های تکراری اعصاب هم نژادان مهاجرشان را خرد کنند. ایران همان عراق است؟ زبان فارسی همان عربی است؟ شوونیسم ایرانی غرور کاذب می‌آفریند، غروری که به اتکای عظمت افسانه‌ای امپراتوری پارس و نژاد آریایی شکل گرفته است. از دید شوونیست ایرانی، اصالت آریایی را هیچ چیز خدشه‌دار نمی‌کند. حتی سلطه دیرپای سلسله‌های عرب و مغول و ترک و در آمیختگی اقوام در چهار راهی که ایران نام دارد. دگرگشت این غرور و تکبر در زندگی واقعی امروزی به شکل تحقیر ترک و هندی و پاکستانی متبلور می شود. شوونیسم ایرانی در وضعیت شوریدگی و تحییر از خرابه های پاسارگاد قبلگاه می سازد و در ویرانه های آن مراسم سیزده به در برگزار می کند و در وضعیت ناامیدی که هویت کاذبش به رسمیت شناخته نمی شود به جنون دچار می شود.

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

میشد تمام مرزها را هضم می کردم. عناوین غلام و کت خدا را هضم می کردم. برای اینکه دنیا من ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را هضم می کردم. فقط انسانیت را در جهان معیار می کردم. مقام و ثروت و پول و طلا را هضم می کردم. اگر می شد به دنیا رنگ نو می دادم و شادی، سیاهی های دنیای شما را هضم می کردم. به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می دادم. حساب و حفظ تاریخ و هجا را هضم می کردم. اگر می شد به زنها فرصت شاهانه می دادم. حدود جنسیت در هر کجا را هضم می کردم.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

او مگر از عاشقان است؟ گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد خواب عقاقیاها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسیها را پرواز گیرم. در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اقتصی ها باشم بر تالار عروسی به ساعت 7 عصر.